0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas rytų, šiaurės rytų 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu 25-27 laipsniai šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas rytų, šiaurės rytų 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu 25-27 laipsniai šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas rytų, šiaurės rytų 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu 25-27 laipsniai šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas rytų, šiaurės rytų 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu 25-27 laipsniai šilumos.

0: Viename kūrinyje susitinka tokie pasaulinio lygio hitų kepėjai kaip Jasonas Derulo ir pats Mr. Wild Wild Pitbullis. Galime būti visiškai tikri, kad vakarėlis eteryje garantuotas. Jų naujausias bendras darbas Privacy nuo pat pirmųjų sekundžių neša sprogstamąją energiją, sujungdamas melodingą Derulo vokalą ir firminius Pitbull intarpus. Pristatydama šią dainą, Jasonas Derulo neslėpė entuziazmo. Su Pitbull mes visada sukuriame kažką beprotiško. Mūsų energija studijoje tiesiog sproginėja. Ši daina yra apie tą jausmą, kai kartais pavargsti nuo viso pasaulio šurmulio, paparacių ar tiesiog aplinkinių dėmesio ir viskas, ko norisi, tai pabėgti ir mėgautis akimirką dviese, be jokių pašalinių akių. Tai asmeniška daina. Jei dar nepastebėjote, mes Lalūnoje mėgstame gerą ir kokybišką ritmą, todėl šis kūrinys keliauja tiesiai į Lalūnos grojaraštį.
1: Jason Derulo featuring Pitbull, Privacy. Stereo.

0: Nauja diena.
1: Labą rytą iš radijo studijos. Rugpjūčio 4-ąją. Policija skelbė apie reidų šalies keliuose. Šią savaitę vykdoma transporto priemonių leistino važiavimo greičio kontrolė. 14 valandą Sąjūdžio parke prie Švento Juozapo darbininko bažnyčios nemokama gatvės meno šventė. Laukia kūrybinės veiklos, parkūro triukai, įvairūs konkursai ir muzika. 18 valandą Imanuelio Kanto bibliotekos Melnragės padalinyje pristatoma biografinė knyga Algis Frankonis – gyvenimo priedainiai. Renginyje dalyvaus ir pats dainininkas, ne tik pasidalins gyvenimo istorijomis, bet ir atliks savo dainas. Šiandien bus ir saulės ir debesų, vėjas rytų, šiaurės rytų, 2-9 m/s, bus iki 27 šilumos.

0: gyventi gerą.
1: Vėl pripildysim taurės.
2: Jo.
1: Įpūsim pelenus. Kur ten, ką ten sakė, pelenams?
2: Jo, ne, pripildysim taurės, pripūsim.
1: Nu ką pripūsim? Ai, pripūsim, jei važiuosim iš ryto. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Labą rytą, labą rytą, labą rytą visi mums.
2: Visi mums.
1: Oi, kažkaip sunku įsibėgėti, ką?
2: Jo.
1: Aš tai atsisėdau. Tušias automobilis, bet atsisėdau į keleivio vietą.
2: O.
1: Dabar.
2: Nu, tai nieko, nieko tai blogai.
1: Turiu minyvą dabar, dabartinė situacija. Turiu vairuot, važiuot, vežt mūsų ryto ekipažą, bet sėdžiu.
2: Aš galvojau, kad tu šiaip automobilį atsisėdai į keleivio vietą.
1: Yra buvę, yra buvę, bet dabar ne.
2: Ne?
1: Mm-mm. Tai dabar, mielas, aš sėdžiu keleivio vietoj, o tu vairuok.
2: Oi, oi. Šiandien mažai debesuota, sako Klaipėdoje, bus ir saulės ir debesų, vėjas rytų, šiaurės rytų, 2-9 metrų per sekundę. Bus šilta, iš tiesų netgi karšta, 25-27 laipsniai šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra apie 15, o vanduo Baltijoje apie 18 laipsnių šilumos. Kalbant apie šią dieną, tai reiktų pradžiai pasveikinti varduvininkus. Tai yra Gerimantas, taip pat gali švęsti Milgedė ir Dominykas. Būkit pasveikinti, mėly varduvininkai, ketvirtoji rugpjūčio, pilnatis, 20 mėnulio diena, saulė mūsuose pasirodė 6:02, leisės į 21:17, dienos ilgumas 15:45.
1: Ši diena yra palanki kelionėms, įvairiems susitikimams, ypač su užsieniečiais, tinkamas metas darbui su informacija ir dokumentais. Beje, venkite griežtai įsipareigoti, aptarkite atsitraukimo sąlygas. Dirbdami su informacija dokumentais venkite ilgalaikės koncentracijos, darykite mažas pertraukėles. Tai kiek konfliktinis metas, venkite ginčių, mokėkite nereaguoti į provokacijas. Ir jeigu... Tokį pasijutau, patarinėtoje.
2: Jo, visiškai.
1: Ir jeigu jūs apsilankytumėte Facebook'e, tai aš pažiūrėsiu, taip, jau yra parodyta, kad šiandien mes su Vituku dirbam nuotoliniu.
2: Mm-hmm. Tai gerai, einam tada į lovą savo.
1: Kokią lovą, Vitukai?
2: Kol žinios.
1: Mūdo Madeirai, pupkitų mano.
2: Nu, tai vis tiek į lovą, o komentant. Hamaka. Dar atipavisti. Nu gerai, hamaka, tinka
1: jam
2: hamakas.
1: Jam šezlongo. Nu, tau tik į lovą.
2: O kaip lietuviškai šezlongo? Tik į lovą.
1: Patiestukas.
2: Patiestukas.

0: startuoja papildomas priėmimas į aukštąsias mokyklas. Klaipėdos universitetas apie studentų apgyvendinimą. Eteryje 7 valandos žinios. Šiandien startuoja papildomas priėmimas į aukštąsias mokyklas. Į likusias laisvas studijų vietas universitetuose ir kolegijuose prašymus teikti galima iki penktadienio vidurdienio. Į valstybės finansuojamas vietas ir studijų stipendijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurie pagrindinio priėmimo metu nesudarė jokios sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį. Teikiant prašymą galima nurodyti nedaugiau kaip 6 pageidavimus. Kvietimai studijuoti bus skelbiami rugpjūčio 11-ąją. Klaipėdos universitetas žada bendrabučiuose apgyvendinti apie 90% iš maždaug 300 to norinčių studentų. Pasak infrastruktūros ir plėtros prorektoriaus Benedikto Petrausko, metų pabaigoje problemų su apgyvendinimu nebeturėtų likti.
1: Tie bendrabučiai yra skirtingo lygio. Naujasis bendrabutis yra miestelėje, universiteto alėjoje. Taip pat turime bendrabutį mes statybininkų prospekte. Nėra labai renovuotas ir mes dar vieną bendrabutį intensyviai statome. Deja, negalėjom pabaigti rugsėjo 1, bet jau gruodžio mėnesį planuojame ir naujame bendrabutį apgyvendinti. Tai dabar maždaug 50% norinčių apgyvendinsim į savo bendrabučius, o visus kitus poreikius tenkinsim per mūsų partnerį. Tiek Ernesto Galvanausko mokymo centre, tiek Jūreivystės akademijos bendrabutyje. Tai mes maždaug 90% studentų tikrai aprūpinsime bendrabučių. Dar papildomai gruodžio mėnesį atsiras apie 170 vietų. Ir kai šį bendrabutį pastatysime, mes visus apgyvendinsime ir dar turėsime laisvų vietų. Maždaug nuo 50 km radiusų bendrabučių suteikiam. Pavyzdžiui, Kretingiškiai negauna bendrabučio, o paskui, kaip jau turėsim naują pastatytą bendrabutį, tai mes aprūpinsim ir iš Kretingos gyvenančius studentus. Pas mus kaina kilo, bet tik tai iki 5%, tai tiem, kurie geresniuose kambariuose, vienviečiam kambariui kilo kaina, o dviviečiam ir triviečiam kainos praktiškai išliko tos pačios. Parai pas mus kainuoja dvivietėje 3 eurai, trivietėje kambaryje 2,5 €, o jeigu vienvietėje kambaryje kainuoja para 3,5 €. Bet yra ir kambarių, kuriuose kainuoja ir 9 €, ir vizituojantiems dėstytojams yra taip pat kambarių, kurie gali kainuoti ir 20 € parai.
0: Ugniagesiai gelbėtojai vakar gavo pranešimą, kad Klaipėdos rajone Pangesų kaime galimai traktoriaus priekaba prispaudė žmogų. Atvykus tarnyboms, nelaimėlis jau buvo išlaisvintas, jis perduotas medikams. Policija skelbė apie reidų šalies keliuose. Šią savaitę vykdoma transporto priemonių leisti nuo važiavimo greičio kontrolė. Naujų lengvųjų automobilių rinka Lietuvoje Liepos mėnesį augo 1/4. Auto tyrimų duomenimis, pastarąjį mėnesį šalyje pirmą kartą buvo įregistruota kiek daugiau nei 5000 tokių transporto priemonių. Naujų automobilių rinkoje pirmavo Volkswagen markė, antrąją vietą užėmė Škoda, o trečiąją Toyota. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybas skelbia, kad šiais metais iš pažeidėjų jau konfiskavo daugiau nei 160 gyvūnų. Vis dažnesnė problema tampa ne pavieniai neatsakingų laikytojų atvejai, o gyvūnų kaupimo atvejai. Taip pat aplaidi ūkinių galvijų priežiūra.
2: Reklama. Įkvepiančių vasaros atradimų linki Žemaičių dailės muziejus Plungėje. Šią vasarą muziejus kviečia aplankyti pasaulinio garso ispanų menininkės Lita Kabejut parodą Kruvinos vestuvės, kur didžiuliuose paveiksluose išvysite meilę, aistrą ir tragediją. Tik iki rugpjūčio 19 dienos.
0: Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas rytų, šiaurės rytų 2-9 bus iki 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 15, o nuo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 7 valandos ir 4 minutės.

0: akimirką ieškojau astrologinės prognozės, kol prisiminiau, kokia yra šiandien diena. O ji jau rūpjūčio ketvirta? Taip?
1: Taip.
0: Taip žiūri, mane nesupratai. O jau va, prieš akis jau mokykliniai. Kaip čia dar pasakyt?
1: Rakandai.
0: Rakandai, taip, vitukai.
1: Aš kaip pamatau ir mokyklinius rakandus, man depresija prasideda.
0: Aik tu?
1: Kiekvienais metais. Supranti, kad viskas jau.
0: O tau kas?
1: Vasaras. Ne, aš vis tiek tam vasarą mėgstu. Man patinka jinai.
0: Aha.
1: Man tikrai labiau patinka negu žiema, kuri buvo, kur mes jį atsimeni.
0: Man patinka.
1: Nebrek mums tavis, nebrek, atsimeni, sakėm.
0: Nebrek. Taip.
1: Buvo.
0: Gerai, žiūrėkime į ženklus. Tu pirmas pradėk.
1: Gerai. Jūsų energija šiandien bus užkrečianti devinai, jei ilgai atidėliojate kokį nors drąsų žingsnį. Dabar pasmetas jį žengti, tik būkite atsargus ir nepersistinkite, priimdami skubotus sprendimus.
0: Tikrai taip.
1: Keliaujam prie jaučių ženklų.
0: Raguotojo,
1: taip.
0: Galim pasakyti.

0: Mintės suksis aplink mokslus, keliones, gyvenimo kryptį arba sprendimą, kurį ilgiau laikėte neaiškiu.
1: Liūtai, jūs šiandien tiesiog spindėsite puikus metas pristatyti savo idėjas, prisimti lyderystę ar tiesiog būti dėmesio centre.
0: Mergelėms sustiprės noras aiškiau suprasti, ko tikitės iš santykių ir svarbių susitarimų. Emocijos taps gilesnės, tačiau ramus bendravimas padės išvengti nereikalingų nesusipratimų.
1: Nesvarstyklės, jums ši diena atneš norą ieškoti balansų ir harmonijos, puikus laikas išspręsti senus nesusipratimus ar ieškoti kompromisų darbe.
0: Skorpionam atsiras kūrybinė idėja, malonus susitikimas, vaikų klausimas ar proga parodyti savo gebėjimus. Darbo srityje verta daugiau dėmesio skirti reklamai, turiniui, mokymams ir asmeniniams projektams.
1: Šauliai, jūsų optimizmas ir noras pažinti kažką naujo šiandien liepsnos ir liesis per kraštus. Puikiai diena planuoti keliones, mokytis ar tiesiog išbandyti naują veiklą.
0: Ožiaragiai jaus didesnį norą kalbėtis, mokytis ir aiškiau išsakyti savo poziciją. Mintis taps greitos, tačiau skubotas tonas gali apsunkinti net paprastą pokalbį.
1: Vandenį sako, nebijokite išeiti iš įprastų rėmų ir pasiūlyti kokių nors kitokių sprendimų. Jūsų unikalus žvilgsnis į pasaulį šiandien gali padėti išspręsti seną problemą.
0: Žuvis atsiras daugiau aiškumo, jautrumo ir noro pradėti naują asmeninę etapą. Emocijos bus gilios, tačiau jas lengviau suvaldysite turėdami konkretų tikslą. Jo, prašau.
1: Ne, visai neblogai.
0: Kažkaip perskaitėm.
1: Nu, bet taip kažkaip jo.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 9. Baltijos šalių ir Latvijos Lietuvos ralio kroso čempionatas grįžta į Vilkyčius. Atvažiuok ir sirk už savus rugpjūčio 9 dieną Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lanky Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipeda.nida.lt.
4: Jau rugpjūčio 8 Džordana Butkutė atvyksta į Palangos koncertų salę. Nepraleisk bilietų biletai.lt. Rugpjūčio 27 į renginių kombinato sceną žengs Justinas Jankevičius, Olegas Šurajevas ir Mindaugas Papinigis. Nesijaukite live. Bus stipru. Lapkričio 7 tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showman. Biletai tirpsta biletai.lt. O geriausi renginiai renginių kombinate.

0: Короче, Лашас. Лашас.
1: И вел тас пас.
0: По.
2: Юска, юкауят.
0: Лашо.
1: Эй, кто?
0: Лашас по Лашо.
1: Алло.
3: Лава дела, каймина скандина.
1: Лава дела, из сколько будто?
3: Ты хок скиртумас. Iš mūsų namo.
1: Tai jūs sakykit, ko norėjo?
3: Tai čia jūs mane taip sveikinat? Artėjančių švenčių proga, jo?
1: Nieko nesuprantu, ko jūs skambinat?
3: Aš dar kartą klausiu. Ar jūs čia man specialiai tokią dovaną padovanojat?
1: Jūs galit normaliai kalbėti. Ko norit, sakykit, ir iš kurio būtų skambinat?
3: Kaip tai ko noriu? Noriu kibiho, škudro ir naujų lubų. Jūs mane apipilėt.
1: Ką? Juozai, kaip čia dabar skaitosi? Nu, pažiūrėk, voniuoj, pala, jėtau mano, taigi mes pirmam aukšte gyvenam, o jūs?
3: Tai aš po jumis gyvenu, kaimynas benamis iš Rusio, kaip tik jūsų sandėliukė įsikūriau.
1: Eik tu asilė nusišnėti, nesiskambinėti, siblaidyk, nu durnius.

Ukraina praėjusią naktį dronais atakavo Rusiją, smogė Wildberry sandėliams netoli Maskvos ir Sankt Peterburgo. Liepsnoja ir naftos perdirbimo gamykla Samaros srityje. Tuo metu per Rusijos atakas Sumuose, Ukrainos šiaurės rytuose žuvo vienas žmogus. Policijos departamentas skelbė, kad vakar Klaipėdos rajone ties Lūžgalių kaimo miške rastas mirusio nenustatytos tapatybės ir amžiaus vyro kūnas irimo stadijoje. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Šį rytą į Klaipėdos uostą atplaukė beveik 300 metrų ilgio kruizinis laivas Magnifica, jame 2500 keleivių. Įspūdingo dydžio laivas uostamiestyje turėtų viešėti iki 16 valandos. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų vėjas, rytų šiaurės rytų 2-9, bus iki 27 laipsnių šilumos. Metu uostamiestyje apie plus 15, vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilumos. 7 valandos ir tuoj 31 minutė.

0: jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų kiaušinių tik euras 99. Litras pieno tik 65 centai. O 855 ml majonezo Helmans tik 3,89. Lidl vertė.
1: Technorama, Taikos prospektas 39, Klaipėda. Jau 25 metai su jumis. Rugpjūčio 7-9 dienomis 55 colių Xiaomi televizorius tik 199 eurai. Šventiniai pasiūlymai su nuolaidomis iki 60%. Technorama, užaugę su technika.
2: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
3: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Pirmą kartą Lietuvoje. Klaipėdoje vyks Europos ORC buriavimo čempionatas. Aukščiausio rango lenktynės jūroje ir išskirtinė šventė regatos miestelyje. Jūrinės pramogos, pažintinės veiklos ir grupės Verup koncertas. Rugpjūčio 7-15 dienomis. Klaipėdos kruizinių laivų terminale.

0: Keista situacija studijoje, jo. Žinokit, man smirda baisiausiai, o Vitukas nieko neužuodžia.
1: Visiškai nieko, žinok, absoliučiai.
0: Tai dabar, mėly klausytojai, ar jūs užuodžiat, kaip smirda Klaipėdai? Mes su Roku užuodžiam tokia kaip smala, kaip guma, o, ne, kaip asfaltas, jau. Kaip kažkoks neidentifikuojamas kvapas, negaliu, nes aš kvapuoju ekspertė, žinai, negaliu pasakyti, bet langą prasivėrus, tai baisulinė smarvė keliauja į studiją. Tai, nebent gal tu vidu kai kur nors paslapčia vis.
1: Ai, kažkas, nu, pajutau kažką dabar.
0: Lygna, toks kažkoks. Jeigu jums irgi smirda, parašykit, nes mums reikia, nežinot, Vytas gali dabar, žinot, tas placebo, Vytas gali įsivaizduot kvapą. Kurio nėra, bet jeigu žinai, sakai, kad smirda, tai ir Vitukui turi smirdėt, nors viską uosto aplinkui. Tai parašykit, brūkštelkit gerai, arba prasiverkit langą, kai važiuojat. Gal čia tik testaikos prospektų. Taip. O dabargi tos dvi dainos.
1: Tos dvi.
0: Apie jūrą.
1: O, papa.
0: Apie jūrą, apie ką daugiau, kai tik šiluma atsiranda, saulės daugiau, tai visų keliai tik į paplūdimį keliaujam, ar ne, gaudom tos saulės spindulius. Norisi, žinot, pasimėgau tą šilumėlę ir du kūriniai apie jūrą.

0: Neapsisprendžia
1: Jordana. Neapsisprendžia, ar nuvažiuos, ar nenuvažiuos.
0: Sako, važiuosiu, gal nevažiuosiu.
1: O gal ne.
0: O gal ne, o gal
1: tai. Gal laukia, kol kas pasiūlis, kad nuvežtų.
0: Tai gal mes galim važiuoti draugės, sako.
1: Galim.

0: Jūra.
1: Iki kelių.
0: Taip, Giovanni ir Taja. Antrasis pasirinkimas. O dabar
1: Giovanis,
0: jau laukiam jūsų. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas mes kaminam?
2: Agnė.
0: Agnė, kuri daina?
2: Antra.
0: Antra daina. Nieko neužuodžiat, Agnė.
2: Aš kitam galiu dabar prie Sudlendo, tai nežinau.
0: Nieko neužuodžiat. Gerai, nieko. Gerai. Už antrą dainą, taip sakė.
1: Už antrą.
0: Gerai, ačiū labai, Agnė, už skambutį. Gerai.
1: Ir Taja.
0: Labą rytą.
2: Labas rytas.
0: O jūs vardu?
2: Gintarė.
0: Gintarė. Rinkitės tarp dainų.
2: Tai už pirmą aš. Nes gerai. Irgi nežinau, ar nuvažiuos ar nenuvažiuos dar prie jūros.
0: Gerai. Neapsisprendžiat, gerai. Vyro paprašiau ir šio klausimo gyventi. Vyro labai negai priima sprendimus. Labą rytą.
3: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
3: Laima.
1: Kuri
0: Laima.
3: Už antrą.
0: Už antrą.
1: Vienas, du.
0: Taip.
1: Ir žiūrim, ar dėsim tašką, ar bus lygiosios. Sveiki.
0: Ne, aišku, labas rytas.
4: Labą rytą.
0: Kur dedat tašką savo?
4: Už antrą dainą.
1: Viskas.
0: Viskas. Taip
1: vienas,
0: jau.
1: Vienas, trys.
0: Belieka pasakyti pirmai klausytojai, kuri pasirinko vieną iš
1: mūsų klausytojų. Kad... Nuvažiuokit.
0: Taip ir liksit, žinokit, su svarstymu, tai jau belieka tik pačiai nuspręsti. Ką darysit?
5: Vasaros.
6: Vasaros.
5: Vasaros.
6: Vasaros hitas.

0: Kai patogu, žinokit, ant šezlongų. Nuotolinis vis dėlto yra gerai, aš tau pasakysiu. Pabūt, koja ant kojos.
1: Palaidot.
0: Pats įpalaidavę. Kas su bikini, kas be bikinio, va, su vietuku mes čia, žinok. Paukščiai skraido. O, gerai. Knygą dar paskaitysiu. Po 11, man atrodo.
1: Jo, dabar šiek tiek pasidarbuojam.
0: Gal kavytės ką, vietukai?
1: Žinok, visai neblogai būtų. Reikia nueiti.
0: Ar paprašysim, ko nors
1: paras atneštų? Jau dirba, ar ne?
0: Baras jau dirba, va. Dirba, aišku, kad dirba.
1: Dirba, supratau, gerai. Nueisiu aš.
0: Paskui galvoju, o...
1: Sau pasimsiu, ko nors.
0: Bet man ar savaitgalį grįšim. Kokį? Grįšim savaitgalį, gal kokį Skuodą palėkim. Kaip tau atrodo?
1: Sakai, Skuodą?
0: Mhm.
1: Nu, ko ne?
0: Savaitgaliukai. Tai, man atrodo, kad ten jie jau susiburs. Sukrutės visi.
1: Būriuosis.
0: Būriuosis rugpjūčio 8-9 dienomis. Skuodo kraštas vėl suburia istorijas. Muzikos ir amatų gerbėjus į vieną iš skirtiniausių vasaros renginių. 22-ąjį tarptautinį senųjų amatų archainės muzikos ir karybos festivalį Apuolė.
1: Prašau, įskauda visiems, reikia keliauti.
0: Dvi dienas truksantis festivalis kvies susipažinti su senaisiais amatais, stebėti viduramžių kovas, šaudimo iš lankų ir templerinių ginklų demonstracijas, dalyvauti edukacijose, ragauti istorinių patiekalų, stebėti stipriausiųjų turnyrus, Vytai, čia jau tavo. Visada aš Vytuką palaikau. Jau jeigu vyksta viduramžių kovos, aš visada keliauju palaikyti Vytuko. Aš esu, žinot, sako...
1: Traukiu kardą ir mosuojuosi.
0: Kur stiprus vyras, žiūrėkit stiprios moters. Visada už kiekvieno stipraus vyro yra stipri moteris, taip.
1: Aš dar nuotraukį kiek turim.
0: Kaip ten, aš kulkas padavinėju. Prėlės, Vytukui, lanka.
1: Pagalandį.
0: Pagalandų, taip.
1: Festivalio kulminacija, roko grupės priesaiga koncertas. Bilieto kaina 3 euriukai, tai puikiai proga prisiliesti prie gyvos istorijos ir patirti įspūdžius, kuriuos prisiminsite dar ilgai. Visą festivalio programą.
0: Aš tik nedarau, jau Vytukai, tu geresnės palaikymo komandos negu aš.
1: Neįmanoma.
0: Jau tavo šou fontanuose, ką reiškia.
1: Bet tai uždraudė, nebegaliu.
0: Jau tu nebegali, jau tu turi konkurentą. O tai, mėlėjai...
1: Bet toks spektis konkurentas, sakyčiau. Bet nu ką padarysi.
0: Taigi Skuodo rajono kultūros centras kviečia jus jau šį savaitgalį apsilankyti, patirti, pamatyti.
1: Taip, skuodokc.lt daugiau informacijos.
0: Į vasarą daugiau niekada nepasikartos?
1: Niekada.
2: Reklama.

Ukraina dronais atakavo Rusiją. Japonija mato poreikį stiprinti kariuomenę. Eteryje 8 valandos žinios. Lenkijoje praėjusią savaitę nukritus rusiškai raketai, Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys pareiškė, kad pasigėdo griežtesnės NATO politinės pozicijos ir reakcijos pajėgomis. Ukraina praėjusią naktį dronais atakavo Rusiją, smogė Wildberries sandėliams netoli Maskvos ir Sankt Peterburgo, liepsnoja ir naftos perdirbimo gamykla Samaros srityje. Tuo metu per Rusijos atakas sumuose Ukrainos šiaurės rytuose žuvo vienas žmogus. Trampo taikos taryba patikino Izraelio premjerą Benjaminą Netanyahu, kad jo šalies pajėgų išvedimas iš Gazos ruožo prasidės tik po to, kai grupuotė Hamas bus visiškai nuginkluota. Taip reaguojama į Izraelio ministro pirmininko išreikštus prieštaravimus. Japonijos gynybos ministras pareiškė, kad jo šaliai reikia skubiai stiprinti kariuomenę. Politikas pabrėžė augančias grėsmes iš Kinijos, Šiaurės Korėjos ir Rusijos. Kadenciją baigiantis Kolumbijos prezidentas Gustavas Petro pareiškė, jog turi sukčiavimo prezidento rinkimuose įrodymų, esą tam buvo naudojamos užsienio lėšos ir įmonės. Politikas įspėjo, kad į valdžią atėjęs išrinktasis prezidentas Abelardas de la Espriela, remdamasis su fabrikuotais kaltinimais, žada jį išduoti Jungtinėms valstijoms. Petro teigimu, visuomeniai pasipriešinus tokiems planams, šalyje gali kilti pilietinis karas. Miško gaisras Prancūzijoje atidengė dešimtis nesprogusių antrojo pasaulinio karo sviedinių, jie rasti Atlanto vandenyno pakrantėje. Teikiant užtikrinti, kad gyventojai galėtų saugiai grįžti į greta esančius namus, skubama rasti ir neutralizuoti likusius sviedinius. Kosovo pareigūnai pradėjo tirti galimą jau antrą masinę kapavietę praėjus keletai dienų po to, kai netoliese buvo aptikti mažiausiai 7 žmonių palaikai. Manoma, jog tai 10-ojo dešimtmečio Kosovo karo aukos. Policijos departamentas skelbė, kad vakar Klaipėdos rajone ties Lūžgalių kaimo miške rastas mirusio nenustatytos tapatybės ir amžiaus vyro kūnas irimo stadijoje, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Varėnos rajone kelyje naujieji Valkininkai Daugai Alytus vakar žuvo motociklininkas, jis susidūrė su įvažiuojamąją kelio dalį išbėgusiu briedžiu. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų vėjas, rytų šiaurės, rytų 2-9, bus iki 26 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 17. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilumos. 8 valandos ir netrukus 3 minutės.

0: Ryto paštas.
1: Reaguodami į klaipėdiečių skundus dėl transporto priemonių keliamo galimai per didelio triukšmo, Klaipėdos apskrities kelių policijos skyriaus pareigūnai vykdė sustiprintą policinę priemonę prieš šios rūšies kelių eismo taisyklių pažeidimams nustatyti ir Uostamiesčio centrinėje dalyje užfiksuoti 9 kelių eismo taisyklių pažeidimai, kai transporto priemonių variklių skleidžiamas triukšmas viršijo leistinas normas, tarp jų buvo 2 automobiliai ir 7 motociklai. Už tokio pobūdžio pažeidimą gresia bauda nuo 100 iki 600, nusižengus pakartotinai nuo 500 iki 1000. Taip pat yra panaikinama transporto priemonės techninė apžiūra. Na ir nuo šių metų sausio 1 iki Liepos 31 dienos, per visą šių metų laikotarpį, Uostamiestyje yra užfiksavę 33 tokio pobūdžio kelių eismo taisyklių pažeidimus. Tai va, popkornų šaudimas, žinai, jau brangesnis buvo.
2: Vakar, žinok, ir čia, aš nežinau, gal kaimynas mano nusipirko kažkokį irgi, kažkokį, tai nesakysiu ką, nu, bet dviratė transporto priemonė. Garsas, ta prasme, tarp namų ypatingai pravažiuoja, galvo, kad nežinau, čia kas galėjo, reaktyvinis aktuvas prastyvis ar kažkas tokio. Na, bet yra kaip yra, žinai, vieni kvailioja vienaip, kiti kvailioja kitaip, čia nieko nepadarysi. Noriu pasveikinti Varezėje, vykusiame Europos irklavimo čempionate. Skambėjo Klaipėdos miesto vardas, 2 Klaipėdos irklavimo centro atstovės. Skirtingose rungtyse kopėm prizininkų pakilos laiptelio. Viktorijai Senkutei sužibus sidabras, o Dovilei Rimkutei bronza. Paryžiaus olimpinių žaidynių prizininkė Senkutė moterų vienviečių valčių finale nuo pirmų įrių šovė į priekį, tačiau nusileido pabaigoje aukso medalių.
1: O čia nebuvo savaitgalį, atsiprašau.
2: Britei Lauren Henry. Nežinau, turbūt sekmadienį, taip. Sekmadienį. Tai aš nepasveikinu, tai noriu pasveikinti merginas su medaliais, tai labai džiugu.
1: Gal dar vienas, nes savaitgalį mačiau.
2: Ne, čia buvo tas.
1: Tiesiog galvoju. Naujas iššūkis Donaldo Trumpo muitams. 25 Jungtinių Amerikos valstijos kreipėsi į teismą. Taip. Iš kurių beveik visoms vadovauja demokratai, vakar apskundė teismui Donaldo Trumpo administraciją dėl plataus masto muitų, teigdamas, kad prezidentas viršijo savo įgaliojimus, įvesdamas naujus mokesčius 10 šalių. Nėra jokio racionalaus ryšio tarp tariamos priverstinio darbo problemos tarptautinėse tiekimo grandinėse ir visuotinių muitų, kurios nustatė. Ir, sako, šis teisinis iššūkis yra susijęs su praėjusiu mėnesį Trumpo nustatytais naujausiais muitais. 60 prekybos partnerių sudarančių didžiąją dalį Jungtinių Amerikos valstijų importo muitai buvo įvesti po to, kai dėl įtarimų priverstinių darbų remdamasi 74 metų prekybos įstatymų 301 straipsnių.
2: Nu, čia žinai, reikia pripažinti, kad valdymas yra labai toks, tai labai įdomus. Turbūt, bet tikrai nebuvo tokio prezidento dar Jungtinių valstijų istorijoje, kuris va, taip valdytų vieną galingiausių pasaulio valstybių.
1: Sako, nors ruduo jau netruks ateiti, su juo vėl kils vienas didžiausių iššūkių šiandien lydinčių dažnus tėvus. Kaip rasti būrelį vaikams, kurio mažiai norėtų neiškart mesti, bet grįžti ir po kelių mėnesių. Visgi, sako, nors pasirinkimų netruksta, neretai atžalos

0: kam net nekyla minčių, žinai, ir svarbiausia laiku pamatyti, kada kuris vaikas jau pritrūksta to noro, motivacijos taip. Ir kartais tik tiek tai reikia, kad būtų tas judesys.
1: Šiek tiek įpūsti pasitikėjimo savimi ir noro stengtis toliau.
0: Manau, taip ir dauguma tėvų jau žvelgdami į kalendorių supranta, kad greitai ateis tas metas, kai viskas tos į vėžes.
1: Viskas tos į vėžes.
0: Į grafikus, į rutiną. Ar ne?
1: Pasirodo, dar žinai, irgi mokslo metom lieka mažiau nei mėno, bet sako, jau dabar yra pateikta apie 500 prašymų skirti socialinę paramą mokiniams.
0: Taip, apie Klaipėdą kalbė.
1: Taip, nemokamą moksleivių maitinimui. Vis dar sako, reikia milijonų Lietuvoje ir, žodžiu, ministerijos teigimu, sunkiau finansiškai besiverčiančios šeimos gali kreiptis dėl 148 eurų paramos kiekvienam mokyklinio amžiaus vaikui mokinio reikmenėms įsigyti. Kartu galima pateikti prašymą dėl 3-12 klasių vaikų nemokamo maitinimo mokyklose. Tai va, socialinės apsaugos darbo ministerija akcentavo, kad jei vaikas yra prieš mokyklinukas, pirmokas ar antrokas, prašymo dėl nemokamo maitinimo pildyti tiesiog nereikia.
0: Tai dar antrokai gauna nemokamą.
1: Dar antrokai gauna nemokamą maitinimą.
0: Paskui jau dirbti reikia.
1: Aišku, žino.
0: Ledus pardavinėja vasarą, užsidirba ir tada pietauja.
1: Taržus kasa.
0: Taip. Kieno mažens pratintis. Lenk medį, kol jaunas.
1: Taip, prie darbų.

0: Reklama.
1: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
2: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
3: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau

0: Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
1: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Jau rugpjūčio 8 Džordana Butkutė atvyksta į Palangos koncertų salę. Nepraleisk bilietų biletai.lt. Rugpjūčio 27 į renginių kombinato sceną žengs Justinas Jankevičius, Olegas Šurajevas ir Mindaugas Papinigis. Nesijaukite live. Bus stipru. Lapkričio 7 tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showman. Biletai tirpsta biletai.lt. O geriausi renginiai renginių kombinate.

0: Ой, ką tik apibūdinau savo būseną vietoj, taip nusišypsojo vietukas, sakau, šiandien jaučiuosi kaip...
1: Labai yra nepripūstas kamuolys, sakė, ne?
0: Sakau, kaip išsileidęs tas ratas, žinot, kur pripučia ir vaikai maudosi, sakau, puti-puti, nematai, kad kažkur skilutė ir išeina oras, bandai tos energijos iš kažkur begaut, bet nu niekaip.
1: Tokia... Nu, tai prisipažink, kas buvo, kodėl taip yra?
0: Nu, nemigau labai... šių naktelę per naktelę, nemigau.
1: Nu va. Nu. Tai va, dėl to taip ir yra.
0: Dabar taip ir yra ir jau dabar knapsau. Visiškai knapsojimas vyksta.
1: Bet tai nieko tokio, žinok. Tai kartais reikia, nu ne kiekvieną dieną gi. Ne kiekvieną dieną.
0: Na, tu turi perimti visą iniciatyvą.
1: Ar tu galvoji, aš išsileidęs?
0: Pripūstas turi būti.
1: Jau turėtų būti, bet žinok.
0: Mes tokie du. O tu gal flamingas
1: esi? Matė, kad...
0: Ai, rimtai, tai... nufilmavau. Taip, prašau, atsiprašau.
1: Šiandien tokia diena turbūt yra ir galantuoju, kad daugeliui tokia
0: yra. Turim bendraminčių, kurie irgi va taip jau...
1: Išsileidė tokie, kaip, sėdė tokie, nesuprasti,
0: kaip, nauja diena
1: kaip išvirtė, va.
0: Kaip nauja diena prasidėjo, bet kažkaip taip, žiūrėtų, taip...
1: Neįsivažiuojam niekaip.
0: Niekaip.
1: Niekaip.
0: Niekaip, sėdėm keleivio vietoje, o vairuotojo nėra.
1: Bet žinai, dabar šiais laikais tai automobiliai patys vairuoja, tai nieko tokio, žinai.
0: Nu jau...
1: Nu yragi tokių jau važiuojančių.
0: Bet nei tu, nei aš.
1: Kas nei aš?
0: Nei tu, nei aš nesėdėm tokiam automobiliui.
1: Kodėl?
0: Kažkas turi vairuoti.
1: Sakai?
0: Mhm.
1: Nu tai pavairuokim kažkaip, nenuvairuokim iš šoną per daug.
0: Bet gerai, žinai, kodėl mes sėdim ant kažkokios kėdės taip paprastos? Oteliuko reikia. Kur tas pakojis išsiskečia, žinai, kur reglaineriai tie visi, žinai, nu, ai, gal dėl nuotolio
1: Eš,
0: šiandien?
1: Dėl nuotolio.
0: Dėl nuotolio.
1: Tai
0: supratau,
1: faktas.
0: Supratau. Bet
1: tu galvoji.
0: Bet žinai, visai kitas reikalas yra. Dar kitas dalykėlis, aš nežinau, kiek mes jau metų, aš ir Vilius norim, kad studijoje būtų sofkelė.
1: Nu, tai aš galiu irgi užsinarėti.
0: Nu, bet nenori, tu neprisijungi prie mūsų. Mes jau čia buvom netgi vizualiai padarę.
1: Vizualizaciją padarė.
0: Vizualizaciją. Ką netiltų, tu nesimatės, tu baldų jūrų nebuvai?
1: Aš buvau.
0: Tu nematyk, kiek ten visokių reikaliukų?
1: Nors žinai, aš dabar žiūriu, ne, va, tenai.
0: Va, tai.
1: Jo. Aš už ne čia žiūrėjau. Nes galvoju, kad čia be šansų.
0: Ne,
1: o ten už tavęs.
0: Jo. Puikiausia.
1: Pilna vieta.
0: Ei.
1: Keliaujam į baldų jūrą.
0: Jeigu artimiausiu metu planuojate atnaujinti namus, turim vieną patarimą, užsukite į baldų jūrą ir tikrai galite pagauti gerų laimikių savo namams. Apsidairykit parduotuvėje, pamatę etiketę pagauta gera kaina, žinosite, kad tam baldui taikoma nuolaida.
1: O geriausia tai, kad daugeliui prekių dažnai taikomos ir papildomos akcijos, todėl sutaupyti galima dar daugiau.
0: Nesvarbu, ar ieškote naujos sofos, patogios lovos, čiužinio, valgomojo stalo ar kitų baldų namams, verta neskubėti ir pasižvalgyti. Pagrigult, atsigult, pasiraityt, pasivaliot.
1: Sako,
0: tikrinu, noriu išsirinkti geriausią. Ir kartais geriausias pirkinys laukia būtent ten, kur mažiausiai tikitės, o parduotuvė itin didelė ant vieno čiužinuko, ant kito žiūrėkite ir pietų pogulis.
1: Taip, tad jei mėgsite geros laimikius savo namams, užsukite į baldų jūrą, galbūt jūsų laukia būtent tas baldas, apie kurį seniais galvojate, svajojate, o dabar tiesiog už ypač gerą kainą.
0: Maldai pagaminti Lietuvoje, tad kokybė užtikrinta, kaip sakant, savi pas savus.
1: Ateinat
0: ir sakykit.
1: Aš kur, savas.
0: Kur čia čiužinys generuojantis geriausias sapnus?
2: Reklama.

Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pareiškė, kad Lietuva siekia gaminti bepiločius orlaivius Ukrainai. Jo teigimu, tai būtų bendros investicijos. Mūsų šalis dronus gamintų pagal iš Ukrainos įsigytą technologiją, o tai duotų stimulą ir lietuviškai gynybos pramoniai. Trumpas pareiškė, jog derybos su Iranu vyksta būtent dabar ir kad šalis sulaukė paskutinio šanso prieš nukirsdinimą. Teheranas neigė, jog derybos su Amerika vyksta. Varėnos rajone kelyje naujieji Valkininkai Daugai Alytus vakar žuvo motociklininkas. Jis susidūrė su įvažiuojamąją kelio dalį išbėgusiu briedžiu. Šį rytą į Klaipėdos uostą atplaukė beveik 300 metrų ilgio kruizinis laivas Magnifica. Jame 2500 keleivių. Įspūdingo dydžio laivas Uostamiestyje turėtų viešėti iki 16 valandos. Šiandien bus ir saulės ir debesų vėjas rytų, šiaurės rytų 2-9, bus iki 26 laipsnių šilumos. 8 valandos ir 31 minutė.

0: Reklama.
1: Junginėk, nejunginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
2: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Technorama, Taikos prospektas 39, Klaipėda. Jau 25 metai su jumis. Rugpjūčio 7-9 dienomis šventiniai pasiūlymai su nuolaidomis iki 60%. Leasingas be pabrangimo ir nemokamas pristatymas. Technorama, užaugę su technika.
4: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės €59. 3 glaistyti varškės sureliai pasaka €39. O blombyra šerbetas podelyje dadu €59. Maksima tai, ko reikia.
5: Parduotuvėje Baldų jūra ieškokite etiketės pagauta gera kaina. Ji reiškia nuolaidą ir papildomas akcijas. Nepraleiskite progos. Baldų jūra Šilutės plente 87. Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: mano.
1: O, čia visai kitas reikalas.
0: Kitas reikalas.
1: Kokie dabarties, kokie ten karaliai, jeigu sveikatos nėra.
0: Nėra.
1: Nu, cholesterolis pakilęs.
0: Taip. Spaudimo aparatas jau namie, žinot.
1: Jo, nupirktas.
0: Vietoj vazelės ant stalo jau spaudimo aparatas.
1: Jo,
0: jau, žinai, jau. Pip, jau
1: ant stalelio, žinai, ten tie vaistukai, vitaminai, visai tokie dalykai, žinai.
0: Sudėta.
1: Jo.
0: Stiklainį dar kas nors.
1: Stiklainį dar gyvatė pamerktė. Užpila sanariams.
0: Oi.
1: Rūpo, žiūrėkit, tam stiklainį, žiūri į akim.
0: Nu, pasakyk, tu, kad nėra buvę vaikystėje tavo šalietuve užmerktos rūpužės.
1: Yra buvo, žinau.
0: Taip.
1: Mano močiutė tepdavosi, buvo, spirite, buvo.
0: O kur dar barsuko taukai?
1: Oi, be barsuko. Kaip be barsuko.
0: Tai geriau pamirškim tos visus reikalus, ar ne?
1: Spintoj lapės kailis.
0: Taip, kai cholesterolio tema tampa vis aktualesnė, energijos norisi daugiau.
1: Ypač šiandien.
0: Tai patikėkit. Reikia dovaną laimėti.
1: Raudonų mėlių ryžių su juoduoju česnaku papildą. Žodžiu, papildyta B6 ir B12 vitaminais ir astaksantinu.
0: Raunuolis, ištariai.
1: Taip.
0: Kruopščiai atrinkta formulė su raudonaisiais mėlių ryžiais, juoduoju česnaku ir vitaminais, kasdieniam rūpinimuisi savo organizmu. O daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite bellalab.lt. Turim jum tokią dovaną. Jum reikia vasaros galvosūkį įveikti.
2: Vasaros galvosūkis.
0: Taip. Koks vasariškas rekordas priklauso didžiausiam smėlio pilių statiniui?
1: Prašau.
0: Ar jis buvo aukštesnis už 2 aukštų namą? Buvo toks ilgas kaip futbolo aikštė? Buvo pastatytas po vandeniu? O gal pagamintas iš spalvoto smėlio?
1: Nu, prašau.
0: Tai. Atsakykit teisingai ir dovana atiteks jum.
1: Pasirinkit variantą ir turėkite gerą savijautą kasdien.
0: Kadangi šiandien energijos daug neturim.
1: Ne, neturim šiandien energijos visai, žinokit.
0: Tai mes padėsim jums atsakyti į klausimą greitai. Jau čia nevargsim atsisėdę ir nelauksim, kol jūs išsirinksit teisingą. Labas rytas.
3: Labai rytą.
0: Kas paskambinom?
3: Kestutis.
0: Kestuti. Tai koks vasariškas rekordas priklauso tam didžiausiam smėlių pilių statiniui? Ar jis buvo aukštesnis už 2 aukštų namą? Visuojat už 2 aukštų namą aukštesnį.
1: O.
0: Ar ten kaip futbolo aikštėje pastatytas po vandeniu ar pagamintas iš spalvoto smėlio?
3: Nu, tai gal pirmas variantas, kad aukštesnis?
0: Neįtikėtina.
1: Neįtikėtina, bet taip.
0: Taip.
1: Aukštesnis nei
0: didelis, daugiau nei 21 metras. Maždaug kaip 7 aukštų pastatas.
1: Ojei.
0: Taip, taip, va, čia taip buvo parašyta, tai mums belieka jūs pasveikinti.
3: Dėkui, dėkui.
0: Prašom. Taip.
1: Lauksim Lalūnoje, o jeigu kai noris daugiau dėmesio širdies veiklai ir cholesterolio kontroliai, svarbu rinktis apgalvotus sprendimus. Raudonųjų mėlių ryžių su juoduoju česnaku srityje dera raudonieji mėlių ryžiai, brandintas juodasis česnakas, raudonieji mėlių ryžiai siejami su cholesterolio kiekiu ir širdies veikla, formulė papildyta astaksantinu. Antioksidantų, kad nepavyko. Astaksantinu, antioksidantų padedančių apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. Nuo vitaminas B6 ir B12 prisideda prie energijos apykaitos, nervų sistemos veiklos ir gali padėti mažinti pavargimo jausmą.
0: Daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite bellalab.lt, o mes priminsime, jog maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Žinai, Vytautai, pasijūtau, ir tu pajūtai, ar ne?
1: Aha,
0: kaip lapė.
1: Snapė.
0: Snapė.
1: Vištidėje.
0: Tai tu, Vytukai, viščiukas, ar?
1: Jau tuoj pjausiu tą gaidelį.

0: daina ant bangos.
1: Atlikėjus Numbeko Augustė ir Senjasa Lalūno Seterė pristato bendrą kūrinį Kvadratinė galva. Daina apie neiškius jausmus ir bandymą paleisti tai, ko negalime kontroliuoti. Numbeko ir Senjasos kūrybinis ryšys užsimesgė dirbant kartu Open Play leidykloje. Atlikėjus jau ne kartą bendradarbiavo kūrybinėme procese. Turime nemažai bendros kūrybinės patirties. Šį kūrinį parašėme po ilgesnės pertraukos ir jis skambėjo šviežiausiai iš visų per mėnesį sukurtų mano dainų. Jau seniai norėjau išleisti dainą kartu su kitu atlikėju. Likėjų, pasakojo Numbeko. Senjasa priduria, kad bendras kūrinys gimė labai natūraliai. Su Numbeko kūrybinis procesas man visada yra smagus. Todėl, kai sulaukiau kvietimo kartu parašyti dainą, nė nedvėjodama sutikau. Iš pradžių galvojau, kad kursime kūrinį jai, tačiau rašant ir dėliojant skambesi, greitai tapo aišku, kad ši daina turi mūsų abiejų braižo ir energijos. Nė viena jos nebematėme kaip solinio kūrinio, todėl natūraliai gimė idėja ją išleisti kartu. Nieko nelaukdami, išgirskime nauja ir šį kartą lietuviška daina Lalūnas eteryje.
0: Numbeko Augustė ir Senjasa, Kvadratinė galva.

0: Startuoja papildomas priėmimas į aukštąsias mokyklas. Lietuva siekia gaminti dronus Ukrainai. Eteryje 9 valandos žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pareiškė, kad Lietuva siekia gaminti bepiločius orlaivius Ukrainai. Jo teigimu, tai būtų bendros investicijos. Mūsų šalis dronus gamintų pagal iš Ukrainos įsigytą technologiją, o tai duotų stimulą ir lietuviškai gynybos pramonei. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius gerų kompromisų vadina vyriausybės poziciją. Pensijų papildomam indeksavimui skirti mažesnę sodros perviršio dalį nei pasiūlė prezidentūra – nuo 15%. Jo teigimu, šis pakeitimas svarbus gerinant seniorų finansinę padėtį. Startuoja papildomas priėmimas į aukštąsias mokyklas. Į likusias laisvas studijų vietas universitetuose ir kolegijuose prašymus teikti galima iki penktadienio vidurdienio. Į valstybės finansuojamas vietas ir studijų stipendijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurie pagrindinio priėmimo metu nesudarė jokios sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį. Teikiant prašymą galima nurodyti nedaugiau kaip 6 pageidavimus. Kvietimai studijuoti bus skelbiami rugpjūčio 11-ąją. Klaipėdos universitetas žada bendrabučiuose apgyvendinti apie 90% iš maždaug 300 to norinčių studentų. Pasak infrastruktūros ir plėtros prorektoriaus Benedikto Petrausko, metų pabaigoje problemų su apgyvendinimu nebeturėtų likti.
1: Tie bendrabučiai yra skirtingo lygio. Naujasis bendrabutis yra miestelėje, universiteto alėjoje. Taip pat turime bendrabutį mes statybininkų prospekte. Nėra labai renovuotas ir mes dar vieną bendrabutį intensyviai statome. Deja, negalėjom pabaigti rugsėjo 1, bet jau gruodžio mėnesį planuojame ir naujame bendrabutį apgyvendinti. Tai dabar maždaug 50% norinčių apgyvendinsim į savo bendrabučius, o visus kitus poreikius tenkinsim per mūsų partnerį. Tiek Ernesto Galvanausko mokymo centre, tiek Jūreivystės akademijos bendrabutyje. Tai mes maždaug 90% studentų tikrai aprūpinsime bendrabučių. Dar papildomai gruodžio mėnesį atsiras apie 170 vietų. Ir kai šį bendrabutį pastatysime, mes visus apgyvendinsime ir dar turėsime laisvų vietų. Maždaug nuo 50 km radiusų bendrabučių suteikiam. Pavyzdžiui, Kretingiškiai negauna bendrabučio, o paskui, kaip jau turėsim naują pastatytą bendrabutį, tai mes aprūpinsim ir iš Kretingos gyvenančius studentus. Pas mus kaina kilo, bet tik tai iki 5%, tai tiem, kurie geresniuose kambariuose, vienviečiam kambariui kilo kaina, o dviviečiam ir triviečiam kainos praktiškai išliko tos pačios. Parai pas mus kainuoja dvivietėje 3 eurai, trivietėje kambaryje 2,5 €, o jeigu vienvietėje kambaryje kainuoja para 3,5 €. Bet yra ir kambarių, kuriuose kainuoja ir 9 €, ir vizituojantiems dėstytojams yra taip pat kambarių, kurie gali kainuoti ir 20 € parai.
0: Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas rytų, šiaurės rytų 2-7 metrų per sekundę. Bus iki 26 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 19. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 9:03.

0: Biblioteka. Pagal užsakymą.
1: Nu, jokiesi.
2: Oi, ne, neradai ausinių.
1: Neradau ausinių.
2: Mūsų maišelį, bet šiandien puotą ruošiam.
1: Vytas, įsivaizduoja, Vytautas nėjo cukraus parnešti. Ir aš sakau, Vytukai, viskas, jokių kavų, jokios, be sirupų geriam, be cukraus. Ir jis pareina man su tokia didžiausia spurga pasaulyje.
2: Naujienas mascarpone.
1: Ir jis man sako, kad jį be cukraus.
2: Be cukraus.
1: Bet kas, buvo parašyta, ar tu tik tai man įteiginėjai?
2: Aš garantuoju, kad čia be cukraus.
1: Tu nieko, tu nieko.
2: Mascarpone, kaip gali būti su cukrum? Paragau, pamatysi.
1: Aš bijau.
2: Ko tu bijai?
1: Tu tokio grožio.
2: Labai skaniai to, aš dėl to tą pampučką ir paėmiau.
1: Ačiū tau. Greit nebeisiu, o ridencijos į darbelį.
2: O pats savo pasėmės už špinatai, sakyti lasdelę.
1: O čia jau atsiredena. O čia.
2: Su pakėtėme, sėkite man jauną.
1: Pagalbo šuns diena, šiandien yra minima. Valio vaikų dienai.
2: Valio vaikų dienai.
1: Nacionalinė šokoladinių sausainių diena.
2: Nežinojau. Aš vos tau braunę nepaėmiau, žinok. Bet pagalvojau, kad bus ten reikalų.
1: Aš tau vos alaus, Vytukai, neparnešiau.
2: Ai, tu savo. Dar nuėjai, bet dar negalima. Matai, nuo 10 tik tai.
1: Nu negalima, Vytukas dalykai. Jeigu nepadarai, tai nepadarai, kam reikia sakyti vos. Žinai, Vytukai, aš vos tau naujo automobilio nenupirkau.
2: Ai, tu savo. Nu, bet tu ką darys?
1: Tik netrūko, žinok, kad būtų nupirkus.
2: Tik žinau, ai, čia šokoladinių vyno galim įkalt.
1: Tai jau ko,
2: ai, pavagūnė.
1: Kas vyni kalą, kas vyną.
2: Aha.
1: Vienišų dirbančių moterų diena šiandien yra.
2: Amerikos, Jungtinių Amerikos valstijų pasienio.
1: Jau atsikalęs esi vyni.
2: Jau viskas vyna jau.
1: Taip, tokia.
2: Pagradės tarybos diena.
1: Tiek tų progų, nėrdi labai jau ką švęs mums.
2: Neuždėrėjo.
1: Ne.
2: Labai daug.
1: Bet jeigu jūs švenčiat savo gimtadienį.
2: Praneškit mums.
1: Praneškit, paskambinsim. Būtumai. Pažiūrėsim toje laiškelė. Šiandien gavom nors vieną laiškę. Šiandien ar nieks mums laiškelio neparašė vidų.
2: Ne, mums
1: netvarka. Netvarka, aš netenai jau iš tikrųjų. Ne, ne ten pažiūrėjau.
2: Neparašė, ne.
1: Ne, nėra, ar ne? Nėra. Nu kas čia dabar, mėlyjei? Mėlyjei,
2: pažiūrėsim kažką.
1: Kur mūsų klausytojai?
2: Kur jūs?
1: Kas yra gimęs rugpjūčio ketvirtąją dieną? Mes turim pasveikyti dar šį pusvalanduką.
2: Būtinai, o dabar einam pašokti.
1: Tos spurgos be cukrės valgyt.
2: Žinoma!

0: Реклама.
1: Klaipėdoje duris atvėrė nauja Šypsenos akademijos klinika. Taikos prospektas 40A. Visos odontologijos paslaugos po vienu stogu. Naujos klinikos atidarymo proga 15% nuolaida visoms paslaugoms. Registruokitės šypsenosakademija.lt arba plus 370-520-44777. Šypsenos akademija.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Mieste nauja šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek į jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žalesis.lt.
5: Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
6: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
7: Pradėk karjerą audite. PwC Klaipėdoje. Įdomus projektai, augimo galimybės ir palaikanti komanda. Jei nori įgyti patirties ir spręsti rytojus iššūkius, prisijunk prie mūsų. Daugiau informacijos pwc.lt.
8: Jūra geriausios muzikos.

0: Jaunesnioji Kylie sesutė Denny Minaug baigė dainuoti ir sako...
1: Štai dar vienas pasiekimas.
0: O aš noriu ką?
1: Lietuvių penkiakovininkų Pauliaus Vagnoriaus.
0: O!
1: Ir Jono Kalaminsko duetas.
0: Ne Brazausko.
1: Kambulė vykusiame Europos šiuolaikinės penkiakovės čempionate pasiekė seniai nematytą rezultatą.
0: Prašau.
1: Vyrų estafetės rungtyje lietuvių duetas iškovojo sidabro medalius. Šaunuoliai vyrukai.
0: Nu, šaunuoliai.
1: Kokie jaunučiai. 22 Jonas ir 24 Paulius fektavimo rungtyje surinko 236 taškus.
0: Pačia.
1: Kliučių ruožai veikė per 46 sekundės. 100 metrų plaukimo distancija per 52 ir 95 šimtasias. O bėgimo ir šaudimo rungtį per 12 minučių 18 sekundžių. Nuo lyderių jie atsiliko 18 sekundžių.
0: Ai.
1: Iš viso rungtyje dalyvavo 10 komandų. Šaunuoliai. Šaunuoliai. Berniukai.
0: Visiškai.
1: Vaikinukai. Linkėjimai jiems.
0: Nu
1: gerai, vyrukai.
0: Vyrukai. Jau kur to pasakytų 22 metų, kad nesakytų, kad berniukas, nu jis sakys buvo nuo jo.
1: O kodėl mergaitės iki šimto esam? Mergaitės.
0: Taip.
1: Mergaitės, tai jau iki šimto metų mes kažkaip.
0: Mergaitės tikrai žinom, berniukai tai ką žinom.
1: Ne, nepatinka?
0: Nu,
1: o to, pažiūrėjau, ateitų kas nors dabar į studiją ir sakytų, berniukai, einam ten, ką nors, tarkim, arbūzų ar trešnių valgyti, ar sakyti, vyrukai.
0: Man kažkaip, mane jaunystė visą laiką berniukų, nes aš buvau tas, žinai, tas kompiuterisas, kur laksas pirmin atgal. Berniuk, čia reikia pagalbą, žinai, tai va toks, tai buvau pripratęs prie berniuko, bet dabar jau senokai manęs berniukų nieks nebevadina.
1: Manęs mergaitė.
0: Nu, mergaitė, ką veikiam?
1: Moteriškė, žinai, koks bais vyriškis ir moteriškė.
0: Aš tave mergaitę pavadinau.
1: Mergaitę pavadinai?
0: Nu, mergaitė, ką darom?
1: Sveikinam. Berniuk, sveikinam.
0: Va, ko aš ir norėjau?
1: Taip. Tu mano mergaitė, aš tavo berniukas. Nebuvo tokios dainos ar dabar?
0: Buvus mano berniukas, aš tavo mergaitė. Tu mano ogytė.
1: Tu mano mergaitė. Tu mano mergytė.
0: Aš tavo berniukas, tu mano ogytė, aš tavo kauliukas.
1: Ai, čia šita.
0: Jo. O kai kas čia dainavo?
1: Ne Ruslanas?
0: Ruslanas, bet...
1: Neturėsim, baik. Aš net nežinau, kaip vadinasi tą dainą.
0: Nu, tu klausyk, ne, mes ją turim ir dabar pagrosim.
1: Rimtai?
0: Jo, aišku, ką tu galvoji?
1: Aš tavo paukščiukas, tu mano narvelis, aš tavo slivukas, tu mano...
0: Tekiukas, tu mano bandelė.
1: Nu, yra.
0: Čia mes jau
1: pirkujam. Yra?
0: Yra.
1: Gros ar negrosi? Grok.
0: Ei!
1: Ei!

0: berniukas.
1: O, kaip mes šilinguojam.
0: Aš tavo jachtelė, tu mano buriukas.
1: Buriukas, va,
0: va.
1: Eik, tu savo, bet rimtai.
0: Man labai patiko, tu mano miškelis, aš tavo ežiukė. Taip, tu mano dainelė, aš tavo svestukė. Į tiek tai reikia.
1: Viskas
0: iš karto nuotaika gera.
1: Visiškai
0: linguojam. Puikus nusikeitimas.
1: O jeigu dar kur nors ant vandens?
0: Oi, Vytautai, oi, kaip norėčiau, žinok, aš Jūratė nemarioj.
1: O, aš tavo kestukas. Kestukas.
0: Kastitukas.
1: Kestukas. Kastukas. Tu mano Jūratė,
0: aš Jūratė nemarioj, Marios mano viešpatyje.
1: Ai, tu viešpatyje tu.
0: Klaipėda jau netrukus taps Europos jūrinio būriavimo sostinė. Taigi jau rugpjūčio 7-15 dienomis kruizinių laivų terminale vyks Europos ORC būriavimo čempionatas, o šventinis regatos miestelis pakvies visus į koncertus, jūrinės veiklas, pramogas ir nepamirštama šventė prie vandens visai šeimai. Mes šiandien jau kitą pusvalanduką dovanosime jums dovaną, firminės ORC dovanas, na ir registruosime jūs finaliniam tokiam prizui. Tai bus...
1: Išplaukimas su legendinė jachta Amber Sail.
0: Tai bus diena buriuotojo gyvenimo, kupina buriuotojiškos patirties. Tad jeigu esat pasiruošę pakelt savo burias...
1: Taip.
0: Į jachtą. Amber Sail lauks jūsų, tad nepraleiskit tokios galimybės dalyvaučiame žaidime jau kitą pusvalandį.

Vakar Uostamiestyje Herkaus Manto gatvėje parke pirminiais duomenimis iš nugaros priėjęs nepažįstamas vyras pastūmė senjorę, o kai ši pargriuvo, išplėšė rankinę ir pasišalino. Žala 250 eurų. Kretingos rajone Padvarių kaime iš statybvietės pavogti darbo įrankiai. Žala daugiau nei puspenkto tūkstančio eurų. Policija sulaukė pensininko pareiškimo. Pagal skelbimą socialinėme tinkle vyras parašė nepažįstamiems asmenims, kurie siūlė investuoti. Tuomet per kelis kartus pervedė beveik 10 tūkstančių eurų. Visais atvejais policija pradėjo tyrimus. Ugniagesiai gelbėtojai vakar gavo pranešimą, kad Klaipėdos rajone Pangesų kaime galimai traktoriaus priekaba prispaudė žmogų. Atvykus tarnyboms nelaimėlis jau buvo išlaisvintas, jis perduotas medikams. Šiandien bus ir saulės ir debesų vėjas, rytų šiaurės rytų 2-7 bus iki 26 šilmos, metu Uostamiestyje apie plus 20. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilmos, 9 valandos ir 31 minutė.

0: Reklama.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Jūs! Šviečia ir lietuviška.
3: Taip.
2: Be chemikalų.
4: Be jokių priedų.
2: Gerai.
5: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
6: Dabar Lidl 560 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių tik 2,65. O kilogramas šviežios kiaulienos karkos su kaulu tik 1,99 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
5: Lidl verta.
7: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
8: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
9: Brolių Tautkų Rondo švenčia 50 metų jubiliejų. Rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje legendinės dainos, nepamirštamos emocijos ir vakaras, kurį norėsis prisiminti.

0: Norim dovanas dovanoti, ORC čempionatas artėja Klaipėdos mieste ir jeigu norite laimėti puikių prizų ir galbūt pasiplaukiojimą puikia legendinė jachta Amber Sails, skambinkit dabar, mes užduosim paprastą klausimą ir duosim tris atsakymo variantus ir viskas.
1: Šiandien firminės dovanos, taip. ORC, o jau kitą penktadienį. Viskas, ypatinga dovana, išplaukimas su legendinė jachta Amber Sail. Kokia dovana, kokia patirtis, kokia įsimintina vasara bus, ar ne?
0: Taip,
1: tokio įspūdinga dovana. Tai laukiam skambučių 390-800, paskaminkite mum, atsakot, registruojam ir laukiam finalo.
0: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Davilė.
0: Davilė, kaip gyvenat?
2: Gerai.
1: Pasiruošus jau bikinį į Amber Sail.
2: O taip.
1: Gerai. O, kaip smagu. Kuri grupė surengs nemokamą koncertą ORC čempionato uždarimo vakarą?
0: Ar tai The Roop, Biplan ar antikvariniai Kašpirovskio dantys? Kaip galvoja?
2: Gal pirmas, bet ir apie trečią galvoju.
1: Kaip ten yra sakoma?
0: On fire.
1: O.
2: Pirma.
1: Gerai.
0: Taip,
1: jūs esate teisi, šaunuolė, pati priemų savarankiškai sprendimą.
0: Žinoma, kad The Roop, savarankiškai.
1: Taip, The Roop, būtent ši grupė koncertuoja uždarimą. O sakykit, jums taip norisi į bangas?
2: Taip.
1: Labai gerai. Davilė, mes jūs registruojam, džiaugiamės už jūsų norą ir galimai išpildysim jūsų šią svajonę.
0: Taip, palikit ragelio.
1: Taip, jau 14 dieną paaiškės, ar ne? 14 bus penktadienis kitas. Taip, tai tada ir paaiškės. O mes priminsime, kad šis čempionatas vyks ne tik ant vandens, Klaipėdos kruizinių laivų terminale. Visą savaitę veiks regatos miestelis, atvira erdvė visiems norintiems iš arčiau pažinti buriavimo pasaulį. Lauks ekskursijos po legendinės jachtas, jūrininės edukacijos, kūrybinės veiklos vaikams, sportiniai iššūkiai, viktorinos, pokalbiai su įdomiais žmonėmis, koncertai ir daugybė kitų pramogų.
0: Čempionatas kviečia visus atverti vartus į vėjo ir jūros pasaulyje. Ateikite palaikyti Lietuvos įgulų, pajusti tikrą lenktynių gazartą ir tapti didžiausios šios vasaros jūrinės šventės dalimi. Susitinkame regatos miestelėje kruizinių laivų terminale.
3: Reklama.
1: Šiandien dovana atitenka firminės ORC dovanos ir be abejo Dovilė registruojam finaliniam žaidimui, kai mes dovanosim išplaukimą su legendinė jachta Amber Sail.

0: Юру Мушис.
1: Ar esate pasiruošę grilinti ir čilinti? Žaidimą pristato ir prizą dovanoja restoranas Grill for Chill. Grill for Chill nereikia rinktis tarp restorano ir išvykos į gamtą. Visą tai rasite vienoje vietoje, ypatingą aplinką, gardžius patiekalus, jaukumą. Ar net atrasite save kaip puikų grilinimo meistrą?
2: Atvykite į Kretingalę, Šaltinio gatvė 7, Grill for Chill, čia poilsis turi savo skonį. Daugiau grillforchill.lt, fot yra skaičius ir tiesiog...
1: Grill 4 chill,
2: taip.
1: Taip, jeigu paprasčiau, taip. Ar ne? O grillforchill restoranas kuria poilsį ir iš tiesų atrodo ten nuvyksti ir jau jauti burno, žinai, kažką skanaus. O dienos pietus, dviem asmenim, šefo dienos pietus atiteks mūsų klausytojui.
2: Kuris teisingai pasirinks...
1: Skaičių ir raidę. Taip, jūrų mūšį visi tikrai esate vaikystėje žaidę, žinote žaidimo taisyklės, tad laukiam skambučių 390-800, kas nori palepinti save gardžių maistu.
2: O, kiek norinčių palepinti save.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
3: Virginija.
1: Virginija, reikia, žinokit, arba grillinti, arba čilinti. Ką renkatės?
2: Vienas iš dviejų.
3: Vakar grillino, šiandien čilinkim.
1: Labai gerai, rinkitės raidelę ir skaičių.
3: L3.
2: Važiuojam, žiūrim, ką turim.
1: Iš karto galiu pasakyti, kad raidelė nei skaičius, nei raidė nėra.
2: Nebuvo pataikyta.
1: Nei viename žodyje.
2: Sveiki.
1: Labas rytas.
2: Alo.
4: Labas.
2: Kas paskambina?
4: Giedrius.
2: Giedriu, bandykit šaut.
1: Grilinat ar čilinat visų pirma?
4: Šiandien čilinam, vakare grilinam.
1: Gerai.
4: Taip, A2.
1: O iš kokio žodžio čia renkatės?
4: La luna.
2: Ne.
1: Grill arba chill?
2: Grill arba chill.
4: Tai čilinu.
1: Ne.
2: Ne, dėja, ne. Bet ne. Gražios dienos.
1: Sunkus įsikalbėt. Ir šaraidę dar ištraukat iš kažkur.
2: Sveiki.
5: Sveiki.
1: Kas paskambino?
5: Mėja.
1: Sakyk, grill ar chill, kurį žodį rinkėsi?
5: Grill.
1: Grill, rinkės raidę ir skaičių?
5: M9.
1: M9?
2: Wow. Gal aš tada šaunu?
1: Ne.
2: Ką? Ta prasme.
1: Gerai, labas rytas.
2: G-R-I-L-C-H-I-L-1-2-3-4.
1: Atsirim naują pašnekovą. Rinkitės.
3: Dar kartą Virginija.
1: Virginija, bandykit. Grill arba chill, ką renkatės?
2: D10.
3: Chill
2: I-2. Tan-taran-tan-tan. Taip.
1: Nebuvo sudėtinga šiandien. Sveikinam jūs, Virginija. Gerai, kad pasirinko čilinimą, nes vakar, sako, grilinot ir nepavyko. Tai geriau nuveikit, ilsėkitės. Poilsiaukit ir leiskit maloniai laiką, tegu profesionalai pasirūpina turiniu jūsų lėkštėje. Kai vakaras tampa per gražus skubėti namo, jūs galit net papietavę, pavakarienavę likti nameliuose. Ne vienas ten namelis. Leiskite savo laiką, galite rinktis, jeigu žinot, kad tik pats geriausiai viską darot, kepat, jau niekas jums čia nepavadovaus. Taip pat galite kepti ant įkaitinto lavos akmens ir tapti savo kepsnių meistrų. Įsikurkite jaukioje nuo kitų atskiroje rotondoje, mėgaukitės gamtos ramybę, labai graži gamta, labai gražus vaizdas atsiverintis iš lauko terasos, aptarnavimas 10 balų, skonis 10 balų. Vienu žodžiu, ir čia tik tiek, tai reikia nuo tos Klaipėdos pavažiuoti tą Kretingalę.
2: Žinoma.
1: Tuoj pasakysim adresą. Tai yra Šaltinio gatvė 7, man atrodo.
2: Taip.
1: Jeigu nemeluojam,
2: taip,
1: ar ne, Vitukai?
2: Taip, Šaltinio gatvė 7.
1: Taip. Bet kažkaip, žinai, kai įsivedi į navigaciją ir nesukia savo galvos iš karto parašyti.
2: Nes ir viskas.
1: Neklaidina navigacija, tai jau tikrai iš karto atves ten, kur jūs esat. O daugiau informacijos rasite grillforchill.lt. Vytai, noriu spėt. Raidė ir skaičius.
2: Gerai, skaičius raidė kokia?
1: B11. Ne, pataikiau. O, pataikiau. Žinai, koks žodis buvo mano galvoj? Banginis.
2: Aš galvoju, kad kitas iškiek.
1: Ten 11 nėra.

Ukrainos dronai atakavo Rusiją. Būtinas dėmesys gyventojų pragyvenimo išlaidoms. Eteryje 10 valandos žinios. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius pareiškė, kad rengiant kitų metų valstybės biudžetą, ypatingas dėmesys turės būti skiriamas gyventojų pragyvenimo išlaidoms. Jo teigimu, dėl vienos didžiausių infliacijų Europos Sąjungoje, reikia numatyti priemonės, kurios padėtų sušvelninti kainų didėjimo poveikį. Pavyzdžiui, tai galėtų būti MPD ir minimalios mėnesinės algos augimas, papildomas pensijų indeksavimas, parama šeimoms per vaiko pinigus ar nemokamą pradinukų maitinimą. Taip pat didesnis sveikatos paslaugų finansavimas. Teisingumo ministerija skelbia, kad gavusi Kauno apygardos teismo prašymą, oficialiai kreipėsi į Baltarusiją dėl nuteistojo Antano Kandroto celofano ekstradicijos į Lietuvą. Lenkijoje praėjusią savaitę nukritus rusiškai raketai, Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys pareiškė, kad pasigedo griežtesnės NATO politinės pozicijos ir reakcijos pajėgomis. Ukraina praėjusią naktį dronais atakavo Rusiją, smogė Wildberry sandėliams netoli Maskvos ir Sankt Peterburgo, liepsnoja ir naftos perdirbimo gamykla Samaros srityje. Tuo metu per Rusijos atakas Sumuose, Ukrainos šiaurės rytuose žuvo vienas žmogus. Trumpas pareiškė, jog derybos su Iranu vyksta būtent dabar ir kad šalis sulaukė paskutinio šanso prieš nukirsdinimą. Teheranas neigia, jog derybos su Amerika vyksta. Japonijos gynybos ministras pareiškė, kad jo šaliai reikia skubiai stiprinti kariuomenę. Politikas pabrėžė augančias grėsmes iš Kinijos, Šiaurės Korėjos ir Rusijos. Daugiau nei 1500 danų pradėjo 11 mėnesių truksiančią karinę tarnybą. Dėl Rusijos grėsmės jos trukmė pailgėjo beveik 3 kartus. Šiais metais apie 20% šauktinių sudaro moterys. Miško gaisras Prancūzijoje atidengė dešimtis nesprogusių antrojo pasaulinio karo sviedinių, jie rasti Atlanto vandenyno pakrantėje. Tikint užtikrinti, kad gyventojai galėtų saugiai grįžti į namus, skubama rasti ir neutralizuoti likusius sviedinius. Išsiveržė aktyviausias centrinės Amerikos ugnikalnis Fuego. Gvatemalos pareigūnai šalyje paskelbė antrą pagal rimtumą pavojaus signalą. Jau evakuoti du kaimai esantys netoli ugnikalnio. Nuo Pietų Korėja šią vasarą alinančių karščių jau žuvo 16 žmonių. Savaitgalį šalyje užfiksuota visų laikų aukščiausia temperatūra – 42,5 laipsnio Celsijaus. Spėjama, jog Tokijo zoologijos sode nuo šilumos smūgio nugaišo 3 liūtės. Šiems gyvūnams sunku pakelti Japonijos karščius, nes jie vyrauja kartu su dideliu drėgnumu ir skiriasi nuo karščių Afrikoje, kur oras yra sausas. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas rytų, šiaurės rytų 2-7 bus iki 26 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje plus 21, mano Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilumos. 10 valandų ir 3 minutės.

0: užsiliuliavom vieną kitą bežiūrėdami, smagiai laikai leisdami, žaidimą rankose turėdami.
1: Taip, žinoma.
0: Stalo žaidimas atviri horizontai. Ką žinote apie Klaipėdos rajoną?
1: Taip, kokybiškai.
0: Aš esu, žinok, stalo žaidimų fanatikė. Ase. Taip, ir Asė, taip, aš labai mėgstu žaisti stalo žaidimus. Taip, beje, gali žaisti nuo 2 iki 7 vidukai.
1: Nuo kelių?
0: Nuo 2 iki 7 žmonių.
1: Ai, galvoju, nuo 2 iki 7 metų.
0: Ne, ne, nuo 8 plus, tai žinoma, tikrai gali žaisti. Taip, tai labai norėčiau šį žaidimą turėti, nes čia parašyta, šiame stalo žaidime jūsų laukia įdomiausi rajono kampeliai, netikėti klausimai ir linksmi atradimai. Tu ne tik žaidi, bet tu ir pažįsti Klaipėdos rajoną. Tai va, mėlyjei, labai gera dovana. Atiteks vienam iš mūsų klausytojų. Klaipėdos rajono savivaldybė jau 7-ąjį kartą laukia pačių įvairiausių ir įdomiausių idėjų, kurios keistų rajono veidą, bei kurtų patrauklės viešasias erdves. Idėjų bus laukiama iki pat rugsėjo pabaigos, o jų įgyveninimui savivaldybė skyrė kažkiek pinigų.
1: Kažkiek pinigų skyrė.
0: O kiek skyrė? Turėsit pasakyti jūs mums.
1: Trys atsakymo variantai bus jums garantuoti. Sveiki.
0: Labai įdomus stalo žaidimas, atviri horizontai. Ką žinai apie Klaipėdos rajoną? Labą rytą.
2: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
2: Marius.
0: Mariau, ką žinot apie Klaipėdos rajoną? Kokią vietelę žinot gerą?
2: Nežinau, daug vietelių gerai.
0: Labai gerai.
1: Tai labai
0: gerai. Žinosi dar daugiau, jeigu laimėsit. Kiek lėšų Klaipėdos rajonas skiria idėjų įgyvendinimui? 100 tūkstančių? 500 tūkstančių? Ar 250 tūkstančių?
2: 250 tūkstančių.
1: Gaila, bet ne.
0: Ne.
1: Ne,
0: Mariau, gaila.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas mus skambina?
3: Jurgita.
0: Jurgita, jūsų atsakymas?
3: Gal 100 tūkstančių.
0: 100 tūkstančių, jūs galvojat.
1: Mhm. Deja. Kažkaip mažinat labai.
0: Aha, labai jau taip
1: stipriai. Stipriai kukliai. Sveiki.
4: Sveiki.
0: Sveiki, kas paskambino?
4: Aliona.
0: Aliona, malonu. Sakykit, kiekgi?
4: Nu, aš nesikuklinsiu. Pusė milijono.
1: Taip, pusė milijono.
0: Pusė milijono eurų. Pusė milijono eurų. Tiek Klaipėdos rajonas skiria šiemet tų idėjų įgyvendinimui. Ir idėjas Klaipėdos rajonui gali teikti kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis nuo 16 metų. Balsuoti už pateiktas idėjas gali Klaipėdos rajone gyvenamąją vietą deklaravę ne jaunesni nei 16 metų gyventojai. O pateiktos idėjos yra skirstomas į tris projektų vertės kategorijas. Tai yra didelės vertės projektas iki 150 tūkstančių, mažos vertės projektas iki 60 tūkstančių eurų. Na ir mažos vertės projektas kaimuose, kuriuose deklaruota 250 ir mažiau gyventojų, iki 35 tūkstančių eurų.
1: Kartu su iki pusės milijono eurų išaugusiu bendru finansavimu didėja ir maksimali projektų vertė, todėl gyventojai galės įgyvendinti dar ambicingesnės idėjas. Iš vis didelės vertės projektams skiriama 300 tūkstančių eurų, mažos vertės 125 tūkstančiai, o mažos vertės projektams kaimuose, kur deklaruota, kaip turminėjai, iki 250 gyventojų, 75 tūkstančiai eurų, viso suma yra
0: pusė milijono. Taip, idėjas galima teikti ir visą informaciją apie projektą rasite interneto svetainėje atvirihorizontai.lt.
5: Reklama.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvieno

0: Minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 eurų. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
2: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu, nešk savo kompiuterį į Sugedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
1: Kur? Sugedo LT?
2: Taip, Sugedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
1: Prisiminsiu. Jei Sugedo, tai sugedo.lt.
3: Po aktyvios dienos au! Rinkitės daugiau wow! Gydomasis masažas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hila.
4: Rugpjūčio 9. Baltijos šalių ir Latvijos Lietuvos ralio kroso čempionatas grįžta į Vilkyčius. Atvažiuok ir sirk už savus rugpjūčio 9 dieną Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: Bangos. Didžėjus ir produceris iš Prancūzijos Hugel toliau nestabdo ir įrodinėja, kad moka meistriškai apjungti skirtingas epochas. Šį kartą jis suvienijo pajėgą su pasaulinė house muzikos legenda, vokaliste Ultra Nate, kurios 97-ųjų superhitą Free neabejotinai bent kartą gyvenime esame girdėję visi. Kartu su Imael Angel jie Lalumos eterė pristato visiškai šviežią ir labai saulėtą darbą Moving to the Sun. Kaip teigia pats produceris Hugel, kai studijoje dėliojau šio kūrinio ritmus, iškart supratau, kad jam reikia ne šiaip gero, o legendinio bei galingo vokalo. Ultra Nate buvo mano svajonių sąrašo absoliučioje viršūnėje. Jis sutiko ir štai daina paruošta. Dirbti su tokio kalibro žvaigždė yra fantastika. Toks energingas ir galingas kūrinys tiesiog privalo atsidurti mūsų tope. Klausomės, mėgaujamės ir žinoma, nepamirštame balsuoti mūsų puslapyje laluna.lt.
1: Hugel featuring Imael Angel and Ultra Nate, Moving to the Sun.

Skelbiama, kad okupuotame Kryme Sevastopolyje karys atidengė ugnį į tarnybos draugus ir vieną iš jų nušovė. Po to nužudė dar tris civilius gyventojus. Užpuoliko tautybė nenurodoma, vyras sulaikytas. Vakar dieną Uostamiestyje Herkaus Manto gatvėje parke pirminiais duomenimis iš nugaros priejęs nepažįstamas vyras pastūmė seniorę, o kai ši pargriuvo, išplėšė rankinę ir pasišalino. Žala 250 eurų. Kretingos rajone Padvarių kaime iš statybvietės pavogti darbo įrankiai. Žala daugiau nei puspenkto tūkstančio. Policija sulaukė pensininko pareiškimo. Pagal skelbimo socialinėme tinkle, vyras parašė nepažįstamiems asmenims, kurie siūlė investuoti. Tuomet per kelis kartus pervedė beveik 10 tūkstančių eurų. Visais atvejais policija pradėjo tyrimus. Šiandien 14 valandą Sąjūdžio parke prie Švento Juozapo darbininko bažnyčios nemokama gatvės meno šventė. Laukia kūrybinės veiklos, parkūro triukai, įvairūs konkursai ir muzika. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų, vėjas rytų, šiaurės rytų 2-7 bus iki 26 šilmos, metu Uostamiestyje apie plius 22. 10 valandų ir 31 minutė.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų kiaušinių, tik euras 99. Litras pieno, tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,89. Lidl vertė.
2: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabus vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lanky Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėda.nida.lt.
3: Technorama, Taikos prospektas 39, Klaipėda. Jau 25 metai su jumis. Rugpjūčio 7-9 dienomis 55 colių Xiaomi televizorius tik 199 eurai. Šventiniai pasiūlymai su nuolaidomis iki 60%. Technorama, užaugę su technika.
4: Jau rugpjūčio 8 Džordana Butkutė atvyksta į Palangos koncertų salę. Nepraleisk bilietų biletai.lt. Rugpjūčio 27 į renginių kombinato sceną žengs Justinas Jankevičius, Olegas Šurajevas ir Mindaugas Papinigis. Nesijaukite live, bus stipru! Lapkričio 7 tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showman. Biletai tirpsta biletai.lt. O geriausi renginiai renginių kombinate.

0: Kur tie prodiuseriai, man įdomu.
1: Neįsivaizduoju, kur jūs.
0: Tokie talentai mes... sėdi studijoje.
1: Ir ne...
0: Beje, ačiū už laiškus.
1: Mūsų netrado dar.
0: Galima ir neatras.
1: Kaip grybų.
0: Jeigu netrado, Lietuvos... tai ir neatras vitukai.
1: Panašu, kad jau nebelabai, žinai.
0: Labai paminėjo klausytoja Kristina, ačiū jai už nuotaikingą laišką, primindama, kad pilnatis.
1: A.
0: Pilnatis, todėl, čia žinai, tame žaidime taip ir nutiko linksmiau. Tikėkime, kad šis žaidimas...
1: Artėja dar saulės užtemimas, 8,1%.
0: Taip.
1: O dėl prasideda, sako, meteoro lietus.
0: Bus taip, žinok, man atrodo, kitą savaitę, kad mūsų klausytojai susigalvos taisyklės.
1: Ir sako, spėjau G9.
0: Taip. Mėlėjai, turim dovanų. Maisto papildus. Herbasetis, kuriame yra ciberžolės ir raudonėliai, kurie padeda palaikyti normalų virškinimą. 120 kapsulių, nejokai.
1: Nejokai.
0: O viduj juodųjų riešutmedžių, riešutų kevalų ekstraktas, dažinių ciberžolių šaknų ekstraktas, 95% kukurmino, paprastųjų raudonėlių žolės ekstraktas. Vitukai.
1: Viskas gerai.
0: Leis man pasakyti. Karčiųjų kėdžių žolės ekstraktas ir stabilizatorius.
1: Ir dar stabilizatorius.
0: Taip. Viską sudėliojam. Kas turi nutikti? Laimingas
1: sutapimas turi
0: sutapimas,
1: vykti.
0: Taip, taip, ar jis įvyks, čia priklausys nuo jūsų, mes esame parinkę tris žodelius, tad laukiame jūsų skambučių, 390-800, žaisim.
2: Laimingas sutapimas.
1: Taip,
0: taip trys žodžiai, kosmetika, gamta, natūrali.
1: Kosmetika, gamta, natūrali.
0: Trys žodžiai, jau savo negalvokit, ne. Reikės sutapti vieną žodį pasakant. Taip.
1: Papildai.
0: Labą rytą.
3: Labas rytas,
0: kas paskambino? Raimundai, labai malonu.
1: Netrukdo, žinokit.
0: Kosmetika, ne. Gamta, natūrali. Vieną žodelį išsirinkit ir turim sutapti. Gerai?
3: Gerai.
1: Vienas, du, trys.
0: Kosmetika.
3: Kosmetika.
0: Tęsiasi...
1: Tęsiasi
0: pilnatis. Nieko tokio.
1: Nieko, ne, mes pripratę, mes suprantam viskas tik tai gera.
0: Viskas yra gerai.
1: Viskas tik gera.
0: Buu, labas rytas.
1: Alo.
0: Persigalvojo. Žmonės.
4: Ne, nepersigalvojo.
0: Ai, nepersigalvojo, tiesiog tylit.
4: Ne.
0: Nu, visus skirtingai. Nebūlį
1: žiūrit, ar ne?
4: Ne, pilnatis neveikia.
0: Nu ką, neveikia.
1: Paskambinat ir tylit. Tie žmonės, kurie sako, tai aš kažkaip jais netikiu. Bet...
0: Tuo jūs vardu, jeigu galit prisistatyti. Snieguolė. Malonu, Snieguolė. Trys žodžiai, kosmetika, gamta, natūrali. Reiks sutapti.
1: Vienas,
4: gerai.
1: Du, trys.
0: Gamta.
4: Kosmetika.
0: Gaila, nepavyko sutapti, Snieguolė.
1: Deja.
0: Kas bus trečioji bandymų klausytojas?
1: Žiūrėsim, sveiki.
5: Labas rytas.
0: Labą rytą, kas paskambino?
5: Virginija.
0: Pakol kas viskas gerai, Virginija.
1: Taip, kol kas reakcija normali, viskas tvarkoj.
0: Kosmetika, gamta, natūrali. Vieną žodį išsirenkam, gerai?
5: Gerai.
1: Vienas, du, trys.
0: Natūrali. Oi, taip gerai. Kokia gera dovana laukia jūsų, mes sveikiname jūs. Prūnuolė, Virginija, man atrodo, antroji Virginija šiandien laimi dovaną, ne? Viena Virginija, dabar antra Virginija, dar trečioji Virginija pas mūsų kolegas. Taip, ką mes galim pasakyti apie Ugintę? Tai yra lietuviškas prekės ženklas, su kuriuo jūs privalote susipažinti. Tai kuriantis jie natūralią kosmetiką, maisto papildus, hidrolatus ir eterinius aliejus. Vytautai, nejuokink manęs. Man reikia pasislėpti, nes Vytukas rodo įvairiausius gestus. Mėlėjai, atraskite produktus, kuriuose dera gamtos dovanos, ilgametė patirtis ir šiuolaikinės žinios. Fizinė parduotuvė yra įsikūrusi adresu. Kęstučio gatvė 16-72 Kretingoje, o jeigu nenorit važiuoti Kretingą, Klaipėdoj, galite atrasti juos Daukanto gatvė 11, ten yra įsikūrusi partnerių parduotuvė Gamtos Kerai. O daugiau informacijos ir produktų sąrašas uginte.lt.
1: Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairių subalansuoto mitybą bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Tikrai taip ir atminkite, kad siūlomi yra natūralūs maisto papildai organizmo stiprinimui, kepenų veiklai, grožiui, detoksikacijai, kasdieniai savijautai. Atraskite uginte.lt ir žiūrėkit, dar imsit ir padėkosit mums.

0: Реклама.
1: Naują žinių kelionę pradėkite atsinaujinę. Tik iki rūpjūčio 21 dienos gintaro balduose sofos ir minkštos lovos su 10% nuolaida. Visą rūpjūtį vienguliems lovoms pagal užsakymą net 20% nuolaida. Visas prekes įsigykite dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo su artėja per Q10. Gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
2: Klaipėdoje duris atvėrė nauja Šypsenos akademijos klinika. Taikos prospektas 40A. Visos odontologijos paslaugos po vienu stogu. Naujos klinikos atidarymo proga 15% nuolaida visoms paslaugoms. Registruokitės šypsenosakademija.lt arba +370 520 44 777. Šypsenos akademija.
3: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Pirmą kartą Lietuvoje. Klaipėdoje vyks Europos ORC buriavimo čempionatas. Aukščiausio rango lenktynės jūroje ir išskirtinė šventė regatos miestelyje. Jūrinės pramogos, pažintinės veiklos ir grupės Verup koncertas. Rūpjūčio 7-15 dienomis Klaipėdos kruizinių laivų terminale.
4: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
5: Reklama Lalūnoje. Reklama eta laluna.lt.
6: Jūra. Geriausios muzikos.

0: Labas.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Apsikeitėm vietą.
2: Pameni, Viliau, tas dienas, kai kartu dirbom?
1: Aš pamenu, žinok. O buvo laikai.
0: Gerai, nu aš čia pasikalbėkit dviesę. Romantiškai, fainiai.
2: Nu vis tiek, žinai, smagu prisimint geras dienas. Klausykit, berniukai.
1: Nu, tu dabar jau dabar. A, berniukai.
2: Mama,
1: jeigu tai? Backstreet Boys gali save berniukais vis dar vadinti tokiam amžiui.
2: Pa. Tai va, o tu šiandien vytais norėjai, kad aš tai vyrukų
0: vadinti. Boy zone,
2: take that.
1: Aš manau, kad...
0: Bad boys blue,
1: jeigu tu paklaustum Bavarijos jaunolių, jie irgi save dar berniukais vadintų.
2: Nu, o ko nevadin? Beje, ačiū dar vienam mūsų klausytojui už laišką apie pilnatį. Gerai. Ką prisiminsim šiandien lietuviškos muzikos istoriją?
1: Aš riktelėjau priedainį ir tiko.
2: Tiko? Ten!
1: Rasi mane! Kiek naktų? Nu, kiek naktų dainuoja?
0: Mėlyno dangaus.
1: Nu, kiek
2: tris naktis.
1: Tris naktis. Mįslėjai minta.
2: O dovana
1: yra galimybė eiti namo ir palikti mane. Tokia dovana.
2: Važiuojam!

Per savaitę 17 neblaivių vairuotojų. Lietuva sieks gaminti dronus Ukrainai. Eteryje 11 valandos žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pareiškė, kad Lietuva siekia gaminti bepiločius orlaivius Ukrainai. Jo teigimu, tai būtų bendros investicijos. Mūsų šalis dronus gamintų pagal iš Ukrainos įsigytą technologiją, o tai duotų stimulą ir lietuviškai gynybos pramoniai. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius gerų kompromisų vadina vyriausybės poziciją. Pensijų papildomam indeksavimui skirti mažesnę sodros perviršio dalį nei pasiūlė prezidentūra – nuo 15%. Jo teigimu, šis pakeitimas svarbus gerinant seniorų finansinę padėtį. Per praėjusią savaitę Klaipėdos apskrityje vykdytas priemonės policija iš viso užfiksavo daugiau nei 480 įvairių kelių eismo taisyklių pažeidimų. Nustatytas 17 neblaivių vairuotojų. Dar 8 prie vairo sėdę asmenys neturėjo teisės vairuoti. Atsakomybės neišvengs ir 2 alkoholio padauginę dviratininkai, taip pat ir 10 elektrinių paspirtukų vairuotojų, kadangi važiavo nedėvėdami jiems privalomo šalmo. Vakar dieno Uostamiestyje Herkaus Manto gatvėje parke pirminiais duomenimis iš nugaros priejas nepažįstamas vyras pastūmė seniorę, o kai ši pargriuvo, išplėšė rankinę ir pasišalino. Žala 250 eurų. Kretingos rajone Padvarių kaime iš statybvietės pavogti darbo įrankiai. Žala daugiau nei 500 000. Policija sulaukė pensininko pareiškimo. Pagal skelbimą socialinėme tinkle, vyras parašė nepažįstamiems asmenims, kurie siūlė investuoti. Tuomet per kelis kartus pervedė beveik 10 tūkstančių eurų. Visais atvejais policija pradėjo tyrimus. Teisingumo ministerija skelbė, kad gavusi Kauno apygardos teismo prašymą, oficialiai kreipėsi į Baltarusiją dėl nuteistojo Antano Kandroto celofano ekstradicijos į Lietuvą. Aplinkos apsaugos departamentas skelbė, kad balandžio-birželio mėnesiais Klaipėdos valdybos kontroliuojamoje teritorijoje buvo identifikuoti 56 sklypai, kuriuose vykdant žemės kasimo atvejus galėjo būti padaryti aplinkosaugos pažeidimai, atlikus reidus pradėti 5 tyrimai. Startuoja papildomas priėmimas į aukštąsias mokyklas. Į likusias laisvas studijų vietas universitetuose ir kolegijuose prašymus teikti galima iki penktadienio vidurdienio. Į valstybės finansuojamas vietas ir studijų stipendijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurie pagrindinio priėmimo metu nesudarė jokios sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį. Teikiant prašymą galima nurodyti nedaugiau kaip 6 pageidavimus. Kvietimai studijuoti bus skelbiami rugpjūčio 11-ąją. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas rytų, šiaurės rytų 2-7, bus iki 26 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje jau apie plius 23, o nuo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 11 valandų ir 3 minutės.

12 minučių po 11 valandos. Pradėkime programą Vasaros banga. Sakau dar kartelį visiems laba diena. Tie, kas liko su Laluna nuo pat ryto, tie, kas prisijungė prie Lalunos tik dabar, tai sakau labas rytas, laba diena. Džiaugiuosi, kad esate kartu, tuo labiau, kad programoje Vasaros banga išties yra verta būti kartu, kai žinau, tiek dovanų jūsų laukia. Vien tik šią valandą jūsų laukia bent dvi dovanos, kurios papildys jūsų skrandžius ir padarys dieną tikrai geresnę. Viena iš tų dovanų papuoš jūs, kosmetika laukia. Žodžiu, tikrai yra ką veikti. Aš tikiu, kad vakar dalis Lietuvos, nežinau kiek klaipėdiečių, aš ėjau pasmalsauti, nes norėjau pažiūrėt, kaip vyksta visa tai, kur šiandien blizga portalai, geltonieji puslapiai. Kaip ten rėjasi Dominika su Oksana. Bet labiausiai man įspūdį paliko kitas klaipėdietis, ir tai yra Sergejus Muslopojevas. Nes kažkodėl tai skirybų įkraštyje sugalvojo dar Sergejų paliest. Na, Sergejus labai labai konkrečiai ir aiškiai atsakęs. Kol kiti skęsta pigiose dramose ir ieško dėmesio ar asmeninės intrigos, aš keliauju po Europą, vedu tarptautinius seminarus ir dalinuosi sukauptą patirtim su tais, kuriems iš tiesų rūpi ir kas yra svarbu, sako. Keista, kad saugia žmonės savo vidinės problemas ar skrybas bando pririšti prie mano vardo, tai tiesiog toli nuo to, kuo gyvenu. Nu taip pat, sako, kad neikvotumėt energijos su šiom kalbom, linkiu pagaliau atrast laiko rimtom treniruotėm, o man ateis laikas tada, kai reikės. Nu taip pat, tai labai faina buvo man Sergejų žinutę, paskaičiau, galvoju, nu vat, žmogus, kuris yra jau su patirtim ir tušiai laiko neleidžiantis. Tai labai labai faina buvo pasidžiaugti ir pasižiūrėti visą šitą tokį įkraštį. Taip va, tai tokios galbūt... Ai, beje, kalbant apie pilnatį, aš galvoju, kad čia yra pilnaties klausimas, nors sako, kad pilnatis jau seniai praėjo, bet nu vis dar ne, bent jau pagal mėnulio tą kalendorių matau, kad pilnatis yra. Tai panašu, kad yra, kam pilnatis labai labai stipriai apsireiškia, to labiau, kad ir šiandien vardadienį dar švenčia Dominikas. Sutapimas? Nežinau. Galbūt. Tai tikiuosi, kad programoje Vasaros banga būsit kartu iki pat 15 valandos. Tikrai pažadu, kad bus smagu, geri muzikiniai kūriniai gros. O juolab, kad vis tik tai esu vienas ir šią savaitę dirbu be Vaidos, tai galite palaikyti man kompaniją, pavyzdžiui, parašydami dainas, kurias norite išgirsti. Paklausysim kartu geros muzikos, galėsit pakoreguoti grojaraštį ir išgirsti mėgstamus muzikinius kūrinius. Tai visiems gražios dienos, geros nuotaikos, nepykit, nesipykit, mylėkit, būkit mylimi ir geriau daugiau pozityvo, negu ten daugiau dramų, ar ne?

0: Reklama. Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis tik euras 49. 500 gramų virtų burokėlių tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų tik 99 centai. Lidl vertė.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
3: Ineta Stasiulytė ir Nerijus Gadliauskas jau kultinė tapusioje teatro komedijoje Mano namai. Ar pavyks pasidalinti savo namus? Rugpjūčio 5 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina biletai.lt.
4: Tik dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai.
5: Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas, priklausomybė. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę. Neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: auksinė kolekcija.
1: Jau tas pat.
2: Čia lašas. Lašas.
1: Jau tas pats.
2: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
1: Eik tu.
2: Lašas po lašo.
1: Alio.
4: Labą dieną, kaimynas skambina.
1: Labą dieną, iš kokio būtų?
4: Tai koks skirtumas iš mūsų namo?
1: Tai jūs sakykit, ko norėjo.
4: Tai čia jūs mane taip sveikinat? Artėjančių švenčių proga, jo?
1: Nieko nesuprantu, ko jūs skambinat?
4: Aš dar kartą klausiu. Ar jūs čia man specialiai tokią dovaną padovanojat?
1: Jūs galit normaliai kalbėti. Ko norit, sakykit, ir iš kurio būtų skambina?
4: Kaip tai ko noriu? Noriu kibiro, škudro ir naujų lubų. Jūs mane apipilėt.
1: Ką? Juozai, kaip čia dabar skaitosi? Nu, pažiūrėk, voniuoj. Pala, jėtau mano, taigi mes ir mano aukšte gyvenam. O jūs?
4: Tai aš po jumis gyvenu. Kaimynas benamis iš Rusio. Kaip tik jūsų sandėliukė įsikūriau.
1: Eik tu asilė nusišnėti, nesiskambinėti, siblaidyk. Nu, durnius.

0: Na štai dvi dainos atkeliavo pašto dėžutę, nei vienos iš jų aš fonotekoje nerandu, tai jos arba yra arba tokios senos, arba taip stipriai klausomos, kad turbūt nenusipelnė patekti į fonoteką. Tai kol kas dar nei vienos ir negalėjau pagroti, bet ką aš jums galiu pažadėti ir padaryti, kad jūs dabar galite laimėti 20 eurų vertės dovanų kortelę iš iLunch. O taip, pietus naujajame iLunch restorane. Jeigu dar nesilankėt, didžiulė klaida, žiauriai gerai, nauja, faina. Ir tai yra įsikūrę naujojo uosto gatvėje 3, daugiau informacijos iLunch.lt. Beje, iLunch rašom su I, o ne su AI. Jeigu ką, čia tiesiog dėl formalumo. 20 eurų vertės dovanų kortelė į iLunch restoranėlį laukia jūsų. Jeigu jūs iš mano istorijos išgirdę ją visą, atsakysite klausimą, nes jis nuskambės istorijos pabaigoje. Keičiu teisingą atsakymą į 20 eurų vertės dovanų kuponą. Ką dabar labai verta būtų padaryti, tai tiesiog pasigarsinti radijo imtuvą ir iš karto nepulti skambint. Išgirsit visą istoriją, ją bus radijo eterį klausytis daug lengviau negu per telefoną. O jau tada skubat skambinti ir atsakyti į mano klausimą. Priminsiu, istorija skambės tik vieną kartą. Ir jeigu pasakysit, kad oi, negirdėjau, čia gal galite pakartoti, tai aš labai gaila atsakysiu ne. Ir ne dėl to, kad pikta mano valia, o dėl to, kad tokio žaidimo taisyklės. Gerai, bičiuliai? Tai jeigu pasiruošėm, dėmesio nori papasakoti apie dar vieną savo vizitą iLunch restorane. Žengiant pro duris į tą iLunch, priminsiu, kad iLunch yra įsikūrę adresu naujoji uosto gatvė 3. Tai va, atidarau duris, nuo ten jų mane iš karto pasitinka aromatai. Ir ne bet kokie, pasitiko jaukus, verdančių bulvių ir apskrudusių lašinukų aromatas. Na jau turbūt suprantat, ką aš ekranėlį greit pasirinksiu. Sotų derinuką, žinokit. Du cepelinai su kiaulienos įdaru, gausiai aplėti grietine ir auksaspalviais spirgučiais. Atsigerti tai vyšnių kompoto, žinoma, netgi dvi stiklinaitės. Atsisėdęs prie saulėto lango, kadangi visai neblogai yra ten sėdėti, nes tu kondicionierius patalpa vis tiek jis gaivina, tai galiu ir prie saulėto lango, prankytis vis tiek nemušė. Spėjau pastebėti, kad ir šalia kaimynas sėdi. Ir valgo ne du, o netgi tris cepelinus. Ir užgeria viską stiklinė giros. Nu, kaip sakant, cepelinai jau ant mano stalo, aš juos lietai perpjaviau, tą minkštą bulvių tarkį, stebėdamas kylančius garus, taip jau nu pirmas tas kąsnis, nu tikra skonio simfonija aplankė burną, tai prarėjau pirmą kąsnį, viską užbaigiau, nu ir išgėriau abu savo gėrimus. O dabar klausimas, kokių uogų buvo kompotas, kurį pasirinkau? 390-800. Laukiu teisingo atsakymo. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Sveiki, kas paskambino?
1: Edita.
0: Edita, alkana esat?
1: Kaip tik va dabar einu valgyti.
0: Kaip tik dabar einat valgyti. Ir dabar sakykit garsiai, kad į iLunch einu valgyti, ne?
1: Ruošiuosi, bet...
0: į iLunch einu. Kuo padėsiu telefono ragelį? Einat į iLunch.
1: Eisiu
0: į lunch, teisingai, jau nuo šiandien, taip.
1: Taip, Edita, nuo šiandien.
0: Taip, koks atsakymas?
1: Vyšnių kompotas.
0: Vyšnių kompotas, jūs esat visiškai teisi, galite jau šiandien keliauti į lunch. Edita, nedėkite telefono ragelio, dovana jau jūsų. Taip, paslėptas buvo vyšnių atsakymas, vyšnių uogos. Tai labai labai sveikinam Editą, o visiems norime priminti, kad laikas pietums artėja 12 valanda. Jeigu mėgstate šviežiai ruošiamą maistą, bet nenorite ilgai laukti eilėse, užsukite į naująjį iLunch restoraną Hanza verslo centre naujoje uosto gatvėje 3. Čia kasdien besikeičiantis meniu leis atrasti vis naujus mėgstamus patiekalus. Išbandykite platų pietų patiekalų pasirinkimą nuo lengvų salotų iki sočių karštųjų patiekalų. Viskas fantastiškai skanu. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną nuo 11 iki 15 valandos. iLunch jūsų naujas pietų draugas Klaipėdoje, o daugiau informacijos internete iLunch.lt.

0: Reklama.
1: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
2: Junginėk nejunginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jis suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
3: Klaipėdoje duris atvėrė nauja Šypsenos akademijos klinika Taikos prospektas 40A. Visos odontologijos paslaugos po vienu stogu. Naujos klinikos atidarimo proga 15% nuolaida visoms paslaugoms. Registruokitės šypsenosakademija.lt arba plus 370-520-44-777. Šypsenos akademija.
4: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 49 centai, šviežiai upėtakio filė 11,99. O perkant per daugiau puodams, keptuvėms, indams, įrankiams ar folijai 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Brolių Tautkų Rondo švenčia 50 metų jubiliejų. Rūpiučio 12 dieną Palangos koncertų salėje legendinės dainos, nepamirštamos emocijos ir vakaras, kurį norėsis prisiminti.

0: Торю Прога. Торю Прога.
1: Turit progą? Gerai, jeigu taip, skambinkite jau dabar numerį 390-800, progą keičiam Eurokos prizų maišelį. Šios vasaros draugas bei partneris vasaros bangoje Eurokos, jie tikrai pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją, jų lab, kad pas juos galite atrasti savo naują favoritą. Jeigu turite progą, kurią švenčiate šią savaitę, kitą savaitę, dar kitą savaitę, rugpjūtį, apibrėžkime rugpjūtį, rugpjūtį jūs aplankys progą. 390-800 registruoju 3 progas ir vieną burtų kelių išrenka. Ir viską. Ir jums atitenka Eurokos prizų maišelį su netgi 3 surprizais. 3 grožio dovanos tame maišelyje, jeigu turit kokią nors progą per visą rugpjūtį. Galite jau dabar skambinti ir sakyti. Papasakot apie ją, pasikalbėsim, aptarsim tas progas ir jums atiteks Eurokos dovana. 3 progos, rinksim vieną burtų kelių. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas paskambina?
2: Jelena.
1: Jelena?
2: Taip.
1: Gerai, Jelena, kokia proga jūs laukia? Klausau.
2: Vyro gimtadienis 50.
1: Vyro gimtadienis 50.
2: Mhm. Taip.
1: Švesit kur nors?
2: Išvažiuosim.
1: Išvažiuosim. Kuo vyras vardu?
2: Evgenij.
1: Evgenij. Gerai, Jelena, registruoju. Ir keliame telefoną ragelį dar kartelį, matau Jelenos telefono numerį ir proga, turime, sveiki.
3: Labadiena.
1: Labą, kas paskambino?
3: Rima.
1: Rima, pasakokit, kokią progą laukia?
3: Laukia labai geros draugės gimtadienis, jubiliejus. Taip pat mano bus gimtadienis.
1: O jūsų kada?
3: Mano gale mėnesio.
1: Gale mėnesio. O kurią dieną darimą esat gimusi?
3: Aš 27, o draugė 20.
1: 27, jūsų draugė 20. Supratau, kuo draugė vardu?
3: Asta.
1: Asta. Nu, liuks. Gerai, Rima. Registruojame ir keliame telefono ragelį jau trečią ir paskutinį kartą. 390-800. Labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Labą, kas paskambino?
4: Juozas.
1: Juozai, pirmas vyras esat pas mus prisiskambinęs. Kokia proga laukia, pasakyti?
4: Šiandien yra 20 metų vestuvių metinės mūsų su žmona.
1: O, 20 metų, Juozai. Užderėjo klausyti, ne?
4: Nu, užderėjo.
1: Nu, per tiek metų buvo nors kartą su dvejojus mintelė, kas sako, ai, gal netemta dvacoką.
4: Ne, taip, ne.
1: Įgidėk ne. O Juozai, kur dabar du?
4: Laima.
1: Laima. Gerai, liuks. Nu, Laimai galit perduoti linkėjimus, jau girdė Dumos radio eteryje. Tai aš kaip suprantu, jeigu Eurokos dovana atitektų jums, tai, nu, iš esmės, ne jums, o Laimai.
4: Taip, būtent.
1: Va, ir metinio progą sutaupytumėt.
4: Va, taip. Du zaikė vieną šūrį.
1: Gerai, Jozai, ačiū labai, turiu ir jūsų telefono numerį. Ir registraciją. Nu, viskas, mes 3 progas turim. Paliko, tik tais išsimest lapelius man. Būtų ženkliai lengviau, jeigu iš tikrųjų vaitas dėtų su manetu, bet jau būtų kas lapelius lankstų. Dabar ne. Gerai, viskas. 3 lapelius turiu. Metuosi į juos stalo. Gerai. Ir šiandien 2. Šiandien į Viliaus ranką pateksi 2. Pašyta. Ir žiūrim, kas parašyta. Ir skaičius numeris 3. Trečiasis prisiskambinęs buvo Juozas. Juozai, sveikinu jūs. Jums atitenka Eurokos dovana. Nu, tiksliau ne jums, o jau turbūt tada Laimai. Iš tiesų, kai pagalvojate apie kosmetiką ir kvepalus, į galvą ateina Eurokos. Bet Eurokos yra kur kas daugiau negu tik kosmetika. Vienoje vietoje galima rasti viską, žinokit. Nuo parfumerijos, dekoratyvinius kosmetikos, veido, kūno, plaukų priežiūros priemonių iki vitaminų, maisto papildų, namų kvapų, higienos prekių ar net produktų augintiniam. Be to, Eurokos visada galite rasti daugybę akcijų, tad apsipirkti galima ne tik patogiai, bet ir sumaniai. Eurokos, atraskite savo naują vasaros favoritą.
0: Turiu progą.

Ukrainos dronai atakavo Rusiją. Būtinas dėmesys gyventojų pragyvenimo išlaidoms. Eteryje 12 valandos žinios. Vilniaus apygardos prokuroras priėmė nutarimą nutraukti iki teisminį tyrimą dėl socialdemokratų partijos tarybos posėdyje rasto įrašančio tušinuko. Toks sprendimas priimtas konstatavus, kad nebuvo padaryta veika turinti nusikaltimo požymių. Vilniaus miesto apylinkės teismas pradėjo nagrinėti baudžiamąją bylą, kurioje du jauni ukrainiečiai kaltinami sukčiavimu, neteisėtų mokėjimo kortelių bei jų duomenų įgyjimu ir panaudojimu. Nuo organizuotos nusikalstamos grupės Lietuvoje nukentėjo 8 asmenys. Iš jų išviliota pinigų suma viršyje 150 tūkstančių. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius pareiškė, kad rengiant kitų metų valstybės biudžetą, ypatingas dėmesys turės būti skiriamas gyventojų pragyvenimo išlaidoms. Jo teigimu, dėl vienos didžiausių infliacijų Europos Sąjungoje reikia numatyti priemonės, kurios padėtų sušvelninti kainų augimo poveikį. Pavyzdžiui, tai galėtų būti MPD ir minimalios mėnesinės algos didinimas, papildomas pensijų indeksavimas, parama šeimoms per vaiko pinigus ar nemokama pradinukų maitinimą, taip pat didesnis sveikatos paslaugų finansavimas. Ukraina praėjusią naktį dronais atakavo Rusiją, smogė Wildberry sandėliams netoli Maskvos ir Sankt Peterburgo, liepsnoja ir naftos perdirbimo gamykla Samaros srityje. Tuo metu per okupantų ataką Sumuose, Ukrainos šiaurės rytuose, žuvo vienas žmogus. Okupuotame Kryme, Sevastopolyje, karys atidengė ugnį į tarnybos draugus ir vieną iš jų nušovė. Po to nužudė dar 3 civilius gyventojus. Užpuoliko tautybė nenurodoma, vyras sulaikytas. Trumpas pareiškė, jog derybos su Iranu vyksta būtent dabar ir kad šalis sulaukė paskutinio šanso prieš nukirsdinimą. Teheranas ir toliau neigė, jog derybos su Amerika vyksta. Japonijos gynybos ministras pareiškė, kad jo šaliai reikia skubiai stiprinti kariuomenę. Politikas pabrėžė augančias grėsmes iš Kinijos, Šiaurės Korėjos ir Rusijos. Daugiau nei 1500 danų pradėjo 11 mėnesių truksiančią karinę tarnybą. Dėl Rusijos grėsmės jos trukmė pailgėjo beveik 3 kartus. Šiais metais apie 20% šauktinių sudaro moterys. 25 valstijos, iš kurių beveik visoms vadovauja demokratai, teismui apskundė Trumpo administraciją dėl plataus masto muitų. Teigiama, kad Amerikos prezidentas viršijo savo įgaliojimus, įvesdamas naujus mokesčius 10 šalių. Miško gaisras Prancūzijoje atidengė 10 nesprogusių antrojo pasaulinio karo sviedinių, jie rasti Atlanto vandenyno pakrantėje. Siekiant užtikrinti, kad gyventojai galėtų saugiai grįžti į namus, skubama rasti ir neutralizuoti likusius sviedinius. Išsiveržė aktyviausias centrinės Amerikos ugnikalnis Fuego. Gvatemalos pareigūnai šalyje paskelbė 2 pagal rimtumą pavojaus signalą. Jau evakuoti 2 kaimai, esantys netoli ugnikalnio. Policija taip pat uždarė kelią jungiantį pietinę pakrantę su Antigvos miestu, pagrindiniu šalies turizmo traukos centru ir UNESCO pasaulio paveldo objektu. Šiandien bus ir saulės, ir debesų, ir iki 26 šilumos. Trečiadienio uostamiestyje mažai debesuota. Vėjas rytinių ir pietinių krypčių 2-7, temperatūra naktį 17-19, rytoj dieną iki 29 laipsnių šilumos. Tuo metu uostamiestyje apie plus 23, vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 12 valandų ir netrukus 4 minutės.

0: Mūsų eteryje ošia jūra.
1: Lavuna. Mūsų vasaros draugas Eurokos.

0: Žaidimas atspėk prekę, jis vyksta labai panašių principų kaip taip ir ne. Šiandien turiu dar vieną prekę, žvalgausi po eurocost.lt. Ir viena prekė užkliuvų už akies, bet dabar truputėlį apie taisyklės. Taisyklės paprastas. Pirmasis prisiskambinęs klausytojas, jis turi tris klausimus, į kuriuos aš galiu atsakyti tik tais taip arba ne. Jūs po tų trijų klausimų jau turite spėti, apie ką mes kalbam, ar ne? Kokia yra šiandien prekė iš eurocost.lt. Kiti klausytojai turėsiu po du klausimus, į kuriuos aš atsakau taip arba ne, ir tada jau spėjimą. Pasakysiu taip, kad šita prekė be nuolaidos kainuoja 13,29, dabar jai 34% nuolaida ir kainuoja 8,77 €. Va, taip pat čia bus startas mūsų žaidimui. Jūs galite klausti, aš galiu sakyti taip arba ne, ir jau tada jūsų spėjimas. Priminsiu, pirmajam lengvata, tai yra trys netgi klausimai, kuriuos galėsiu sakyti taip ar ne. Kitiems jau bus po du klausimus, o dovanų jūsų lauks, teisingai atspėjus, kas per prekį šiandien paslėpta. Prizų maišelis, kuriame trys surprizai iš Eurocost, kurie pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją. 398 €, laba diena. Alio.
1: Sveiki.
0: Sveiki, kas paskambino?
1: Jūratė.
0: Jūratė, prašom, važiuojam su klausimais.
1: Gal yra indelis su lasdelėm?
0: Ne, nemanau, ne.
1: Kūnui?
0: Dedasi ant kūno. Ne visai tiesiog, bet naudojam.
1: O gal galima uždegti?
0: Žinot, Jūratė, iš esmės benzinu apipylus viską galima uždegti.
1: Ne.
0: Paskirtis ne ta, žinok, kad uždegti galima, bet visiškai ne ta paskirtis.
1: Mhm. Net neįsivaizduoju. Losijonas, sakykime.
0: Losijonas. Nu, nežinok, Jūratė, ne losijonas, bet ką išsiaiškinam, kad nu mes šito daikto... Šiaip galiu pasakyti, vyrai šito daikto nenaudoja. Nu... Ne, nu vėlgi, nu nebūkim seksistai, ne? Yra kas naudoja, bet šiaip įprastai... Mielos damos susituokusios, galiu pasakyti, kad jūsų vyrai šito daikto nenaudoja. Jo. Čia yra moteriškas reikalas. Kainuoja 8,77 €. Brandas Gosh. Va, duosiu dar vienu žomenu. Na tai va čia va tiek va būtų. Jūratė buvo pirmoji išnaudojusi tris klausimus, jūs galite dabar paskambinę užduoti man du klausimus, juos atsakysiu taip arba ne. Ir keičiame teisingą atsakymą į Eurocost prizų maišelį. O kol jūs galvojate, priminsiu, kad Eurocost šiandien yra ne tik kvepalai ir makijažas. Čia vieta, kur vienoje lentynoje galima rasti kasdienį ir dermokosmetiką bei profesionalias grožio priemonės, korėjietiškos odos priežiūros kitus ir maisto papildus. Sveiki!
2: Labą dieną!
0: Labą, kas paskambino?
2: Gražina.
0: Nu, važiuojam su klausimus.
2: Ar tepamas ant lūpų?
0: Oi, ne.
2: Tepamas ant veido?
0: Netepamas, iš visai.
2: Akių pieštukas.
0: Akių, o jeigu tiksliau...
2: Vokus pabrėžti. Antakių
0: pieštukas. Taip, žinokit, čia kaip tik žiūriu į antakių pieštuką iš Gosh prekinio ženklo. Brow Hair Stroke antakių pieštukas 1 ml. Dabar skinu 8,77 €. Sveikinimai jums, nedėkite telefono ragelio, štai, antrojus skambučių, mes

0: Реклама.
1: Labas rytas. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
2: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu, nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
1: Kur? Su Gedo LT?
2: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
1: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
3: Klaipėdoje duris atvėrė nauja Šypsenos akademijos klinika. Taikos prospektas 40A. Visos odontologijos paslaugos po vienu stogu. Naujos klinikos atidarimo proga 15% nuolaida visoms paslaugoms. Registruokitės šypsenosakademija.lt arba +370 520 447.

0: 777. Šypsenos akademija.
1: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Rugpjūčio 8 Džordana Butkutė atvyksta į Palangos koncertų salę. Nepraleisk bilietų biletai.lt. Rugpjūčio 27 į renginių kombinato sceną žengs Justinas Jankevičius, Olegas Šurajevas ir Mindaugas Papinigis. Nesijaukite live. Bus stipru. Lapkričio 7 tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showman. Biletai tirpsta biletai.lt. O geriausi renginiai renginių kombinate.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Sinoptikai sako, jog šiandien bus ir saulės, ir debesų vėjas. Rytų, šiaurės, rytų, 27 metrų per sekundę ir sušils iki 26 laipsnių šilumos. Trečiadienį Klaipėdoje bus mažai debesuota, vėjas rytinių ir pietinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu bus 17-19, dieną jau net iki 29 laipsnių šilumos. Na, panašu, kad vasara šią savaitę tikrai svečiuosis Klaipėdos mieste. Svarbiausiai, kad ta sinoptikų prognozė ir nepasikeistų, bet kol kas turime tikrai išties fantastiškus ir geros masteriškus orus. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda, dabar apie 18 šilumos, daugiau apie orus galite rasti internete norai.lt.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaulienai 30, sveriamiems pomidorams 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Mieste nauja šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek į jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žalesis.lt.
3: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Pirmą kartą Lietuvoje. Klaipėdoje vyks Europos ORC buriavimo čempionatas. Aukščiausio rango lenktynės jūroje ir išskirtinė šventė regatos miestelyje. Jūrinės pramogos, pažintinės veiklos ir grupės Verup koncertas. Rugpjūčio 7-15 dienomis. Klaipėdos kruizinių laivų terminale.
4: Pradėk karjerą audite. PwC Klaipėdoje. Įdomus projektai, augimo galimybės ir palaikanti komanda. Jei nori įgyti patirties ir spręsti rytojus iššūkius, prisijung prie mūsų. Daugiau informacijos pwc.lt.
5: Norite, kad apie jūs išgirstų? Pasitarkite

0: Žvejyba. Nu, antradieniais pas mūsų grįžta Romada ir nešini dovanomis, kurie sako, padovanokit patiems tikriausiems žvejams, mėgėjams, entuziastams, profesionalams. Tuo labiau, kad dovana dabar yra Stihl kompanijos ekstra jauko pakuotė, kad kibimas būtų kaip čempionų žuklės varžybose. Dabar kaip tik kimba karšiai ir ešeriai, jie kimba kaip pašėlė. Romadoje lygiai tokios pat pašėlusios nuotikos, nuolaidos, apie kurias aš jums papasakosiu, aišku, ir nuotikos. Ar ne, kai kainos tokios geros. Striukiams, toletaus, batams, kelniams, kitiems drabužiams nuolaidos taikomas iki 50%. Jaukams ir karpiniams boiliams irgi. Romada jūsų laukia visada su ir pardavimo aparatu. Jeigu pati parduotuvė nedirba, tai visą parą galima iš aparato įsigyti mūsų lervus, liekų, žiobrių ir karosų jaukų. Tai va, mes turime jums šitą Stihl kompanijos ekstra jauko pakuotę. Jeigu norite ją laimėti, dabar yra labai svarbu greitis ir pirmumas. Jeigu būsite pirmasis arba pirmoji prisiskambinę studijos numerį 390-800, jums iš karto be jokių varžybų klausimų ir reikalų atitenka Stihl kompanijos ekstra jauko pakuotę. Tai laukiu tų entuziastų, profesionalų, mėgėjų, arba šiaip tiesiog, kas galbūt nori leistis į žvejybą ir sako, jau kas būtų dabar kaip tik. Sveiki.
1: Labas.
0: Labas, kas paskambino?
1: Rima.
0: Neišgirdau?
1: Rima.
0: Rima. Tai kokios žuvis dabar kimba kaip pašėlusios?
1: Visos.
0: Ne visos.
1: Taigi sakit.
0: Sakiau, dvi žuvis įvardinau. Ne?
1: Aš negirdėjau.
0: Nu, varima, negirdėjot, bet apie dovaną svarbiausia, kad girdėjot. Karšiai ir ešeriai dabar kimba. Kaip sakė, Rimas su žvejyba susijusi?
1: Man labiau patinka parduotuvė arba turgų žvejot, o vyrui tai patinka, kaip žinot, kaip ir visiems vyrams.
0: Nu, taip. Dažnai vyrai išleidžiate žvejybą?
1: Nu, tai labai jau čia klausiu.
0: Jis neklausė, išvažiuoja ir viskas?
1: Nu.
0: Šaunuolis, gerai, tai jūs sakot, kad jau neklausęs išvažiuoti, jūs jiems dar ir dovanų parnešt norit, ar ne tą progą?
1: Būtų neblogai.
0: Neblogai. Rima, jums atitenka Stihl kompanijos ekstra jauko pakuotė, nedėkite telefono ragelio, dovana jūsų jau, anksliau galbūt jūsų vyro, toj pasakysiu, kaip jie atsirisite. O feeder tipo meškerės ir plūdinės meškerės dabar nuo 20-50% pigiau, ritės iki 50% pigiau, striukės nuo lietaus, batai, kelnės, kiti drabužiai iki 60% pigiau, britkelnės 20% pigiau, speciali akcija žuvų pašarams, du pakelius pirki, trečią gauni dovanų. Priminsime adresą. Romada Klaipėdoje, naujoji uosto gatvė 18 ir internetu meškeriokum kartu LT bei romada.lt.

0: daina ant bangos.
1: Kai viename kūrinyje susitinka tokie pasaulinio lygio hitų kepėjai kaip Jasonas Derulo ir pats Mr. Wild Wild Pitbullis, galime būti visiškai tikri, kad vakarėlis eteryje garantuotas. Jų naujausias bendras darbas Privacy nuo pat pirmųjų sekundžių neša sprogstamąją energiją, sujungdamas melodingą Derulo vokalą ir firminius Pitbull intarpus. Pristatydamas šią dainą, Jasonas Derulo neslėpė entuziazmo. Su Pitbull mes visada sukuriame kažką beprotiško. Mūsų energija studijoje tiesiog sproginė. Ši daina yra apie tą jausmą, kai kartais pavargsti nuo viso pasaulio šurmulio, paparacių ar tiesiog aplinkinių dėmesio ir viskas, ko norisi, tai pabėgti ir mėgautis akimirką dviese, be jokių pašalinių akių. Tai asmeniška daina. Jei dar nepastebėjote, mes Lalūnoje mėgstame gerą ir kokybišką ritmą, todėl šis kūrinys keliauja tiesiai į Lalūnos grojaraštį.
2: Jason Derulo featuring Pitbull, Privacy.

ir Lietuva siekia gaminti dronus Ukrainai. Per savaitę apskrityje 17 neblaivių vairuotojų. Lomūnos eterė 13 valandos žinios, laba diena. Vilniaus apygardos prokuroras priėmė nutarimą nutraukti iki teisminį tyrimą dėl socdemų partijos tarybos posėdyje rasto ir rašančio tušinuko. Toks sprendimas priimtas konstatavus, kad nebuvo padaryta veika turinti nusikaltimo požymių. Nutraukus tyrimą socdemų lyderis sako pasitikintis teisėsaugos darbu. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad Lietuva siekia gaminti bepiločius orlaivius Ukrainai. Tai būtų bendros investicijos, mūsų šalis dronus gamintų pagal iš Ukrainos įsigytą technologiją, o tai duotų stimulą ir lietuviškai gynybos pramonei. Per praėjusią savaitę Klaipėdos apskrityje vykdytas priemonės policija užfiksavo daugiau nei 480 įvairių kelių eismo taisyklių pažeidimų. Nustatyta 17 neblaivių vairuotojų. Dar 8 neturėjo teisės vairuoti. 10 elektrinių paspirtukų vairuotojų kliuvo važiavę nedėvėdavo jiems privalomo šalmo. Teisingumo ministerija pranešė, kad gavusi Kauno apygardos teismo prašymą oficialiai kreipėsi į Baltarusiją dėl nuteistojo Antano Kandroto celofano ekstradicijos į Lietuvą. Aplinkos apsaugos departamentas nurodo, kad balandžio-birželio mėnesiais Klaipėdos valdybos kontroliuojamoje teritorijoje buvo identifikuoti 56 sklypai, kuriuose vykdant žemės kasimo atvejus galėjo būti padaryti aplinkos saugos pažeidimai. Atlikus reidus pradėti 5 tyrimai. Prasideda papildomas priėmimas į aukštasias mokyklas, likusias laisvas studijų vietas universitetuose, kolegijose prašymus teikti galima iki penktadienio vidurdienio. Į valstybės finansuojamas vietas ir studijų stipendijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurie pagrindinio priėmimo metu nesudarė jokios sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį. Teikiant prašymą galima nurodyti ne daugiau kaip 6 pageidavimus. Kvietimai studijuoti bus skelbiami rugpjūčio 11-ąją. Šįryt į Klaipėdos uostą atplaukė beveik 300 metrų ilgio kruizinis laivas Magnifica, jame bus 3000 keleivių. Įspūdingo dydžio laivas uostamiestyje turėtų viešėti iki 16 valandos. 18 valandą. Imanuelio Kanto bibliotekos Melnragės padalinėje pristatoma biografinė knyga Algis Frankonis gyvenimo priedainiai. Renginėje dalyvaus ir pats dainininkas, ne tik pasidalins gyvenimo istorijomis, bet ir atliks savo dainas. Orų prognozė šiandien bus ir saulės ir debesų vėjas, rytų, šiaurės rytų 2-7 metrų per sekundę ir iki 26 šilumos. Trečiadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas rytinių, pietinių krypčių, nestiprus. Temperatūra naktį 17-19, o dieną iki 29 laipsnių šilumos. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda šiandien 18. Daugiau apie orus puslapio orai.lt. Informacija parengta pagal Alūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau portale 15 min. 13 valandų 3 minutės.

0: Žinoma, žvalgiausi aš po kalendorių ir į būtent rugpjūčio ketvirtąją dieną. Tai visų pirma, kalbant apie gimtadienius. Visai netrukus sveikinsime kažką su gimimo diena, parašykite apie tą žmonės Lalnūną LT laukelį žinotai studiją. Šiandien savo gimtadienį 66-ąjį švenčia prezidentas, na jau buvęs prezidentas, Jungtinių Amerikos valstijų Barackas Obama. 46 sukanka kunigai, nors įvardyjama dar kaip kunigaikštienė, bet turbūt jau nebe, Meghan Markle. Ir sakau, o, bus proga pagroti Leanne Rimes. Įsivaizduokit, prieš 26 metus buvo išleista komedija, bus įvardyje kaip komedija, tai kuri uždirbo 113 milijonų dolerių. Biudžetas buvo 45 milijonai, bet uždirbo 114. Tai 2000 metais rugpjūčio ketvirtą dieną buvo išleista komedija drama Pašėlusios kojotės. Tai sakau kažkaip labai seniai girdėtas muzikinis kūrinys Leanne Rimes Can't Fight the Moonlight, teminis takelis iš šio kino filmo, tai paklausykit ir registruokite tos, kurios norit pasveikinti su gimimo diena, nes jau visai netrukus sveikinsim.
1: Luna.

0: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ambulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės latelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Technorama, Taikos prospektas 39, Klaipėda. Jau 25 metai su jumis. Rugpjūčio 7-9 dienomis šventiniai pasiūlymai su nuolaidomis iki 60%. Leasingas be pabrangimo ir nemokamas pristatymas. Technorama, užaugę su technika.
2: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau

0: lrt. Kiekvieną dieną.
1: Nu va, keliausime visai netrukus pas Martyną. Gražų žodžių parašyti nuo žmonos. Svarbu, kad Martynas atsiliepti ir jos išgirstų, išklausytų.
2: Klausau.
1: Sveiki, Martynai.
2: Sveiki.
1: Radio stotis Laluna, kaip laikotės?
2: Gerai.
1: Gerai, liuks, nuotaika gera?
2: Taip, taip, puikiai.
1: Klausykit, Martynai, kelintas žmogus, ar jau pametėt skaičių? Sveikinu jūsų gimimo dieną, va dabar aš esu.
2: Nu, jau nebeskaičiavau, jo.
1: Jau pametę skaičių, supratau. Gerai, tai žinot kaip yra, Martynai, ne tai, kad jau čia aš labai sveikinu, bet paskaitykit laišką, tiksliau paklausykit laišką. Noriu nuoširdžiai pasveikinti savo brangų vyrą su gimtadieniu. Linkiu stiprios sveikatos, neišsenkančios laimės, sėkmės visose darbuose ir kad kiekviena diena atneštų džiaugsmą. Ačiū, kad esi mano didžiausia atrama, nuostabus vyras, mylintis tėtis, tegu užsipildo visos tavo svajonios, o namuose visada netrūksta meilės, šilumos ir juoko. Labai tave myliu, su gimtadieniu mano meilė. Pasirašo, vedėjas Vilius. Jūsų žmona Brigita, iš tikrųjų.
2: Gerai, ačiū labai, ačiū.
1: Tai būkit laimingas, kad mylimas esat, aš jau dabar matau ir net nebejoju to. Tai gražaus gimtadienio.
2: Tikrai, ačiū labai.
1: Ate, iki.
2: Ate.

0: Pabaik mintį.
1: Girdite, kaip gurgia jūsų pilvas? Tai žinau, kad jeigu jis gurgia, tai ir atsakymas, kad tai nenutiktų, yra gurgia. Žaidimas Pabaik mintį. Jeigu esate alkani, laikas aplankyti restoraną Gurgia. Ten kiekvieną dieną jūsų laukia gardų, sotus dienos pietus, platus meniu kiekvienam skoniui, nuo naminių varškėtukų iki šefo firminio patiekalų paruoštų su meile ir kokybiškais ingredientais. Apsilankykite Gurgia, labai patogi vieta, kur juos galite rasti, Liepų gatvė 64, automobilių vietą tikrai rasite kieme. Atraskite vietą, kur geras skonis tampa kasdienybė, o žaidime Pabaik mintį, aš jums turiu patiekalo pradžią, jūs man turėsit pasirinkti teisingą patiekalo pabaigą. Turėsiu netgi tris variantus, kad būtų lengviau. Už teisingą atsakymą dienos pietus dviems asmenims atiteks jums. Taip kad, bičiuliai, kas pirmesnis, tas gudresnis. Žaidimas išties lengvas ir galėsite vestis savo kolegą arba savo antrąją pusę, pavyzdžiui, skanių dienos pietų. Nu, fantastika. Labai gera dovana, pagalvokit. Iš tiesų, žinokit, Liepų gatvėje 64 yra įsikūrę tikrai kokybiško maisto namai Gurgia ir juos aplankius visi liksite nebejotinai nustebinti, nes aš ten esu tikrai nekartą buvęs, nekartą valgęs dienos pietus, dažniausiai galima rinktis ir tą šefo pasiūlymą, nu yra tas dienos pietų meniu, ar ne, yra dar ir šefo pasiūlymas atskiras. Tai aš dažniausiai imdavau tą šefo pasiūlymą meniu, iš meniu šefo pasiūlymą, nu man, 10/10. Sveiki.
2: Labas.
1: Labas, kas paskambino?
2: Robertai,
1: reikalas toks, aš jums pradžią patiekalo iš meniu Gurgia, o jūs man pabaigai, gerai, pasirinksit?
2: Nu, bandam.
1: Kiaulienos troškinys su bulvių piure, su raudono vyno padažu ar juodųjų pipirų padaže?
2: Su bulvių piure.
1: Ne. Bet žiūrėkit, dabar šansai yra 50/50, yra du likę variantai, raudono vyno padažo arba juodųjų pipirų padaže. Pasirinkite vieną iš tų ir viskas, jums dienos pietus dviems asmenims iš karto atitenka. Klaipėdos centre, Liepų gatvėje 64, nesikūrė Gurgia. Jūsų lauk, sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labas, kas paskambino?
3: Marius.
1: Malonu, spėkit.
3: Nu, aš manau, kad su pipirais gal.
1: Kas su pipirais?
3: Nu, koks ten buvo trečias variantas?
1: Raudono vyno padažu arba juodųjų pipirų padaže?
3: Juodųjų pipirų padaže.
1: Juodųjų pipirų padaže. Liuks. Taip, 10/10. Du, tiksliau, dienos pietus dviems atitenka jums. Ką vesitės kartu?
3: Žmona.
1: Mona, pietuko, ar ne? O šį, pavyzdžiui, turit galimybę jūs darbo dienos metu ten, jeigu jie paskambint žmonės, sakyt, o klausyk, davai kartu papietavim.
3: Būtų įmanoma.
1: Ok, nu tai vat ir palinkėsiu kartu papietauti su žmona. Kai norisi skanaus ir kokybiško maisto, rinkitės Gurgia. Čia kiekvieną dieną jūsų laukia gausus ir vis nauji dienos pietus ir platus meniu nuo lengvų užkandžių iki sočių šefo kruopščiai ruošimų patiekalų. Jei planuojate gimtadienį, įmonės vakarėlį ar kitą šventę, Gurgia pasirūpins viskuo. Jaukiamis erdvėmis, vieno kąsnio užkandžiais, karštais patiekalais ar net išvažiuojamojo banketu jūsų pasirinktoje vietoje. Gurgia, gardus maistas kasdienai ir kiekvienai jūsų šventei. Jie įsikūrė Liepų gatvėje 64 Klaipėdos mieste. Aplankykit.
0: Studijoje Vilius.

0: reklama.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab. Maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab. Nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Daugiau wow, mažiau au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
4: Rugpjūčio 9. Baltijos šalių ir Latvijos Lietuvos ralio kroso čempionatas grįžta į Vilkyčius. Atvažiuok ir sirk už savus rugpjūčio 9 dieną Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: kasgi ten toj persirengimo kabinoje? Gal šiandien bus vaikinas, gal šiandien bus mergina? Kas iš tikrųjų ir nebejotinai bus, tai bus Eurokos dovanos. Bet, kad jas pasiimti, reikės pasakyti, kasgi iš tos persirengimo kabinos kalba, balsą išgirsime. Reikės tik tai įvardinti. Nebus sunku, nes kalbės lietuviškai. Tai aš manau, kad... O balsas tikrai išties yra puikiai pažįstamas. Nėra ten kokie nors tokie nišiniai balsai, kokie nors ministrų ar dar politikos atstovų, kur keičiasi labai dažnai. Ne, balsas tikrai bus puikiai pažįstamas. Eurokos prizų maišelis su trims reprizais laukia jūsų. To, kas įvardės, kasgi šiandien... Dabar atraskite, kasgi toks kalba. Paklausom.
1: Nu, aš po koncerto, tai kaip po geros trek... Vieną kartą buvo rekordas Klaipėdos koncerte, 1,4 kg per koncą netekau.
0: 1,4. Nu jau kirčiavimas šito žmogaus nėra stiprioji pusė. Gera trefkė, 1,4 kilo. Kasgi šiandien toks kalba? Jeigu vardinsit, studijos numeris 390-800, galite pasakyti, kas toks. Nu jau akivaizdu, kad toks, ne, žinom, kad šiandien draukas. Tai jums atiteks tada dovana. Sveiki.
2: Labadiena.
0: Labai, kas viskas?
2: Gal Vaidas Baumila?
0: Vaidas Baumila. Ne, nei Vaidas, nei Baumila. Toli gražu, bet galim paklausyti dar, gal bus lengviau.
1: Nu, aš po koncerto, tai kaip po geros trefkės jaučiuosi. Vieną kartą buvo rekordas Klaipėdos koncerte, 1,4 kg per koncą netekau.
0: Sveiki.
3: Sveiki.
0: Sveiki, kas paskambino?
3: Mindaugas.
0: Mindaugai, ką čia toks kalba?
3: Nu, bandom spėt, gal Gabrielius Vagelis.
0: Gabrielius Vagelis? Nu, ne. Nu, ne, toli čia. Ne Vagelis. Negi taip sunku.
1: Nu, aš po koncerto, tai kaip po geros trefkės jaučiuosi. Vieną kartą buvo rekordas Klaipėdos koncerte, 1,4 kg per koncą netekau.
0: Sveiki.
4: Sveiki.
0: Kas paskambino?
4: Remigijus.
0: Remigijau, kas čia?
4: Bareikis.
0: Bareikis, taip, Vidas Bareikis čia buvo. Jūs esat visiškai teisus, žaidimas persirengimo kabina, bet Vidas Bareikis kaip plikas, tai plikas, renkisi kiek nori, vis tiek lieka plikas. Tai nedėkite telefono ragelio, dovana jau jūsų, o visiems noriu priminti, kad Eurokos išsiskiria naudot atnaujinamo prekių pasirinkimu. Tikrai patrauklios kainos, dažnos akcijos, galimybė atrasti tiek populiarius, tiek naujus grožio produktus iš viso pasaulio. Kasmet parduotuvės papildo tūkstančiai naujų prekių, tad čia visada galima rasti naujovių bei išskirtinių pasiūlymų.

Vasarą Juodkrantėje keliaukite patogiai ir tai darykite su turistiniu laivu Aurora. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais laivas Aurora plaukia kiekvieną dieną iš Klaipėdos kruizinių laivų terminalo. Išplaukiama 10.30, čia jau dienos metu, svarbiausia keliaujant maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Klaipėda, Liepos ir rugpjūčio mėnesiais, yra dovanojamas papildomas plaukimas iki įspūdingųjų mirusių kopų. Tai yra puikiai proga išvysti vieną gražiausių Kuršių nerijos vietų visiškai nemokamai, net ir prastesnių orų, kelionė laivo Aurora bus komfortiška, erdvus uždaras salonas apsaugos nuo lietaus ir vėjo. Taip pat yra galimybė keliauti ir su dviračiais, juos galit pasimti laivą, arba tiesiog atvykstate dviračiu iš Klaipėdos, o grįžtate į Klaipėdą jau su laivu atgal. Daugiau informacijos ir bilietai internete forele.lt.

0: Tęsiasi nemalonumai žurnalistai dėl įrašančio tušinuko. Per prospekto rekonstrukciją nudžiuvo kai kurios medžių šakos. Lalūnas eteryje 14 valandos žinios. Klaipėdos atgimimo aikštės atnaujinimą žengė į kitą etapą. Savivaldybė pasirašė rangos darbų sutartį su viešai pirkimą laimėjusią bendrovę Budrių statybą. Sutarties vertė 6 milijonai eurų. Rekonstrukcijos darbai startuos rugpjūčio viduryje. Jos rangovas įsipareigojo atlikti per 8 mėnesius. Nors projektas koreguojamas, pagrindinė jo vizija nesikeičia. Miesto centre bus kuriama moderni, patogi ir gyventojams pritaikyta viešoji erdvė. Aikštėje bus galima ilsėtis, susitikti, rengti miesto šventes ir kitas viešasias veiklas. Klaipėdos taikos prospekte atliekant šalia gatvių ir pėsčiųjų bei dviračių takų rekonstrukcijos darbus nudžiuvo čia augančių medžių kai kurios šakos. Pasak savivaldybės aplinkos kokybės ir klimato kaitos skyriaus vedėjos Renatos Chockevičienės, nenustatyta, kad taip atsitiko dėl pažeistų šaknų. Visgi neatmetama, kad taip galėjo įvykti ir mažiausiai 3 medžius teks persodinti.
1: Na, iš ties savivaldybė stebi taikos prospekto želdinių būklę, medžių, kurie auga šalia įrengiamų dviračių ir pėsčiųjų takų. Būklė pačių medžių iš ties nėra bloga, pastebėta keletą nudžiuvusių šakelių, kurios yra nepagrindinės, o medžių šakos nudžiuvo statybos metu dėl jų sužalojimo, jos buvo palauštos. Taip pat pastebėti 3 medžiai, kurie yra blogesnės būklės, konkrečiai 2 ties Akropolio stotele ir 1 ties Debreceno gatve. Na, o medžių būklės užtikrinimas jau yra rangovo funkcija ir pareiga, ir rangovas privalės atsodinti medelius tuos, kurie nudžius arba kurie neteks gyvybinės funkcijos. O jis taip pat bus įpareigotas ir nugenėti nudžiusias šakas. Šiandien dienai nepastebėta šaknų pažeidimo, o jeigu jau medžiai nudžius, rangovas privalės juos atsodinti. Tai yra ir sutartinės nuostatos laikytis želdinių apsaugos taisyklių, vykdant statybos darbus, taip pat ir mūsų skyrius važiuoja apžiūrėti želdinius. Šiuo atveju buvo teiktos rekomendacijos pagerinti medžių augimo būklę, dirvožemį, praturtinant juodžemio, taip užtikrinant geresnę dirvožemio struktūrą, drėgmės išlaikymą ir maisto medžiagų prieinamumą medžių šaknim. Tikrai ta priežiūra buvo vykdoma, bet neįmanoma tiesiog kitaip pakloti šaligatvio ar pėsčiųjų tako, nepažinčia tą šaknis. Vis tiek ta intervencija, nors minimali, bet jinai yra, kitaip neišeina.
0: Viešai transporto uostamiestį organizuojant įstaigą Klaipėdos keleivinis transportas nusprendė nuo spalio nutraukti 3 metų trukmės milijoninę sutartį su paslauga teikusią bendrovę ekskomisarų biuras. Nuo tada keleivių kontrolę planuojama organizuoti pačios įstaigos darbuotojų jėgomis. Birželį Vakarų ekspresas atskleidė, kad keleivių kontrolę Klaipėdoje vykdo privačios saugos bendrovės darbuotojai, nors galiojantis teisinis reguliavimas jiems tokių įgaliojimų nesuteikia. Kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus sako, kad Lietuvai dabar svarbiausia saugoti ir stiprinti demokratiją, taip pat stiprinti strateginius ryšius su Vokietija bei Skandinavijos valstybėmis. Tai prezidentas kalbėjo Turniškėse susitikęs su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi. Aptartas ir pasirengimas prezidento Valdo Adamkaus 100-mečio minėjimui. Spalio 28-ąją Valdovų rūmose bus atidaryta Antano Sutkaus fotografijų paroda, kurioje bus eksponuojamos retos ir iki šiol plačiai visuomeniai nerodytos Valdo ir Almos Adamkų gyvenimo akimirkos. Buvęs Ukrainos kariuomenės vadas Valerijus Zalužnas sako, kad su Rusijos invazija kovojanti šalis niekada neprisijungs prie NATO. Jis teigė, kad atsižvelgiant į dabartinį Ukrainos ginkluotojų pajėgų įsivystymo lygį, šaliai neįmanoma prisijungti prie alijanso, kuris, pasak Zalužno, laikosi doktrinų kilusių iš antrojo pasaulinio karo. Zalužnas yra teigęs, jo karas Ukrainoje iškėlė nepatogių klausimų. Ar NATO yra pasirengusi 21-ojo amžiaus konfliktams? Socialdemokratų pirmininko pavaduotojas Robertas Duchnevičius sako, matantis poreikį skųsti teisėsaugos sprendimą nutraukti iki teisminį tyrimą dėl jų posėdyje balandį rasto įrašančio tušinuko. Žurnalistės darbdavys LRT naujienų portalo vadovas inicijavo tarnybinį patikrinimą dėl Eglės Samoškaitės galimo darbo pareigų pažeidimo, prokuratūrai nustačius, kad posėdyje rastas įrašantis tušinukas priklausė žurnalistai. Samoškaitė pripažįsta, kad tušinukas priklausė jai, bet tikina posėdyje jo nepalikusi. Retkarčiais naudojasi tais retais atvejais, kai kalba su žmonėmis, kurie gali tapti agresyvus, neprognozuojami, arba jei tuo metu neturi įprasto diktofono. Jokavo, kad yra dėkinga, jog politikai bandė ją paversti moteriškąją Džeimso Bondo versiją. Tačiau žurnalistų profesionalų asociacija pranešė iš savo gretų pašalinę Samoškaitę. nes ši anksčiau neigė, kad įrašymo priemonė priklausė jai. Orai šiandien bus ir saulės, ir debesų. Trečiadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas rytinių pietinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Naktį 17-19, dieną iki 29 šilumos. Dabar apie 25-26, 14 valandų 5 minutės.

0: Šią savaitę mes padovanosime Misty Popular užkandžių rinkinį, kuris sudaro 50 vienetų ir 5 skirtingi skoniai. Ir šią dovaną dovanoja Food Revolution studija. Kūrybiška maisto erdvė, kurioje gimsta išskirtinio skonio patirtis, maistas yra gaminamas su meile, atsakingai ir estetiškai. Viskas yra tam, kad kiekvienas kąsnis būtų malonus, o jūsų šventė gardi ir graži. Food Revolution studija įsikūrė Gindoriuose Malūno gatvė 1, daugiau informacijos Food Revolution LT, o dabar pagalvokite apie progą, kurį jūs aplankys šią arba kitą savaitę. Žaidimas pavadinimu Aš švenčiu. Buvo žemai tokų diena, ne tokia ten. Jokių kalbų, šiandien aš švenčiau. Nu tai va, tai ką švenčiat, registruokite savo šventę. Vakar į finalistų sąrašą pateko Ieva. Ieva labai išsėkmė šypsosi, nes finalistų sąraše buvo praėjusią savaitę ir jau šią savaitę pateko. Netgi du kartus iš eilės. Nedažnai tai būna, bet pasitaiko. Tai jeigu dabar turite šventę ir žinote, kad šią arba kitą savaitę jūs aplankys, skambinat, pasakot, aš registruoju ir turite labai realius šansus penktadienį laimėti skanį dovaną. Sveiki.
1: Labadien.
0: Labas, kas paskambino.
1: Bronius.
0: Broniau, pasakokit apie šventę.
1: Nu, didelį šventę, labai didelį. Žmonos jubiliejus 70 metų. Alio?
0: Jo, aš klausau, aš galvoju, čia dar nesibaigė sakinys.
1: Ai, baigės.
0: Baigėsi sakinys. Kada žmonos jubiliejus?
1: Penktadienį, rugpjūčio 7.
0: Rugpjūčio 7, žmonai 70, ane?
1: Taip.
0: Nu, liuks, broniu, žmonos vardas koks?
1: Anastazija.
0: Anastazija. Gerai, broniu, registruojame jūsų progą, nepadėkite telefono ragelio. Dar norėsim pakalbėti truputėlį neterio metu. O jeigu ieškote išskirtinį maistą savo šventį, Food Revolution studija pasirūpins, kad kiekvienas kąsnis taptų malonę patirtimi. Studija siūlo maitinimo paslaugas įvairaus dydžio šventėms, nuo jaukaus vakaro su draugais iki didesnių ar privačių įmonių renginių. Food Revolution studija meniu galite rasti dailiai paruoštus užkandžius, mini burgeriukus, išskirtinius skonio derinius ir kitus kūrybiškus patiekalus, kurie nustebins jūsų svečius. O Food Revolution studija įsikūrusi Gindoriuose Malūno gatvėje 1, jie kviečia užsukti ir prie kavos puodelio aptarti jūsų šventės meniu. Daugiau informacijos internete foodrevolution.lt.

0: reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpiučio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės €59. 3 glaistyti varškės sūreliai pasaka €39. O plombyra šerbetas podelyje dadu €59. Maksima tai, ko reikia.
2: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
3: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
4: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.
5: Jau rūpjūčio 8 Džordana Butkutė atvyksta į Palangos koncertų salę. Nepraleisk bilietų biletai.lt. Rūpjūčio 27 į renginių kombinato sceną žengs Justinas Jankevičius, Olegas Šurajevas ir Mindaugas Papinigis. Nesijaukite live. Bus stipru. Lapkričio 7 tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showman. Biletai tirpsta biletai.lt. O geriausi renginiai renginių kombinate.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Vasaros oras pristato vienas didžiausių grožio kosmetikos ir asmens priežiūros tinklų Eurocos. Šiandien bus ir saulės, ir debesų vėjas, rytų, šiaurės, rytų, 2-7 metrų per sekundę. Bus iki 26 netgi laipsnių šilumos. Kalbant apie rytojaus dieną, Klaipėdoje jau bus mažai debesuota, vėjas rytų, pietinių krypčių, kas lemia natūraliai, kad sušils. Temperatūra naktį iki 19, dieną net iki 29 laipsnių šilumos. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18, o iki rugpjūčio 9-osios apsilankius Eurocos galite rasti puikias nuolaidas. Kainai kosmetikai iš Korejos minus 50%. Black Rouge dekoratyviniai kosmetikai iš Korejos minus 40%. Trust My Sister plaukų priežiūros priemonėms iki 51%. Max Factor dekoratyviniai kosmetikai iki 40%. O Yves Rocher kosmetikai iki 40% nuolaidos. Užsukit!
2: Mūsų eteryje ošia jūra.

0: Reklama.
1: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
2: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
3: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis tik euras 49. 500 gramų virtų burokėlių tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų tik 99 centai. Lidl vertė.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Brolių Tautkų Rondo švenčia 50 metų jubiliejų. Rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje legendinės dainos, nepamirštamos emocijos ir vakaras, kurį norėsis prisiminti. Bilietus platina bilietai.lt.
6: Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
7: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: Muilo burbulas. Ir su tokiomis geromis dovanomis. Čia šitą dovaną įvertins tie, kas rūpinasi savo sveikatą. Ir neabejotinai tai daro. Tai su mumis yra šio žaidimo partneris bei draugas Afidėja klinika, kurie dovanoja bendrą BKT ir feritino tyrimą. Tai jūsų laukia kuponas. BKT tai yra pagrindinis profilaktinis kraujo sudėties tyrimas, o feritinas tai yra baltymas, geriausiai atspindintis geležies atsargų organizme kiekį. Tai yra vienas jautriausių ir specifiškiausių rodiklių geležies trūkumui nustatyti. Tai jeigu taip jaučiat, kad kažkas yra, nu taip, atrodo viskas gerai, nekosiu, nesnargliuoju, bet vat, man nėra sveikatos ir viskas. Nu, nepaisant to, jeigu iš vakaro turėjot labai didelę šventę, tai čia jau negeležys yra kaltas, bet jeigu šiaip natūraliai atsibundat ir tai galvojat, kad galėtų būti geriau. Pasidarykite kraujo tyrimą, pasidarykite feritino tyrimą ir suprasite, kur yra kas ne taip. Žaidime muilo burbulas, aš jums padovanosiu būtent tokį tyrimą kartu su Afidėja ir beje, jie turi jau ir naują padalinį Klaipėdoje adresu Liepų gatvė 83A. Apie jį papasakosiu jau visai netrukus, o dabar žaidime muilo burbulas, skambinkite numeris 390-800. Turiu tris teiginius. Vienas jų yra muilo burbulas. Reikės pasakyti, kuris iš trijų ir jums atiteks tikrai puiki dovana. Aš manau, kad aš pavyzdžiui asmeniškai labai norėčiau tik aš bijau adatų. Beje, šiandien pas mus svečiavosi atstovai iš Afidėjos Lalūno. Jie sako, nu tai gerai, viskas vėliau jau padarom. Tai sako, ne, viskas gerai, šeimos daktarė buvo liepusi man pasidaryti, aš pasidariau. Aš tų adatų stengiuosi išvengti, bet jau mane šeimos daktarė privertė. Sako, tu jau seniai nesidarai, privalai pasidaryti. Tai jeigu norit, pasitikrinti savo sveikatytę. Dabar tinkamiausias metas skambinti studijos numerius. Sveiki.
1: Labą dieną.
0: Labą, kas paskambino?
1: Giedrė,
0: važiuojam su teiginiais. Jau, pasiruošus?
1: Negalit
0: ginčytis. Žmogaus skrandžio amdrūkštis yra pakankamai stipri, kad ištirpdytų metalinius skustuvo ašmenis. Plonoji žarna yra trumpesnė už storą žarną, bet vadinama plonoja dėl savo skersmens. Ir kiekvienas žmogus turi visiškai unikalų ne tik pirštų, bet dar ir liežuvio atspaudą. Kur muilo burbulą?
1: Muilo burbulas ten su to pirmo.
0: Su žmogaus skrandžio rūgštimi?
1: Nu, kad ten kažkaip... Kaip ten sakėt, ką ištirpdu?
0: Skustuvo ašmenis.
1: Nu, tai manau, kad šitas.
0: Ne, žinau, kad čia yra tiesa. Ačiū, Giedrė, gražios dienos. Ne, šitas. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Jelena.
0: Jelena, liko du. Kur muilo burbulas?
2: Trečias.
0: Trečias. Kiekvienas žmogus turi ne tik tais pirštų, bet ir liežuvio atspaudą. Liežuvio atspaudas negali būti, ne?
2: Taip.
0: Gali būti.
2: Gali.
0: Gali būti. Deja. Sveiki.
3: Sveiki.
0: Sveiki, kas paskambino?
4: Renata.
0: Renata. Nu, tai kur muilo burbulas?
4: O pakartosit variantus.
0: Žmogaus skrandžio rūgštis yra pakankamai stipri, kad ištirpdytų metalinius skustuvo ašmenis. Plonoja žarna yra trumpesnė už storąją žarną. Kiekvienas žmogus turi unikalų ne tik pirštų, bet ir liežuvio atspaudą.
4: Manau, variantas antras.
0: Taip, žinokia, čia yra muilo burbulas. Plonasis žarnynas yra gerokai ilgesnis, jis yra apie 6 metrus, o storasis tik apie 1,5 metro. Nepaisant to, kur plona, kur stora, bet vis tik tai plonasis yra gerokai ilgesnis už storai. Tai nedėkite telefono ragelio, dovana jau jūsų, toj pasakysiu, kaip ją atsiimsite. O kalbant apie naują Afidėja padalinį Liepų gatvėje 83A, jis yra sukurtas tam, kad svarbiausios sveikatos priežiūros paslaugos būtų pasiekiamos dar vienoje vietoje. Čia atliekami įvairūs kraujo tyrimai, magnetinio rezonanso tyrimui konsultuoja patyrę gydytojai, specialistai, o taip pat galima gauti greitą ir išsamę nuotolinę šeimos gydytojo konsultaciją ne tik darbo dienomis, bet ir savaitgaliais. Čia yra labai svarbu, ar ne? Savaitgaliais, ten, aš nežinau, man atrodo, yra su B grupės vitaminais toks reikalas, ne? Jeigu taip savaitgalį susuko nugarą, tu B grupės vitamino be gydytojo recepto nenusipirksi. Nu tai va. Žiūrėkit, Afidėja dirba savaitgalis, pats konsultuojat ir žiūrėkit, jau daktaras padės. Afidėja klinikoje esanti šiuolaikiška įranga ir profesionali komanda padeda užtikrinti tikslę diagnostiką ir kokybišką pacientų priežiūrą. Patogi vieta ir teikiamų paslaugų spektras leidžia greit ir patogiai pasirūpinti savo sveikata. Naujasis Afidėja padalinys Liepų gatvėje kviečia Klaipėdos miesto ir aplinkinių rajonų gyventojus rinktis profesionalias diagnostikos ir konsultacijų paslaugas vienoje vietoje. Apsilankykit, rūpinkite savo sveikatą. Artėja rudenėlis, laikas susiimti.

0: gimimo aikštė atnaujins budrių statybą. Per prospektų rekonstrukciją nudžiuvo kai kurių medžių šakos. Kolūnuose 3.15 valandos žinios. Dėl Klaipėdos atgimimo aikštės atnaujinimo į 6 milijonus eurų Klaipėdos savivaldybė pasirašė rangos darbų sutartį su viešoje pirkimo laimėjusią Kretingos rajone veikiančią bendrovę Budrių statybą. Darbai pradedami rugpjūčio viduryje, įsipareigojus atlikti per 8 mėnesius iki kitų metų balandžio. Nors atsisakius požeminio garažo projektas koreguojamas, pagrindinė vizija nesikeičia miesto centre, kuriama moderni patogi viešoji erdvė. Aikštėje bus galima ilsėti, susitikti, rengti miesto šventes ir kitas viešasias veiklas. Klaipėdos taikos prospekte atliekant šaligatvių ir pėsčiųjų bei dviračių takų rekonstrukcijos darbus nudžiuvo kai kurių čia augančių medžių šakos. Pasak savivaldybės aplinkos kokybės ir klimato kaitos skyriaus vedėjos Renatos Chockevičienės, nenustatyta, kad taip atsitiko dėl pažeistų šaknų. Visgi neatmetama, kad taip galėjo nutikti. Ir mažiausiai 3 medžius jau teks persodinti.
1: Na, iš ties savivaldybė stebi taikos prospekto želdinių būklę, medžių, kurie auga šalia įrengiamų dviračių ir pėsčiųjų takų. Būklė pačių medžių iš ties nėra bloga, pastebėta keletą nudžiūvusių šakelių, kurios yra nepagrindinės, o medžių šakos nudžiuvo statybos metu dėl jų sužalojimo, jos buvo palauštos. Taip pat pastebėti 3 medžiai, kurie yra blogesnės būklės, konkrečiai 2 ties Akropolio stotele ir 1 ties Debreceno gatve. Na, o medžių būklės užtikrinimas jau yra rangovo funkcija ir pareiga, ir rangovas privalės atsodinti medelius tuos, kurie nudžiūs arba kurie neteks gyvybinės funkcijos. O jis taip pat bus įpareigotas ir nugenėti nudžiūvusias šakas. Šiandien dienai nepastebėta šaknų pažeidimo, o jeigu jau medžiai nudžiūs, rangovas privalės juos atsodinti. Tai yra ir sutartinės nuostatos laikytis želdinių apsaugos taisyklių, vykdant statybos darbus, taip pat ir mūsų skyrius važiuoja apžiūrėti želdinius. Šiuo atveju buvo teiktos rekomendacijos pagerinti medžių augimo būklę, dirvožemį, praturtinant juodžemio, taip užtikrinant geresnę dirvožemio struktūrą, drėgmės išlaikymą ir maisto medžiagų prieinamumą medžių šaknim. Tikrai ta priežiūra buvo vykdoma, bet neįmanoma tiesiog kitaip pakloti šaligatvio ar pėsčiųjų tako, nepažinčia tą šaknis. Vis tiek ta intervencija, nors minimali, bet jinai yra, kitaip neišeina.
0: Prancūzijos ir Jungtinės karalystės laivai išgelbėjo 157 migrantus, kai bandant kirsti Lamanšo sąsiaurį užsidegė jų valtis. Žmonės buvo priversti šokti už borto. Teigiama, kad tai viena didžiausių tokių gelbėjimo operacijų per beveik 10-metį. Prancūzija jau seniai yra tramplinas migrantams už 1000 eurų kontrabandininkams, besitikintiems per Lamanšo sąsiaurį pasiekti Jungtinę karalystę. Ispanų vidaus reikalų ministras šiandien stojo į įtemptą akistatą su kitų ES šalių kolegomis per derybas, kurias blokas vaizdo ryšių surengė siekdamas pasimokyti iš migrantų amplūdžio į Seutą. Griežtesnės linijos reikalaujančioms šalims garsiausiai vadovauja Italija, kurios premjerė užsipuolė Madrido poziciją ir ypač neseniai išreikšta siekį suteikti teisinį statusą šalyje jau esantiems dokumentų neturintiems migrantams. Vakar Seutoje dar buvo likę apie 1500 įsiveržusių nelegalių migrantų. Lietuvoje banko licenciją turinčios Jungtinės karalystės finansinių paslaugų grupės Revolut generalinis direktorius Nikas Storonskis paduotas į teismą už tai, kad nesumokėjo komisinių prabangių jachtų brokerių firmai. Šioji tikina, kad bankininkas veikė jai už nugaros, jog išvengtų 17,5 milijonų eurų komisinių mokėjimo už superjachtą. Orų prognozė: šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Trečiadienį mažai debesuota, vėjas rytinių, pietinių krypčių nestiprus. Temperatūra naktį 17-19, rytoj dieną iki 29 šilumos. Dabar apie 25-26. Vanduo Baltijoje ties Klaipėda 18. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Kauno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 15 valandų 4 minutės.

0: 12 minučių po 15 valandos. Labas visiems, kas esate su Lalūnos banga. Su jumis sveikinuosi aš, Laurynas. Šiandien vienas pats, kaip pirštas. Vakar mano kolega vienas buvo, šiandien mes kažkaip apsikeitėm roliam. Ir su jumis būsiu iki pat 19 valandos. Ir žvelgiant, žinokit, į darbo kalendorių, aš noriu pasakyti vieną. Šiandien turėsime labai daug žaidimų, tai reiškia, kad dalinsim labai daug ir prizų. Kviečiu tikrai dalyvauti žaidimuose, laimėti prizus, beje, priminsiu ir žaidimo taisyklės. Jeigu per pastarąsias 30 kalendorinių dienų teko dalyvauti Lalūno žaidimuose ir laimėti, tai turite padaryti šiokią tokią pertrauką. Na ką, mes pradėjom rugpjūtį, paskutinis vasaros mėnuo, taip kažkaip atsisukusi save ir norisi paklausti, kur ta vasarėlė prabėgo? Atrodo, nebuvo kada jos ir pasidžiaugti. Man atrodo, vieną ar du kartus, man atrodo, prie jūros tik tai buvau šią vasarą, tai norėtųsi kažkaip išnaudoti dar tą rugpjūčio mėnesį. Būtų įdomu sužinoti ir kaip jūs leidžiate vasarą, ar pajutote, kad ta vasara yra. Aišku, šiandien geras oras tikrai už lango ir sinoptikai bent jau kalba apie rytojų, kad bus iki 29 laipsnių netgi karščio. Tai pasirūpinkit vandenuku, nepamirškit jo gerti, kepurės ir kremai nuo saulės. Pasirūpinkit ir saugokit save. O ką, aš, man atrodo, daug nekalbėsiu, kadangi, kaip ir minėjau, turime labai daug darbų. Kviečiu garsinti radio imtuvus, būti kartu su Lalūnos banga. Ir priminsiu, kad nuo 17 valandos jūs galėsite ir koreguoti Lalūnos grojaraštį, pagėdaujant muzikinių kūrinių, sukant į lalūna.lt, skiltis žinutę į eterį.
1: Hello, I'm Harry.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų kiaušinių tik €1,99. Litras pieno tik 65 €. O 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. Lidl vertė.
3: Junginėk nejunginėjęs. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
4: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Pirmą kartą Lietuvoje. Klaipėdoje vyks Europos ORC buriavimo čempionatas. Aukščiausio rango lenktynės jūroje ir išskirtinė šventė regatos miestelyje. Jūrinės pramogos, pažintinės veiklos ir grupės Verup koncertas. Rūpjūčio 7-15 dienomis. Klaipėdos kruizinių laivų terminale.
5: Pradėk karjerą audite. PwC Klaipėdoje. Įdomus projektai, augimo galimybės ir palaikanti komanda. Jei nori įgyti patirties ir spręsti rytojus iššūkius, prisijung prie mūsų. Daugiau informacijos pwc.lt.
6: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
7: Reklama lalum.

0: daina ant bangos.
1: Didžėjus ir prodiuseris iš Australijos Cyril pastaraisiais metais tiesiog sprogdino pasaulinius muzikos topus. Jo sukurtos dainos Trumbalin remixas tapo vienu didžiausiu visų laikų radio hitu. O dabar prodiuseris Ilalūnas sugrįžta su nauja, be galo pozityvia daina Feel It, Oh My Days, kuriais atskleidėt, kokia emocija slypi už šio naujausio darbo. Muzika man visų pirma yra emocija. Su Feel It norėjau sukurti tokią dainą, kuri įsijungus po sunkios ilgos dienos, tiesiog nejučia atsirastų šypsena veide. Tai tarsi nedidelė muzikinė terapija, kuri primena, kad gyvenime reikia mokėti atsipalaiduoti ir tiesiog pajausti gerą momentą. Mes Lalūnoje šiai naujienai sakome tvirtą taip ir siūlome ją jūsų teismui. Nepamirškite jo įvertinti mūsų puslapyje laluna.lt.
0: Cyril, feel it, all my days.

0: Na, dabar pirmasis žaidimas, kuriame, kaip ir ne žaidimas, bet vieta, kur jūs galite gauti visą papildų rinkinį. Marabica apšvenčia gimtadienį ir visą rūpjūtį išskirtiniai pasiūlymai ir nuolaidos net iki 67% perkant internetu marabicevs.lt. Taip pat patogiai apsipirkti galite ir užsukę į Marabicevs parduotuvę Klaipėdos prekybos centre Akropolis. Marabicevs rasite daugiau nei 100 prekės ženklų vienoje vietoje. Daugiau informacijos galite sužinoti užsukę jų, kaip ir minėjau, internetinė svetainė marabicevs.lt. Ten rasite labai daug maisto papildų. O šiame kaip ir žaidime aš lauksiu jūsų skambučio ir norisi sužinoti jūsų žingsnių rekordą. Ir be abejo norisi sužinoti, kaip tuos žingsnius jūs surinkote. Įvairiausių būdų galima rinkti žingsnius, kai kurie netgi, žinau, kad turėjo tam tikras ir programėlės, kad specialiai, kad kuo daugiau tų žingsnių surinkti. Vaikščiodavo aplink namą. Gal kažkas tai, nežinau, automatiniu būdu surenka tuos žingsnius vaikščiodami po kambarį iš vieno galo į kitą. O gal kiti tiesiog aktyviai leidžia savo laisvalaikį ir taip tie žingsniai susirenka. Norėtųsi iš jūsų, mili klausytojai, sužinoti tą žingsnių rekordą, koks yra maksimalus surinktas jūsų žingsnių skaičius ir norėsiu paprašyti, kad jūs papasakotumėt istoriją, kaip pavyko tuo žingsniu surinkti, ar reikėjo daug pastangų, o jeigu jūs ir prisiskambinsite ir papasakosite ir pasakysite savo žingsnių asmeninį rekordą, jums atiteks rinkinys papildų, tai yra baltymai, žuvų taukai, baltyminis batonėlis, baltyminis gėrimas ir be abejo gertuvė iš marabiceps.lt. Tenka pripažinti, kad vasaros laikotarpį tikrai dažnu atveju mes daug prakaituojam, daug netenkam naudingų medžiagų iš savo organizmo ir tų papildų tikrai reikia. Nors kartais mes sakom, ai, nu kam, o kam, ten dar pamiršti, kažkur tai į lentyną pasidedi, bet reikia rūpinti savo sveikatą, ypatingai vasaros laikotarpiu. 390 800 ir sveikinuosi su dalyviu. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Labą dienelę. Kuo vardu?
1: Edgaras.
0: Edgarai, nu pasakykit, koks aktyvus jūsų laisvalaikio būdas praleidimo yra? Ar toks pasyvesnis?
1: Ne, nu, realiai kiekvieną dieną, po 8-9 tūkstančius, bet dienos rekordas, o dabar buvo nesimiai, buvo čekiai, tai per dieną buvo 25 tūkstančiai žingsnių per dieną. Tai
0: per dieną 25 tūkstančiai?
1: Taip. Čia jau, ta prasme, na, aišku, kaip Čekijoje, tą norim pamatyti, atstumai dideliai, viešbutis, vėl objektai, viską, tai vat rekordas buvo, tai jau kitą dieną nieko nebemorėjau.
0: Nu, žino, 25 tūkstančiai žingsnių per dieną, čia yra šiek tiek reikalų ir pasistengti, o jūs buvot planavęs, kad vat surinksit tiek žingsnių, ar buvo kažkoks tai tikslas užsibrieštas, ar tiesiog keliavot?
1: Oi, ne, tiesiog su draugais keliavot, prie vieno objekto, prie kito objekto, į viešbutis, vėl į miestą, vakarė, į barą, nu, ta prasme, daug žingsnių, daug pamatėm, vat ir daug žingsnių.
0: Nu, svarbiausia, kad ir pamatėt labai daugą, ir žiūrėkit, ir pasportavot, sakykim taip, ir 25 tūkstančiai žingsnių, tai yra tikrai, nu, sakyčiau, didelis skaičius. Yra tekę arti to skaičiaus jau būti, ar kasdien, vat sakot, 8-9 tūkstančiai?
1: Oi, ne, tikrai ne, 8-9...
0: Vidurkį.
1: Iki 10, čia tai buvo kosmosas.
0: Gerai, kada sekanti kelionė? Nei Čekija, kažkur tai kitur?
1: Lapkričio mėnesį, bet ten jau bus polisio.
0: Jau ten žingsnių bus per dieną 300.
1: Tai klausimas, iki baro yra.
0: Supratau. Gerai, darom taip, kad kadangi jūs ir prisiskaminote ir papasakojat, kad kelionė, vat, net neplanuotai pavyko surinkti apie 25 tūkstančių žingsnių, visgi tai yra tikrai didelis skaičius. Šiandien aš jums dovanoju papildų rinkinį. Baltymai, žuvų taukai, baltyminis batonėlis, baltyminis gėrimas ir gertuvė keliauja jums. Sutariam?
1: Dėkui labai.
0: Sutariam, super. Ačiū labai už skambutį, dar nepadėkite telefono ragelio, aš papasakosiu, kaip papildai pasieks jūsų rankas. O dar kartelį paminėsiu visiems salūnos klausytojams, kad rūpjūtį Marabiceps švenčia savo gimimo dieną, o dovanas gauna Lalūnos klausytojai. Visą gimtadienio mėnesį Marabiceps klientų laukia išskirtiniai pasiūlymai ir nuolaidos net iki 67% perkant internetu marabiceps.lt. Taip pat patogiai apsipirkti galite užsukę į Marabiceps parduotuvę Klaipėdos prekybos centre Akropolis. Čia rasite sporto papildų, vitaminų, baltyminių užkandžių ir kitų aktyviam gyvenimui skirtų produktų iš daugiau nei 100 žinomų prekės ženklų.
2: Reklama.
0: Švęskite kartu su Marabiceps ir nepraleiskite gimtadienio pasiūlymų. Daugiau informacijos marabiceps.lt.

0: O dabar kviečiu sudalyvauti žaidime, kuriame jūs galite laimėti 20 eurų restorano Kua Mexican Bar & Kitchen dovanų kuponą. Jeigu norite laimėti vakarienį, kurios nepamiršite, Kua Mexican Bar & Kitchen kviečia į tikrą Meksikos skonių patirtį Klaipėdos senamestyje nuo šviežių takos, burito ir čirškančių fajitų iki traškių načios. Apsilankykite Kua Mexican Bar & Kitchen kepėjų gatvėje 17 Klaipėdoje, o daug informacijos galite sužinoti užsukę jų internetinę svetainę kua.lt. Šiame žaidime aš turėsiu tris patiekalus ir jums tiesiog reikės pasakyti, kuris patiekalas yra iš meksikietiškos virtuvės. Galiu pasakyti iš karto, kad nebus labai sunku kviečiu dalyvauti šiame žaidime ir lengvai laimėti 20 eurų restorano Kua Mexican Bar & Kitchen dovanų kuponą. 390-800 toks yra studijos telefonų numeris, skambučių turime labai daug, tai aš nieko nelaukdamas sveikinuosi su pirmoju dalyviu. Sveiki.
1: Labą dieną.
0: Labą dienelę. Kuo vardu?
1: Edvinas.
0: Edvinai, kaip antradienis?
1: Normaliai.
0: Normaliai. Ne karšta?
1: Karšta.
0: Karšta. Vandens geri?
1: Jo.
0: Gerai. Meksikietiška virtuvė patinka?
1: Taip.
0: Koks mėgstamiausias patiekalas yra, Edvinai?
1: Takos.
0: Oi, takos. Traškus, tieskanus takos. Gerai. Dabar aš išvardinsiu tris patiekalus ir kadangi tu mėgsti iš meksikietiškos virtuvės patiekalus, aš manau, kad nebus tikrai sudėtinga. Vardinu tris patiekalus, tau reikia pasakyti, kuris patiekalas būtent yra iš Meksikos, gerai?
1: Mhm.
0: Trys patiekalai yra guacamole, musaka ir patai.
1: Guacamole.
0: Guacamole. Edvinai, ta prasme, mes netrukom net 2 sekundžių, man atrodo. Taip, tai yra guacamole, avokadų užtepėlė. Mėgsti guacamole pats?
1: Taip.
0: Oi, nu tai puikus metas ir puikiai galimybė bus nukeliauti į būtent šį restoraną Kua Mexican Bar & Kitchen, kepėjų gatvėje 17, beje, kalbant apie musaką, tai yra iš Graikijos patiekalas su baklažanais, o patai yra iš Tailando kepti ryžių makaronai. Tik Edvinai, 20 eurų restorano dovanų kuponas keliauja tau. Dalinsies su kažkuom ar viską pats jau ten išleisi ir pavalgysi skanybą?
1: Dalinsies.
0: Dalinsies? Su kuo dalinsies?
1: Su tėvais.
0: Su tėvais, gerai. Gerai. Tai sveikinu dar kartelį tave ir pakviesiu dar nepadėti telefono ragelio. Aš papasakosiu, kaip kuponas pasieks tavo rankas. Žinot, kaip yra ten? Kai laimi prizą, atrodo dalinsies, bet kai nueini, atrodo norisi visko paragauti. Nu, aš tikiuosi, kad Edvinas ištiesės savo pažadą ir pasidalins ir su savo tėvais. Na, o Kua Mexican Bar & Kitchen gimė iš meilės autentiškai Meksikos virtuvėje ir noro Klaipėdai pristatyti jos turtingą kultūrinę kultūrą. Kulinarinę kultūrą. Čia laukia tikra Meksikos skonių patirtis. Šviežiai gaminami autentiški patiekalai, kuriuos ruošia pats šefas iš Meksikos. Į virtuvę atsinešęs tikras savo šalies kulinarinės tradicijas. Visos kukurūzinės tortilijos, padažiukai ir salsos gaminami vietoje, naudojant šviežius ir kokybiškus ingredientus. Yra vieta, kur galima puikiai praleisti laiką su draugais arba šeima, mėgautis maistu, gera atmosfera ir be abejo nepamirštamais vakarais. Kuo? Čia vakarienė tampa patirtimi. Penktadieniais ir šeštadieniais Kua Mexican Bar & Kitchen virtuvė dirba iki 23 valandos. Užsukite į Kua kepėjų gatvėje 17 Klaipėdoje. Daugiau informacijos kua.lt.
2: Reklama.

Vilniaus rajone per avariją žuvo vairuotoja ir mergaitė. Šveicarijos karvės paveikė staigi liga. Lalūnuose atrėjo 16 valandos žinios. Vilniaus rajone popietė kaktomuša susidūrė lengvasis ir sunkia svoris automobiliai žuvo viena moteris ir mažametė mergaitė. Jos mama sunkiai sužalota. Greitosios pagalbos medikai mažylė įvykio vietoje ilgai gaivino, tačiau išgelbėti mergaitės nepavyko. Viešai transporto Uostamiestyje organizuojantį įsteigą Klaipėdos keleivinis transportas nusprendė nuo spalio nutraukti 3 metų trukmės milijoninę sutartį su paslauga teikusią bendrovę ekskomisarų biuras. Nuo tada keleivių kontrolę planuojama organizuoti pačios įsteigos darbuotojų jėgomis. Birželį Vakarų ekspresas atskleidė, kad keleivių kontrolę Klaipėdoje vykdo privačios saugos bendrovės darbuotojai, nors galiojantis teisinis reguliavimas jiems tokių įgaliojimų nesuteikia. Graikijos ugnegesiai tikisi suvaldyti 5 dieną Atėnų pakraštyje siaučiantį miško gaisrą pagaliau nurimus vėjams, ribojusiems vandenį pilančių orlaivių naudojimą. Šiandien rajone dislokuota per 30 orlaivių. Dėl to bus galima pasiekti sunkiai pasiekiamas kalnų vietovės. Didžiausia žala 5 dienį kelias gaisras padarė Korinto įlankos kaimams, sunaikinta ar apgadinta daugybė namų. Šie miškų gaisrai nusinešė 5 ugnegesių gyvybės. Prezidentui Gitanui Nausėdai savaitę dirbant nuotoliniu būdu iš Madeiros salos Portugalijoje, šalies vadovas visas kelionės išlaidas padengs iš asmeninių lėšų. Tačiau, kaip prašoma 15 min, asmens sargybinių iš vadovybės apsaugos tarnybos viešnagė Madeiroje apmokėta iš tarnybos lėšų. Nes pagal įstatymą, kur bevyktų prezidentas, apsaugos pareigūnai privalo būti šalia. Šveicarijos karvės paveikė staigi liga. Už staigų pieninių karvių susirgimų skaičiaus padidėjimą atsakingas virusas, kurį platina uodai ir kurio šalyje anksčiau nebuvo fiksuota. Federalinė maisto saugos ir veterinarijos tarnyba pranešė, kad nuo Liepos vidurio keliuose Šveicarijos regionuose užfiksuota susirgimų skaičiaus šuolis. Karvės karščiuoja, viduriuoja, duoda mažiau pieno. Preliminarūs tyrimų duomenys sutampa su duomenimis iš Prancūzijos ir Vokietijos, kur taip pat stiprėja įtarimas, kad cirkuliuoja ortobunija virusas. Informacija apie orus. Artimiausia para Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas rytinių, pietinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 17-19, dieną iki 29 laipsnių šilumos. Dabar apie 26-27. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda 18. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 16 valandų netrukus 3 minutės.

0: Radio Alias.
1: 10 minučių po 16 valandos, kaip ir visada, čia žaidimas Radio Alias. Ir mūsų draugai restoranas Mudu įsikūrė pačioje Klaipėdos širdyje, senamiestyje, Jono gatvėje 6, kurie šiame žaidime jums padovanos ypatingas, gardžias, gurmaniškas midijas, kuris tikrai verta paragauti, jeigu neteko apsilankyti restorane Mudu. Na, žinokit, rekomendacija didžiausia. Užsukit, pasimėgaukit nuostabiu ir kokybišku maistu. Dar galvoju, jūros šventės metu teko apsilankyti pas Mudu. Tai kokio skonio paelija buvo, ta prasme. Nu, atrodo, norėjusi valgyti ir valgyti. Tai 10 iš 10, žinokit, jeigu atvyksta draugų iš kitų miestų ir jūs galvojate, kur reikėtų nusivesti savo draugą, savo artimą ir giminaitį, pirmoje vietoje turėtų būti restoranas Mudu, kur nukeliaukite ir senamistis, ir skanus maistas, ir be abejo, gera kompanija garantuota. Na, šiame žaidime mes turėsime du dalyvius. Pirmasis dalyvis galės išsirinkti, kuris klausimų blokas. Čia šiame žaidime reikia kuo greičiau atsakyti mano užduotus 5 klausimus ir užfiksuoti kuo mažesnį laiką. Tai 390-800. Sveikinuosi su pirmuoju žaidėju, kurio vardas yra...
2: Laura.
1: Laura. Labą dieną, Laura.
2: Sveiki.
1: Nu, kaip jūsų antradienis?
2: Visai geras.
1: Visai geras. Išėjo pailsėt.
2: Kaip sakot?
1: Išėjo pailsėt po savaitgalio.
2: Kai turi mažą vaiką, nežinau, ar įmanoma pailsėti.
1: Čia jau ir atsakymas. Neįmanoma, nepailsėt, Laura, gerai. Kadangi esat, Laura, pirmoji, man atrodo, kad ir laiko nelabai ir toj virtuvėj ten suktis yra.
2: Jo.
1: Būtų visai neblogai laimėtas gurmaniškas midijas.
2: Taip, visai atsidžiaugčiau.
1: Gerai, Laura, kadangi esat pirmoji, galite surinkti, kuris klausimų blokas, pirmasis arba antrasis?
2: Pirmasis.
1: Žaidimo taisyklės žinot?
2: Ne, pirmą kartą
1: dalyvaujat Alias žaidime. O, geras, labai smagu, kad yra pirmų kartų. O gyvenime yra tekę draugų kompanijai žaisti Alias žaidimą?
2: Taip.
1: Gerai, tai čia viskas labai panašiai vyks. Aš mėginsiu paaiškinti žodį. Jums reikia pasakyti būtent tą žodį, kurio aš ieškau, gerai?
2: Taip.
1: Ir stengtis padaryti, Laura, kuo greičiau. Jeigu matot, kad girdit, kad nežinot, galim keliauti prie kito.
2: Gerai.
1: Pasiruošusi?
2: Taip.
1: 3, 2, 1, startas. Apvalus daiktas skirtas žaisti arba sportuoti.
2: Kamuolys.
1: Transporto priemonė minama pedalais.
2: Dviratis.
1: Vieta, kurią vaikai lanko prieš mokyklą.
2: Darželis.
1: Krepšys nešiojamas ant nugaros.
2: Kuprinė.
1: Desertas dažnai valgomas per gimtadienį.
2: Sportas.
1: Nu, klausykit, Laura. 5 iš 5.
2: Šumų.
1: Kai pirmas kartas, sakyčiau, blynas neprisvylęs.
2: 5 tikėjus.
1: Labai gerai. Laiką aš užfiksavau. Tai klausimas, ar mes jį atskleisime, ar paliksime paslaptyje ir nešim šiek tiek šį žaidimą intrigos.
2: Tai gal palikim paslaptyje.
1: Palikim paslaptyje. Gerai, Laura, svarbiausia, kad 5 iš 5. Sekančiam klausytojui vietos klysti jau nepalikote. Tai aš dėkoju už pirmąją žaidimo dalį, kuri tikrai yra labai gera, aš matau ir koks laikas užfiksuotas. Klausykite, kaip seksis jūsų varžovui, arba vėlgi tai bus varžovė, o tai sužinosime po trumpos muzikinės pertraukėlės.

0: Reklama.
1: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
3: Technorama, Taikos prospektas 39, Klaipėda. Jau 25 metai su jumis. Rūpjūčio 7-9 dienomis 55 colių Xiaomi televizorius tik 199 eurai. Šventiniai pasiūlymai su nuolaidomis iki 60%. Technorama, užaugę su technika.
4: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
5: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

Na, kas norite skanių midijų iš restorano Mudo, kviečiu dalyvauti šiame žaidime Radio Alias. Priminsiu, jog Mudo įsikūrė pačioje Klaipėdos širdies senamestyje Jono gatvėje 6. Mudo jauku, gera ir tikrai labai skanu. Kviečiu atrasti vietą, kur skonį suartina miesto centre Mudo, kuriame kiekvienas ras tai, kas pradžiugins. Beje, Mudo virtuvėje daug dėmesio tikrai skiriama yra šviežumui ir kokybei. Ruošiami žuvies bei jūros gėrybių patiekalai sultingi steikai, šaltieji užkandžiai, sriubos ir desertai. Meniu taip pat siūlo ir gurmaniškus pasirinkimus, aštonkoji, midijas, tartarus, karpačio ir kitus išskirtinius patiekalus. Pirmoje dalyje žaidė Laura, kuri atsakė visus mano užduotus 5 klausimus. Čia antroje dalyje jau vietos klysti nebebus, beje dar ir laikas. Matau, kad

0: geras yra pademonstruotas. Laura sakė, kad palikime šiek tiek intrigos, neatskleiskime jo. Tai reikės pasistengti antrojo žaidimo dalyje. Tai sveikinuosi su antruoju žaidėju. Labą dieną.
1: Sveiki.
0: Sveiki, kas paskambino?
1: Artūras.
0: Artūrai, girdžiu, automobilį esat, važiuojat kažkur?
1: Taip, važiuojam. Aplankiam giminaičius, važiuojam.
0: A tai atostogas?
1: Važiuojam. Kaip atostogaujam?
0: Oi, super, kiek jau kelinta atostogų diena?
1: Antrą savaitę.
0: O, tai klausykit, jau ir pailsės, Artūrai, esat. O kada į darbus?
1: Už savaitės.
0: O dar savaitėlį atostogų bus?
1: Taip, mes matot iš užsienio. Grįžom, pailsės, aplankyt visų ir atgal.
0: Nu, bet čia tokios ir atostogas gaunasi, klausykit, grįžta čia apvažinėt visus giminaičius. Ar nebus, kad labiau pavargsit, nei pailsėsit?
1: Nu, kaip pasakyt, mano darbas vairuoti, tai ir... Kaip ir...
0: Pripratęs.
1: Taip. Gerai.
0: Artūrai, antroji žaidimo dalis, radio alias. Kviečiu tik prisitildyti radio imtuvą, nes kitu atveju galiu neišgirsti jūsų atsakymų variantų.
1: Gerai.
0: Gerai. Pasiruošęs, Artūrai?
1: Taip.
0: Gerai. 3, 2, 1, startas. Pripučiama šventinis papuošimas.
1: Balionas.
0: Išgalvota istorija vaikams.
1: Pasaka.
0: Daina dainuojama migdant vaiką. Nu, dainuojam čia, kad užmigtų.
1: Lopšinė.
0: Taip, jūrų plėšikas.
1: Jūrų plėšikas.
0: Taip, tu su tokia viena akim pridengta.
1: Piratas.
0: Taip, žinių patikrinimas mokykloje.
1: Egzaminas.
0: Kitaip. Ten, kur rašo.
1: Testas.
0: Dar kitaip. Artūrai!
1: Žaminas testas, kas dar gali?
0: Man atrodo, mes papuolėm į kontrolinį
1: dabar. Kontrolinį.
0: Artūrai, papuolėm į kontrolinį, čia man atrodo. Šiaip neblogai pati pradžia. Balionas, pasika, lopšinė ten pakybo kažkur, bet šalia sėdintis artimas žmogus pagelbėjo jums. Piratas irgi kažkur ten jūroj buvo pasislėpęs. Nu ir pakybo man kontrolinio. Pritrūko šiek tiek sėkmės, bet nieko tokio. Artūrai, jūs dar savaitę Lietuvoje būsit. Tai aš kviečiu pilnai dalyvauti dar ir rytoj ir laimėti, pamėginti prizą. Sutarė?
1: Pabandysiu.
0: Sutarė. Gerai, Artūrai. Ačiū labai už skambutį. Lauksiu skambučių ir rytoj. Tikrai, kuo daugiau, kaip sakoma, mėginsi, tuo didesnės galimybės laimėti prizą. O aš sveikinu Laurą su pelnyta pergale. Jos laikas buvo 17 sekundžių ir 1/10. Nors ir Artūro laikas dabar net ir nesakius, dar paskutinio klausimo buvo 40 sekundžių. Tai Laura tikrai pirmas kartas neprisvilo. Mes su jumis susieksime ir papasakosime, kaip prizas pasieks jūs. Na, jeigu jūs, mėly klausytojai, ieškote gardžių dienos pietų, užsukite į restoraną, kuriame kasdien siūlo vis kitokį dienos pietų meniu, suteikinti galimybę mėgautis įvairiapusiškais valgiais ir atrasti naujų mėgstamų derinių. Galbūt planuojate vakarienę su artimaisiais. Galbūt, pavyzdžiui, vat grįžot iš užsienio atostogų į Lietuvą, į Klaipėdą. Restorane mūdų jūsų laukia šilta atmosfera, skanus maistas ir geras laikas kartu. Susitikime mūdų, kurkime gurmanišką istoriją kartu. Restoranas mūdų laukia jūsų kasdien Jono gatvėje 6, Klaipėdoje.
2: Reklama.
3: Radio

0: Na, šį savaitgalį noriu pakviesti į Skuodą. Rugpjūčio 8-9 dienomis Skuodo kraštas vėl suburia istorijos, muzikos ir amatų gerbėjus į vieną iš skirtiniausių vasaros renginių. 22 tarptautinį senųjų amatų archainės muzikos ir karybos festivalį Apuolė. Dvi dienas truksiantis festivalis kvies susipažinti su senaisiais amatais, stebėti viduramžių kovas, šaudimo iš lankų ir templiarinių ginklų demonstracijas, dalyvauti edukacijose, ragauti istorinių patieklų, stebėti stipriausių jų turnyrus, mėgutis koncertais ir pramogomis visai šeimai. Festivalio kulminacija roko grupės priesaika koncertas. Bilieto kaina tik 3 eurai. Yra puiki proga prisiliesti prie gyvos istorijos ir patirti įspūdžius, kuriuos prisiminsite dar tikrai ilgai. Visą festivalio programą rasite skuodo.kc.lt ir Facebook'e Skuodo rajono kultūros centras.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo Octenidine Clostrifrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg octenidino dihidrochlorido, 9,99 €. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės Stena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Mieste naujas šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepajūsta. Todėl geriau nepatek į jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žalesis.lt.
3: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
4: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Pirmą kartą Lietuvoje. Klaipėdoje vyks Europos ORC buriavimo čempionatas. Aukščiausio rango lenktynės jūroje ir išskirtinė šventė regatos miestelyje. Jūrinės pramogos, pažintinės veiklos ir grupės Verup koncertas. Rūpjūčio 7-15 dienomis. Klaipėdos kruizinių laivų terminale.

0: Na, dabar pakviesiu tiek ir vaikus, tiek ir vaikų tėvelius dalyvauti šiame žaidime, kadangi cirkas Odisėja rūpiučio 6-9 atvyksta į Klaipėdą ir kviečia vaikučius bei jų tėvelius patirti begalę emocijų ir įspūdžių. Pirmą kartą Lietuvoje bus rodomas vienas įspūdingiausių ir pavojingiausių cirko numerių pasaulyje – Mirties ratas. Cirkas įsikurs Klaipėdoje Taikos prospekte 58 prie prekybos centro Šilas ir galbūt daugelis iš jūsų pravažiuojate jau pro ten ir matote, kad jau stovi didžiulė palapinė. Cirkas atsidaro nuo 6-9 rugpjūčio būtent šiomis dienomis, o cirko kasoje prie cirko galite bilietus įsigyti nuo rugpjūčio 4 dienos arba užsukę į biletai.lt. Šiame žaidime aš turėsiu klausimą, jeigu paskambins na, vaiko tėvelis koks nors, bet jeigu aš sulauksiu skambučio iš mažųjų ir išgirsiu, kad skambina vaikas, be jokių klausimų, be jokių užduočių, tiesiog imsiu ir padovanosiu 2 kvietimus į Odisėja cirką. Beje, verta paminėti, kad 2 kvietimai bus skirti rugpjūčio 8 dienos pasirodymą, 12 valandą. Tai kviečiu dalyvauti tėvelius ir vaikus, kurie turėtų galimybę būtent rugpjūčio 8 dieną, 12 valandą nukeliauti į cirką Odisėja. Na dabar 390-800 laukia jūsų skambučių ir man pačiam netgi įdomu, ar aš sveikinsiuosi su vienu iš tėvelių galbūt, o gal netgi man pavyks pasisveikinti ir su vaiku. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Labą dieną. Kas paskambino?
1: Žemyna.
0: Žemyna. Ar tu supranti, kas dabar įvyko?
1: Taip.
0: Žemyna. Aš tau noriu padovanoti 2 kvietimus į Odisėja cirką. Ar tu priimsi šias dovanas?
1: Taip.
0: Priimsi. Kiek Taip. Tau metų, Žemyna?
1: 7.
0: 7 metai. Kadangi 2 kvietimai, ką vesiesi kartu, tėvelė ar mamytė? Žemyna galvo.
1: Sesė?
0: Tai tėvelį jau gausi nusipirkti papildomų bilietėlį, ar ne?
1: Taip.
0: Ir keliausit visi kartu. Žemyna, aš labai džiaugiuosi, kad tu prisiskambinai, visų pirma, pavyko prisiskambinti iš šį žaidimą. Ir aš kaip minėjau, be jokių užduočių, be jokių klausimų, jeigu prisiskambins mūsų mažasis klausytojas, aš jam iš karto ir padovanosiu 2 kvietimus į cirką Odisėja. Tai taip ir padarom, Žemyna, aš dovanoju 2 kvietimus tau, galėsi pasimėgauti puikių reginių rugpjūčio 8 dieną 12 valandą. Dar paprašysiu Žemyną nepadėti telefono ragelio, man reikės šiek tiek informacijos, kad galėčiau papasakoti, kaip biletai pasieks tavo rankas. Labai smagu, kad be jokių užduočių ir be jokių klausimų taip paprastai pat prisiskambino ir galėjau padovanoti. Netgi 2 bilietus. Cirkas Odisėja rugpjūčio 6-9 dienomis. Dar kartelį paminėsiu, mylėjai, atvyksta į Klaipėdą. Cirko kolektyvas yra pasiruošęs padovanoti jums neužmirštamą šventę. Kad ir vaikai, ir suaugusieji po renginio išeitų su pačiomis geriausiomis emocijomis. Programoje išvysite artistus net ir 6 valstybių – Rumunijos, Gruzijos, Ukrainos, Moldovos, Armenijos ir Lietuvos. Skraidantis oro duetas iš Moldovos Flying Duo apsuks galvas ne tik mažiesiems, bet ir tėveliams. Klounas iš Armenijos neleis išnykti šypsenoms iš jūsų veidų, o kur dar ugnies ir burbulų šou. Renginį vainikuos publikos numylėtinis akrobatas Aleksas Siniakis. Sinjanski cirko Odisėja pasirodymai vyks rugpjūčio 6-7 dienomis, 19 valandą, rugpjūčio 8 dieną, 12 valandą ir 19 valandą, na, o rugpjūčio 9 dieną, 12 valandą. Cirkas įsikurs dar kartelį priminsiu Taikos prospekte 58 prie prekybos centro Šilas. Bilietus įsigykite biletai.lt arba nuo rugpjūčio, tai yra šiandienos 4 dienos, cirko kasoje prie cirko.
2: Reklama.
3: Žaro šilginės juose rankas,

0: Spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, o ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik euras 99. Iki arčiau tavęs.
2: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos, aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
4: Rugpjūčio 9. Baltijos šalių ir Latvijos Lietuvos ralio kroso čempionatas grįžta į Vilkyčius. Atvažiuok ir sirk už savus Rugpjūčio 9 dieną Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: Vilniaus rajone per avariją žuvo vairuotoja ir mergaitė. Per prospektų rekonstrukciją nudžiuvo kai kurių medžių šakos. Klaipėdoje 17 valandų, čia Lalūno žinios, aš esu Dalius Žeimys. Vilniaus rajone popietė kaktomuša susidūrė lengvasis ir sunkiasvoris automobiliai. Žuvo viena moteris ir mažametė mergaitė, jos mama sunkiai sužalota. Greitosios pagalbos medikai mažylį įvykio vietoje ilgai gaivino, tačiau išgelbėti nepavyko. Dėl savaitgalio audros padarinių trijose Vilniaus rajono seniūnijose paskelbta ekstremalioja situacija. Pasak mero Roberto Duchnevičiaus, sprendimas leis greičiau koordinuoti darbus, telkti papildomus išteklius tiek nukentėjusiems gyventojams, tiek seniūnijoms bei įstaigoms. Viena draudimo bendrovė skaičiuoja, kad dėl Vilniuje ir aplinkiniuose rajonuose siautusios audros preliminari išmokų suma gali siekti 350 tūkstančių eurų. Šventojoje šią popietę liepsnojo ir apdegė maisto vagonėlis. Ugniagesiams teko išlaužti, nes buvo užrakintas. Klaipėdos Taikos prospekte atliekant šaligatvių ir pėsčiųjų bei dviračių takų rekonstrukciją nudžiuvo kai kurių čia augančių medžių šakos. Pasak savivaldybės aplinkos kokybės ir klimato kaitos skyriaus vedėjos Renatos Chockevičienės, nenustatyta, kad taip atsitiko dėl pažeistų šaknų. Visgi netmetama, jog taip galėjo nutikti ir mažiausiai jau tris medžius teks persodinti.
1: Na, iš ties savivaldybė stebi Taikos prospekto želdinių būklę, medžių, kurie auga šalia įrengiamų dviračių ir pėsčiųjų takų. Būklė pačių medžių iš ties nėra bloga, pastebėta keletą nudžiūvusių šakelių, kurios yra nepagrindinės, o medžių šakos nudžiuvo statybos metu dėl jų sužalojimo, jos buvo palauštos. Taip pat pastebėti trys medžiai, kurie yra blogesnės būklės, konkrečiai du ties Akropolio stotele ir vienas ties Debreceno gatve. Na, o medžių būklės užtikrinimas jau yra rangovo funkcija ir pareiga, ir rangovas privalės atsodinti medelius tuos, kurie nudžiūs arba kurie neteks gyvybinės funkcijos. O jis taip pat bus įpareigotas ir nugenėti nudžiūvusias šakas. Šiandien dienai nepastebėta šaknų pažeidimo, o jeigu jau medžiai nudžiūs, rangovas privalės juos atsodinti. Tai yra ir sutartinės nuostatos laikytis želdinių apsaugos taisyklių, vykdant statybos darbus, taip pat ir mūsų skyrius važiuoja apžiūrėti želdinius. Šiuo atveju buvo teiktos rekomendacijos pagerinti medžių augimo būklę, dirvožemį praturtinant juodžemio, taip užtikrinant geresnę dirvožemio struktūrą, drėgmės išlaikymą ir maisto medžiagų prieinamumą medžių šaknim. Tikrai ta priežiūra buvo vykdoma, bet neįmanoma tiesiog kitaip pakloti šaligatvio ar pėsčiųjų tako, nepažinčia tą šaknis. Vis tiek ta intervencija, nors minimali, bet jinai yra, kitaip neišeina.
0: Per metus gyventojai neatsiėmė daugiau kaip puspenkto milijono eurų ligos išmokų. Sodra beveik 28 tūkstančiams žmonių išsiuntė priminimus, kviesdama pateikti prašymą skirti ligos išmoką. Vieną kartą pateiktas prašymas galioja neterminuotai. Vėliau susirgus laugančiai šeimos narį ar patyrus traumą, naujo prašymo teikti nebereikia. Ligos išmoka skiriama automatiškai, jei žmogus atitinka nustatytas sąlygas. Džakartos oro uoste pilotas bandė savo lagamine įvežti 26 kg arba 70 tūkstančių ekstazio tablečių. Pasak valdžios institucijų, pats Malaizijos pilotas suėmimo metu buvo apsvaigęs nuo narkotikų. Pareigūnams prisipažino, kad už kvaišalų kontrabandą jam buvo sumokėta 9 tūkstančiai svarų. Orai artimiausią parą Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas rytinių, pietinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 17-19, rytoj dieną iki 29 šilumos. Dabar apie 25-26. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda 18. Daugiau apie orus puslapio orai.lt. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 17 valandų 4 minutės.

skambančią Maitukų dainą, kodėl tu nori. Čia jau pirmasis muzikinis pagėdavimas, kuris nuskambėjo, jo paprašė Justas. Ir čia reiškia, kad nuo 17 valandos jūs galite užsukti taipogi į laluna.lt, skilti žinutį į eterį ir pagėdauti įvairiausių muzikinių kūrinių, kuriuos pildysiu iki pat 19 valandos. Be abejo, verta paminėti, kad šią valandą dar bus du žaidimai, kuriuose daunos jums prizus. Laukia ir muzikos milžinų dvikova, rubrika Pabraukom. Atrodo, net apie orus nėra kada išeit papasakot, bet smagu, kad Dalius yra, kuris žinių metu gali papasakoti, kokie orai yra ir šiandien, ir kokie orai prognozuojami yra rytoj. Kągi, mylėjai, laida Ko širdelė geidžia, matau, kad jau į pašto dėžutę keliauja ir jūsų žinutė su muzikinių kūrinių pagidavimais, juos tikrai pasiruošęs pildyti ir Simona, matau, yra antroji, kuri pagidavo muzikinių kūrinio, sako, gal būtų galima iš Kaigo kažką pagroti su One Republic, tai mes tęsime muzikinių kūrinių pagidavimų pildymus ir čia skambės Lose Somebody, pasigarsinam radijumtuvus ir būname kartu su La Lunos banga.

0: lietuvišką kiaulieną. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
1: Dabar Lidl 560 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių tik 2,65. O kilogramas šviežios kiaulienos karkos su kaulu tik 1,99 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
0: Lidl verta.
2: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėda.nida.lt.
3: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
4: Jau rūpjūčio 8 Džordana Butkutė atvyksta į Palangos koncertų salę. Nepraleisk bilietų biletai.lt. Rūpjūčio 27 į renginių kombinato sceną žengs Justinas Jankevičius, Olegas Šurajevas ir Mindaugas Papinigis. Nesijaukite live. Bus stipru. Lapkričio 7 tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showman. Biletai tirpsta biletai.lt. O geriausi renginiai renginių kombinate.

0: auksinė kolekcija.
1: Jau tas pat.
2: Čia Lašas. Lašas.
1: Jau tas pat.
2: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
1: Eik tu.
2: Lašas po Lašo.
1: Alio.
4: Labą dieną, kaimynas skambina.
1: Labą dieną, iš kokio būtų?
4: Tai koks skirtumas? Iš mūsų namo.
1: Tai jūs sakytės, ko norėjo?
4: Tai čia jūs mane taip sveikinat? Artėjančių švenčių proga, jo?
1: Nieko nesuprantu, ko jūs skambinat?
4: Aš dar kartą klausiu. Ar jūs čia man specialiai tokią dovaną padovanojat?
1: Jūs galit normaliai kalbėti. Ko norit, sakykit, ir iš kurio būtų skambinat?
4: Kaip tai ko noriu? Noriu kibiho, škudro ir naujų lubų. Jūs mane apipilėt.
1: Ką? Juozai, kaip čia dabar skaitosi? Nu, pažiūrėk, voniuoj. Pala, jėtau mano, taigi mes pirmam aukšte gyvenam. O jūs?
4: Tai aš po jumis gyvenu. Kaimynas benamis iš Rusio. Kaip tik jūsų sandėliukė įsikūrėjau.
1: Eik tu asilinus išnėti, nesiskambinėkis į blaidyk. Nu, durnius.

0: Radio.
1: Lenktynės. O dabar pakviesiu į radio lenktynės, kur galbūt tikrai ne gatvėje reikėtų lenktyniauti ir tai reikėtų palikti profesionalams. Lenktyniauti galėsite čia, radio lenktynėse. Ir jeigu jūs prisiskambinsite pirmasis, jums atiteks kvietimas dviems asmenims į Latvijos, Lietuvos ir Baltijos šalių ralio kroso čempionatų penktąjį etapą rugpjūčio 9 dieną Vilkyčių automobilių sporto komplekse. Tikrai, puikus metas nuvykti, praleisti laiką su artimaisiais, su draugais. Jau ne vienerius metus automobilių sporto klubo Vilkyčiai organizuojamos ralio kroso varžybos sutraukė gausų būrį žiūrovų ir autosporto entuziastų. Būtent rugpjūčio 9 dieną Vilkyčių automobilių sporto komplekse vyks Lietuvos, Latvijos bei Baltijos šalių ralio kroso čempionato penktasis etapas ir dalyvių lauks kita ralio kroso trasos konfiguracija. Tai tikrai įspūdingas reginys. Šiame žaidime ką reikėtų padaryti, tai visų pirma pasiimti savo mobilų į telefoną, surinkti studijos telefono numerį 390-800 ir kai suskaičiuosiu nuo 3 iki 1, jūs turite skambinti čia į eterį ir kuris pirmasis kirsta finišo tiesėje, tam ir atiteks kvietimas dviem asmenims į Vilkyčių automobilių sporto kompleksą, kur rugpjūčio 9 dieną galėsite pažiūrėti, kaip tie automobiliai ten greitai važiuoja ir pasikrauti to adrenalino, kuris tikrai net nebejojo kils būtent tą dieną Vilkyčiuose. Kągi, mylėjai, aš jau esu pasiruošęs, tikiuosi, kad ir jūsų mobilieji telefonai yra paruošti. Skaičiuoju nuo 3 iki 1 ir laukiu jūsų skambučių. Taigi 3, 2, Vienas startas.
0: Radio. Radio.
1: Lenktynės. Ir finišo tiesiai kerta. Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Sveiki, sveiki. Kuo vardu?
2: Morenas.
1: Jūs esat pirmasis, kuris finišo tiesiai kirtote. Sakykit, kaip emocijos, kaip įspūdžiai? Baisu, nebaisu, lengva trasa ar sunki?
2: Oi. Lengva, labai lengva.
1: Lengva, labai lengva. Gerai, kur konkurentai, kažkur tai tolėse paliko už jūsų?
2: Nu, taip jau yra.
1: Taip jau yra. Nu, kai esi profesionalas, čia kito tikėtis ir nebelieka. Gerai, jums atitenka kvietimas dviems asmenims, sakykit, ką vesitės kartu jau rugpjūčio 9 dieną?
2: Savo sužadėtinę.
1: O, sužadėtinę? O kada jo. Čia įvyko šita vat, puiki proga, kada jau pasipiršot, ją atskleisit gal paslapti?
2: Taip, gegužės gale Italijoje prie Komo ežero.
1: O jo, jo, nu tai sveikinimai didžiausi, klausykit.
2: Ačiū, ačiū.
1: Eina
2: labai.
1: Eina savo, kaip smagu. Tai kaip ten sakoma, jeigu jau su žadėtuvės įvyksta, ten ilgai laukti nebereikėtų, per metus turėtų ir vestuvės įvykti.
2: Nu, laukim kitos vasaros.
1: Gerai, tai aš palinkėsiu lengvo vestuvių organizavimo, o taipogi galėsite ir nuvykti rugpjūčio 9 dieną pasikrauti to adrenalino. Tai nepadėkite dar telefono ragelio, aš papasakosiu, kaip biletai pasieks jūsų rankas. Nu, smagu, kad net ir su proga paskambina mums klausytojai ir papasakoja, jog ir sužadėtuvės vat yra įvykusios ir vestuvės kitais metais, o dar ir rugpjūčio 9 dieną bus galimybė nukeliauti ir į Vilkyčius, kur vyks automobilių sporto lenktynės. Mėlėjai, kviečiau dar kartelį rugpjūčio 9 dieną atvykti į Vilkyčius ir tapti to dalimi. Ten tikra laukia automobilių sporto šventė, laukia diena kupina greičio, adrenalino ir nepamirštamų emocijų tiek ištikimiems ralio kroso gerbėjams, tiek tiems, kurie šias varžybas stebės pirmą kartą. Na, o bilietus platina biletai.lt.
0: Reklama. Radio.

0: Reklama.
1: Yra miegas ir yra miegas su Leviato. Tai kitas poilsio lygmuo, kur pažangios technologijos susitinka su prabanga ir elegancija. Išbandykite Leviato ortopedinius čiužinius tik Gintaro baldų salonuose visoje Lietuvoje ir internetu gintarobaldai.lt. Leviato. Elevate your sleep. Tik dabar su 30% nuolaida.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
3: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
4: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu, nešk savo kompiuterį į Sugedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
3: Kur? Sugedo LT?
4: Taip, Sugedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
3: Prisiminsiu. Jei Sugedo, tai sugedo.lt.
5: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 49 centai, šviežiai upėtakio filė 11,99. O perkant per daugiau, puodams, keptuvėms, indams, įrankiams ar folijai 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: Brolių Tautkų Rondo švenčia 50 metų jubiliejų. Rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje legendinės dainos, nepamirštamos emocijos ir vakaras, kurį norėsis prisiminti. Bilietus platina biletai.lt.
7: Pradėk karjerą audite. PwC Klaipėdoje. Įdomus projektai, augimo galimybės ir palaikanti komanda. Jei nori įgyti patirties ir spręsti rytojus iššūkius, prisijung prie mūsų. Daugiau informacijos pwc.lt.

0: regi, dabar dar vienas žaidimas, kuriame padovanosiu du bilietus į Shower koncertą, kuris vyks rugpjūčio 8 dieną Old Man Parke Palangoje. Man atrodo, laikas pasakyti, kad tikrai atėjo metas susitikti po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Shower kviečia į ilgai lauktą koncertą Old Man Parke Palangoje. Vasaros vakaras, gera muzika, puikia kompanija ir Shower kūriniai, kurie gyvai skamba dar galingiau. Viskas, kur reikia nepamirštamam vakarui pajūryje. Bilietus platina bilietai.lt arba du bilietus galite laimėti šiame žaidime, kuriame vėlgi viskas labai paprasta. Trys dainų pavadinimai. Jums reikės pasakyti, kuri viena iš tų dainų priklauso Shower. Viskas labai paprasta. 390-800 laukia jūsų skambučių. Jeigu pasakysite teisingai, jums keliauja du bilietai ir rugpjūčio 8 dieną keliaujat į Palangą, į Old Man Parką ir galit mėgautis puikia muzika. Tikrai, pažiūrėjau repertuare, Shower turi labai daug gerų muzikinių kūrinių ir neperseniausiai pasirodžiusi daina Saulė maudys pajūry, kur netgi patys Shower sako, kad ši daina turi nuskambėti pajūryje, tai yra geriausia vieta jai suskambėti, o kalbant apie pačią grupę, tai yra viena ryškiausių jaunosios alternatyvios scenos grupių po Eurovizijos filmavimų ir pokalbių. Jie grįžta prie to, ko pasilgo labiausiai gyvų koncerto. Ir rugpjūčio 8 dieną grupė atvyksta į Palangos Old Man Parką su gera muzika, vasariška energija, klausytojų pamėgtomis dainomis. Čia galiu šiek tiek ir netgi pagelbėti, kaip kontakt ir tavęs nebėra, bei naujausia daina Saulė maudais pajūry, kaip ir minėjau, kuriai pajūris geriausia vieta suskambėti. Trys dainų pavadinimai, jums reikia pasakyti, kuri daina yra Shower. Labą dieną.
1: Labadiena.
0: Kaip garsiai klausot jūs radio? Kas paskambino?
1: Taip, dabar prisitylinom.
0: Aurelija. Gerai, Aurelija. Smagu, kad ir prisitylinot, o dabar mes sužaisime ir žaidimą. Aš šiek tiek netgi bekalbėdamas prasitariau šiek tiek per daug, bet gal jums tai kaip tik į naudą, kad laimėtume du bilietus. Vardinu tris dainų pavadinimus, jums reikia pasakyti, kuri daina yra iš Shower repertuaro, gerai?
1: Gerai.
0: Aurelija, trys dainos. Tavęs nebėra, Laukų gėlė ir Rytas perone. Kuri daina priklauso Shower?
1: Tavęs nebėra.
0: Tavęs nebėra. Sakykit, žinojot, ar išgirdo čia ką tik iš manęs?
1: Ne, iš jūsų išgirdo.
0: Prasitariau šiame žaidime. Nu,
1: nebūnė. Labai gerai.
0: Labai gerai. Užtad jums du bilietai keliauja ir galėsite jau rugpjūčio 8 dieną keliauti į Palangą. Tai sveikinimu didžiausiai, ką vesitės kartu su savim?
1: Ačiū labai.
0: Ką vesitės kartu? Vyra? O vyras nusipelno, ar vyras turės kažką jau padaryti irgi, iki rugpjūčio 8?
1: Turės nusipelnyti.
0: A, turės nusipelnyti, aišku, tu kaip tai moteris, jeigu vyras kažko tai nepadaro, kaip tai vėsiasi į koncertą? Reiškia vyras, ką mažiausiai turėtų padaryti, gėlių parnešti ar kokią vakarienę padaryti jums?
1: Tai vakarienė po to į koncertą.
0: O, puikus planas. Gerai, Aurelija, dar nepadėkite telefono ragelio, aš papasakosiu, kaip biletai pasieks jūsų rankas. O dar kartelį, mėlyje, rugpjūčio mėnesio 8 dieną, jau šį šeštadienį, 8:30 vakare, kviečiu visus į Shower koncertą. Old Man Parke, biletus platina biletai.lt.
2: Reklama.

Vilniaus rajone per eismo nelaimę 3 žuvusiosios. Atgimimo aikštė atnaujins Budrių statybą. Galūnas atrėjo 18 valandos žinios. Vilniaus rajone popietė kaktomuša susidūrė lengvasis Toyota Prius ir sunkias svoris automobiliai, iškart žuvo 51 moteris. Sunkiai sužalota 3 mažametį įvykio vietoje ilgai gaivino greitosios pagalbos medikai, tačiau jos gyvybė užgeso. Vakarop ligoninėje mirė ir 3 nukentėjusioji, 24 mažylės mama. Vilniaus rajone vyras, kaip įtarė policija, popietę nužudė savo 32 sugyventinę. Tarnybos įvykio vietoje rado stipriai peiliu sužalotą moterį, kuri netrukus mirė. Policija sulaikė vyrą, kuris taip pat buvo susižalojęs peiliu. Jis pristatytas į ligoninę. Vyrui buvo skirtas smurto artimoje aplinkoje orderis, kaip pranešama jis akmeniu išdaužė langą. Delfi skelbė, kad 2 vaikais rūpinasi vaiko teisių specialistai. Prancūzijos ir Jungtinės karalystės laivai išgelbėjo 157 migrantus, kai bandant kirsti Lamanšo sąsiaurį užsidegė jų valtis. Žmonės buvo priversti šokti už borto. Teigiama, kad tai viena didžiausių tokių gelbėjimo operacijų per beveik 10-metį. Prancūzija jau seniai yra tramplinas migrantams už 1000 eurų kontrabandininkams, besitikintiems per Lamanšo sąsiaurį pasiekti Jungtinę karalystę. Ispanų vidaus reikalų ministras šiandien stojo į įtemptą akistatą su kitų ES šalių kolegomis per derybas, kurias blokas vaizdo ryšių surengė siekdamas pasimokyti iš migrantų amplūdžio į Seutą. Griežtesnės linijos reikalaujančioms šalims garsiausiai vadovauja Italija, kurios premjerė užsipuolė Madrido poziciją ir ypač neseniai išreikšta siekė suteikti teisinį statusą šalyje jau esantiems dokumentų neturintiems migrantams. Vakar Seutoje dar buvo likę apie 1500 įsiveržusių nelegalių migrantų. 72 pražuvo. Pastaroji krizė niekaip nepakenkė Europos Šengeno erdvei. Graikijos ugniagesiai tikisi suvaldyti 5 dieną Atėnų pakraštyje siaučiantį miško gaisrą, pagaliau nurimus vėjams ribojusiems vandenį pilančių orlaivių naudojimą. Šiandien rajone dislokuota per 30 orlaivių, dėl to bus galima pasiekti sunkiai pasiekiamas kalnų vietovės. Didžiausia žala penktadienį kelias gaisras padarė Korinto įlankos kaimams, sunaikinta ar apgadinta daugybė namų. Čia miškų gaisrai nusinešė 5 ugniagesių gyvybės. Prezidentui Gitanui Nausėdai savaitę dirbant nuotoliniu būdu iš Madeiros salos Portugalijoje šalies vadovas visas kelionės išlaidas padengs iš asmeninių lėšų. Tačiau, kaip prašoma 15 min, asmens sargybinių ir vadovybės apsaugos tarnybos viešnagė Madeiroje apmokėta iš tarnybos lėšų. Nes pagal įstatymą, kur bevyktų prezidentas, apsaugos pareigūnai privalo būti šalia. Tačiau, kaip pastebi El Rytas, nors Nausėda ir turėtų dirbti nuotoliu, jo oficiali darbotvarkė kol kas tuščia. Dėl Klaipėdos atgimimo aikštės atnaujinimo 6 milijonus eurų Klaipėdos savivaldybė pasirašė rangos darbų sutartį su viešai pirkimą laimėjusią Kretingos rajone veikiančią bendrovę Budrių statybą. Darbai pradedami rugpjūčio viduryje. Įsipareigojus atlikti per 8 mėnesius iki kitų metų balandžio. Nors atsisakius požeminio garažo projektas koreguojamas, pagrindinė vizija nesikeičia. Miesto centre kuriama moderni patogi viešoji erdvė. Aikštėje bus galima ilsėti, susitikti, rengti miesto šventes ir kitas viešasias veiklas. Šventojoje šią popietę liepsnojo ir apdegė maisto vagonėlio vidus. Atskubėjusiems ugniagesiams teko išlaužti, nes buvo užrakintas. Orai artimiausia para Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas rytinių, vėliau pietinių krypčių nestiprus. Temperatūra naktį 17-19, dieną iki 29 laipsnių šilumos. Dabar apie 26, vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda 18 šilumos. Daugiau apie orus, puslapyje orai.lt. 18 valandų 4 minutės.

0: politikos milžinų dvikova.
1: 10 minučių po 18 valandos ir čia paskutinioji valanda, ko širdelė geidžia. Priminsiu dar kartelį, kad galite pagidauti muzikinių kūrinių, o čia dabar keliaujame prie muzikos milžinų dvikovos, kur dvi dainos tuo netrukus nuskambės, jų ištraukos. Ir jūsų pagalba mes mėginsime išsiaiškinti, kuri daina vienintelė turėtų skambėti čia šį vakarą. Paminėsiu, kad dvi dainos tikrai paimtos iš senesnių laikų, abi dainos manau, kad bus jums girdėtos. Viena tokia yra trankesnė, kita galbūt yra ramesnė, kas ramiau nusiteikia šį vakarą. Tai gal pradėkim nuo ramesnės. Pasirinkau Roksetės dainą, viena žinomiausių, Listen to your heart, tai jeigu patinka jums ši daina, kviečiu balsuoti už pirmąją dainą.

Toks yra pirmasis pasirinkimas ir aš matau, kad jau skambučiai prasidėjo, neišgirdus dar antrosios dainos. Tai nieko nelaukdamas pristatau ir antrąją dainą. Čia Bon Jovi su daina It's My Life.

0: Tokia ir antroji daina. Jeigu jie jums patinka, kviečiu balsuoti už antrąją dainą. O dabar pas metas įsiaiškinti, kas tampa muzikos milžinė. 390-800. Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
1: Savaitė girdėtas Gerda.
0: Asgerda, malonu sulaukti jūsų skambučio. Tai dvi dainos ką tik nuskambėjo. Senos, geros dainos. Kuri turėtų laimėti šį vakarą?
1: It's my life.
0: It's my life. Bon Jovis gauna pirmąjį tašką. Gerai, Asgerda. Ačiū labai už jūsų skambutį ir už jūsų balsą. Rezultatas yra 1-0. Labas vakaras.
2: Labas
0: vakaras. Alo, sveiki.
2: Alo, sveiki.
3: Alo.
0: Alo, alo. Kas paskambina?
3: Denis.
0: Sakykit, už kurią dainą balsuojat?
3: It's my life.
0: It's my life, visi dainuoja. Gerai, Bon Jovis gauna antrąjį tašką. Ir čia viskas gali pasibaigti. Labas vakaras.
4: Labas vakaras, Laurinai.
0: Kas paskambino?
4: Virgis, Klaipėda.
0: Virgi, Klaipėda. Gerai, ar mes dedam tašką šio vakaro?
4: Ne, už roksetus.
0: Už roksetus dedam. Gerai.
4: Taip.
0: Rezultatas tada 1-2. Nieks čia lengvai taip nepasibaigs. Labas vakarėlis.
5: Labą vakarą.
0: Labą vakarą, kas paskambino?
5: Mindė Mindaugėlis.
0: Mindė Mindaugėlis. Nu tai ką, dedam tašką ar mes lyginam rezultatą?
5: Ne, tik dedam tašką, bet antrą.
0: Bon Jovis.
5: Taip.
0: Gerai, Mindaugėlis. Ačiū už jūsų balsą, šio vakaro teisėjas tampat jūs. Rezultatų 3-1 nugalėjo Bon Jovi, tai muzikos milžinų dvikovoje ši daina ir nugalė. Ačiū visiems balsavusiems.
6: Muzikos milžinų dvikova.

0: Reklama.
1: Technorama, Taikos prospektas 39, Klaipėda. Jau 25 metai su jumis. Rugpjūčio 7-9 dienomis šventiniai pasiūlymai su nuolaidomis iki 60%. Leasingas be pabrangimo ir nemokamas pristatymas. Technorama, užaugę su technika.
2: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas, kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
4: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Pirmą kartą Lietuvoje. Klaipėdoje vyks Europos ORC buriavimo čempionatas. Aukščiausio rango lenktynės jūroje ir išskirtinė šventė regatos miestelyje. Jūrinės pramogos, pažintinės veiklos ir grupės Verup koncertas. Rugpjūčio 7-15 dienomis. Klaipėdos kruizinių laivų terminale.
5: Parduotuvėje Baldų jūra ieškokite etiketės pagauta gera kaina. Ji reiškia nuolaidą ir papildomas akcijas. Nepraleiskite progos. Baldų jūra Šilutės plente 87. Visą vasarą nuo 11.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Trumpai apie orus, ką sinoptikai mums prognozuoja trečiadienį ir jie sako, kad Klaipėdoje bus mažai debesuota. Vėjas bus rytinių ir pietinių krypčių nuo 2 iki 7 metrų per sekundę. Kalbant apie oro temperatūrą, nakties metu bus nuo 17 iki 19, o dienos metu iki 29 laipsnių karščio, netgi reikėtų sakyti. Šiuo metu už studijos lango termometro stulpelis rodo apie plus 26. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilumos, o daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
2: Vasaros hitai netostogauja.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total Plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Šį vasarą tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
3: Po aktyvios dienos au! Rinkitės daugiau wow! Gydomasis masažas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hila.
4: Rugpjūčio 9. Baltijos šalių ir Latvijos Lietuvos ralio kroso čempionatas grįžta į Vilkyčius. Atvažiuok ir sirk už savus Rugpjūčio 9 dieną Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
5: Kai nuolat skubi, naršai, reguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai ne prabanga, tai būtinybė. Sustok, įkvėpk, įjunk ramybę, išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
6: Norite, kad apie jūs išgirstų?
7: Apie jūs išgirstų?
6: Pasipirkite.

0: Rauk.com.
1: Na, dabar rubrikoje pabraukom pakalbėsiu apie radinius, kur kartais tokių dalykų nesinori rasti, jeigu jūs būtumėte tas žmogus, kuris pasiėmėte tą daiktą, na, aš kalbėsiu tiesiai šviesiai, tai yra knyga, ir jeigu į knygyną nepristatote knygos ir ne kurią pasiėmėte, jums ten yra skaičiuojami delspinigiai. O ši knyga buvo paimta prieš 150 metų ir ji nebuvo gražinta. Galit paskaičiuoti, kiek maždaug prisikaupė tų pinigėlių. Tai ir įsivaizduokite, kad atliekate namų remontą ir užmūrytame židinyje aptinkate 1,5 šimtmečio senumo paslaptį. Būtent taip nutiko Australijoje, kai vyras rado knygą, kuri į bibliotekos lentynas turėjo sugrįžti dar 19 amžiuje. Jei vietos bibliotekininkai šiandien pritaikytų visus vėlavimo mokesčius, ši istorinė skola siektų 10 000 dolerių, o pačioje istorijoje slepiasi ir itin kurioziškos to meto bibliotekos taisyklės. Australijos pakrantės miesto Kajamos viešoji biblioteka sulaukė neįtikėtino gražinimo. Į ją atkeliavo knyga paimta maždaug prieš 150 metų. Knyga Atėnų senienos, išleista 1858 metais, neseniai atnešė vietos gyventojas. Jis leidinį aptiko tiesiog atlikdamas savo būsto remontą. Knyga tiesiog gulėjo arbatinėje dėžėje, kuri buvo užmūryta užplombuotame židinyje. Mes niekada, sako, anksčiau nesame gavę atgal nieko tokio seno, teigia Kajamos bibliotekos direktorė Mišelė. Socialiniuose tinkluose stebiu daugelį bibliotekų ir kartais iškyla knygos gražintos po 30 ar 40 metų. Dažniausiai tada, kai žmonės tvarko paveldėtus namus ir panašiai. Patikslino be abejo direktorė, kad bauda už tokį vėlavimą, atsižvelgiant į infliaciją, sudarytų apie 28 000 Australijos dolerių. Tai yra apie 19 500 jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Ir šis skaičiavimas remiasi britiškų 3 pensų per savaitę tarifų už vėlavimą, kuris buvo atspausdintas vidinėje knygos viršelio pusėje šalia taisyklių rinkinio. Galiojusio bibliotekos atidarimo metu dar 1872 metais. Vis dėlto, kaip direktorė paaiškino bibliotekos, kad nėra jokio būdo nustatyti žmogaus paėmusio tą knygą, nes tų metų bibliotekos registras yra tiesiog prarastas, būtent mums trūksta, sako, pagrindinės grandies, o taisyklės beje dar tada numatė, kad knygą būtina gražinti ir padengti bet kokią skolą už vėlavimą prieš paimant kitą knygą. Taip pat dar kelios taisyklės buvo, kad, pavyzdžiui, namų ūkis galėjo paimti iki 3 knygų tik tuo atveju, jei bent 6 jo nariai buvo žinomi kaip mokantys skaityti. Šiuo metu biblioteka iš savo lankytojų nebereikalauja jokių įrodymų apie gebėjimą skaityti, kad suteiktų prieigą prie savo paslaugų. Dar viena taisyklė buvo tokia, jog tais laikais, tais metais, kurie atvykdavo, nu, neblaivios tokios būsenos, negalėdavo irgi išduoti knygų. Šiandien atvykstančių į biblioteką prašoma tiesiog išeiti, jei jo elgesys trukdo aplinkiniams, tačiau taisyklėse neblaivi būsena tiesiogiai nebeužsinamenama yra. Tai pažiūrėkit, mėlyje, į savo lentynas, galbūt ir jūs turite užsilikusių knygų, kurias kažkada galbūt pasiėmėte ir vis dar nesate gražinę. Na, aišku, prieš tai paskaičiuokit, kiek galbūt galėtų susikaupti tą skolą, bet reikėtų visgi gražinti ir nelaukti to 150 metų, kaip padarė vienas ir skaitytų. Greičiausiai taip ir padarė, pamatė, kad praėjo kok 60 metų. Ai, negražinsiu, nes didelė skola bus. Tai neprisikaup kitų skolų, paskaitom, gražinam, o knygas skaityti tikrai reikia. Ypatingai čia palinkėjimas yra ir mokiniams, nes rugsėjogi pirmoji. Nebe už kalnų, skaitom knygas, gražinam į bibliotekas, o su šia žinute aš ir baigsiu šios nuos darbus. Padėkosiu visiems, kurie buvote kartu. Linkiu gražaus likusio vakaro ir atsisveikinu iki rytojaus laidoje ant bangos nuo 15 valandos. Iki!

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas rytinių ir pietinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 17-19, dieną iki 29 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Po ilgesnės pertraukos Kelly Clarkson sugrįžta su nauju singlu I Be Lying, kuris tapo pirmoji jos šių metų muzikinio darbo bei būsimo 11-ojo studijinio albumo pranašu. Kūrinio premjera sutapo su dainininkės sugrįžimu į Las Vegaso rezidenciją, todėl gerbėjai šią dainą pirmą kartą gyvai išgirdo būtent scenoje. Pristatydama dainą Kelly Clarkson atskleidė, kad I Be Lying įkvėpė legendinis Princo, ypač jo ritmiškas, trumpais akcentais paremtas pop muzikos skambesys. Ji taip pat pavadino kūrinį labai sarkastišku ir paaiškino, kad jis pasakoja apie situacijas, kai žmonės girdi ne tai, ką iš tiesų sakai, o tik tai, ką nori išgirsti. Pasak atlikėjos, jei jis sakytų tai, ko iš jos tikimasi, ji tiesiog meluotų. I'd Be Lying tai daina apie nuoširdumą, vidinę stiprybę ir atsisakymą apsimetinėti vien tam, kad įtiktum kitiems.
0: Kelly Clarkson, I'd Be Lying.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas rytinių ir pietinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 17-19, dieną iki 29 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas rytinių ir pietinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 17-19, dieną iki 29 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas rytinių ir pietinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 17-19, dieną iki 29 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas rytinių ir pietinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 17-19, dieną iki 29 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas rytinių ir pietinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 17-19, dieną iki 29 laipsnių šilumos.

Orai Klaipėdoje. Trečiadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas rytinių ir pietinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 17-19, dieną iki 29 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas rytinių ir pietinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 17-19, dieną iki 29 laipsnių šilumos.
0: Puikus metas

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas rytinių ir pietinių krypčių 2-7 m per sekundę. Oro temperatūra dieną iki 29 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas rytinių ir pietinių krypčių 2-7 m/s. Oro temperatūra dieną iki 29 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas rytinių ir pietinių krypčių 2-7 m/s. Oro temperatūra dieną iki 29 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas rytinių ir pietinių krypčių 2-7 m per sekundę. Oro temperatūra dieną iki 29 laipsnių šilumos.